အားလုံးမင်္ဂလာပါ MTB Radio အတန်လွင့်ဌာနကနေကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းမွန်မြတ်သောဩဝါဒများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးလာမှုအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်ပေးမဲ့သူကတော့ကျွန်တော်သင်းဦးဆရာဦးမိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်အတွက်သာသာပြုဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဖီလာဘန်ဖီပြုစုဖော်ပြထားတဲ့စာအုပ်ကိုအသုံးပြုလေ့လာသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့နဲ့အနာကပ်များမှာလည်းဆက်ပြီးလေ့လာသွားကြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ခြင်းအတွက်မွန်မြတ်သောဩဝါဒအစီအစဉ်အဖြစ်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတိဆောက်ပေးရန်၎င်းခွန်အားရရှိစေရန်၎င်းတမန်ကျမ်းစာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းဒီလောကအတ္တတာမှာရင်ဆိုင်ရမယ့်အရာများဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာတိုက်ပွဲများအတွေ့သင်ရဲ့လက်နက်တစားကိုပြင်ဆင်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ Prophet Ibrahim နဲ့ရှင်ဘီရင်ဖြစ်တော်မူသောကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်အရှင်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုချစ်တော်မြတ်တာများတိုးပွားဆိုင်တော်ဟာဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးကြပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာတမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်အကြောင်းကိုအတူတကွလေ့လာသွားခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါရယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်မှာထည့်သွင်းပေးထားတဲ့မိခွန်းခုနှစ်ခုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အဖြစ်များကိုဆွေးနွေးဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်မိခွန်းနံပါတ်၁ခမန်းချီအဖျင်တမာကျန်းစာထဲမှာတမာတရားကြတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်ဘယ်နှခုရှိပါသလဲဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာဘယ်လောက်ရှိပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာဘယ်လောက်ရှိပါသလဲမိရှိဖြစ်သောယေရှုခရစ်တော်ကြွလာမည်အကြောင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပရောဖက်ပြုထားတဲ့အရာမြင်မြလောက်ရှိပါသလဲအဖြေ The Encyclopedia of Biblical Prophet ပြုချက်ဆွဲဆောင်ကျမ်းမှာတမာကျမ်းစာအရ Prophet ပြုချက်1818ခုရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဓမ္မောင်းကျမ်းထဲမှာ1239ခုတွေ့ရပြီးဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာ958ခုလောက်တွေ့ရပါတယ်။ဒါအပြင်မိရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Prophet ပြုချက်192ချက်ကို Pre-New Testament လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မသစ်ကျမ်းအကျိုးကာလများမှာထပ်ပြီးထည့်သွင်းဖော်ပြထားတဲ့အရာများလည်းရှိပါသေးတယ်။စုစုပေါင်းပြန့်မြတ်အနေနဲ့မင်းရှိဖြစ်သောယေရှုခရစ်ကြွလာမယ့်အကြောင်းဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာပရောဖက်ပြုချက်ပေါင်း44ခုရှိပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်2ယေရှုသည်မိမိတို့ဆောင်းဆိုင်နေသောမင်းရှိသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုမြည်သည့်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဆောင်ကယူဒလူမျိုးများထံအဓိကရေးသားဖော်ပြပေးထားသည်။ခရစ်ဝင်ကျမ်းများထဲမှာမြည်တိကျမ်းကယောမလူမျိုးများကိုယေရှုရည်သားပြီးမြည်တိကျမ်းကဂရိလူမျိုးများကိုယေရှုရည်သားထားပါသည်။မြည်တိကျမ်းဆောင်သည်သခင်ယေရှုဖျားစာတိတော်ကိုအဓိကဖော်ပြပါသည်။အဖြစ်ယေရှုသည်မိမိတို့ဆောင်းဆိုင်နေသောမင်းရှိသခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုယူဒလူမျိုးများထံသို့ရည်သားပေးပို့သောကျမ်းမှာရှင်မသဲခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါれ။ရည်သားတဲ့သူကတော့တပည့်တော်တွေကအခွန်ခမသည်ဖြစ်ပါတယ်။ယောမလူမျိုးများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရည်သားထားသောကျမ်းကတော့ရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပြီးဂရိလူမျိုးများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးရည်သားထားတဲ့ကျမ်းကတော့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းခရစ်ဝင်ကျမ်းထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားစာတည်တော်ကိုအသားပေးဖော်ပြပေးတဲ့ခရစ်ဝင်ကျမ်းကတော့ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းဖြစ်ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်3ဟေရှာယအခန်းကြီး53မှာခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေကဲ့သို့အကြိုတင်ဟောကိန်းထုတ်ထားပါသည်။ခရစ်တော်အကြောင်းဖော်ပြချက်များသည်မှန်ကန်ခဲ့ကြပါသလား။အဖြစ်ဟေရှာယ53မှာခရစ်တော်သည်အစင်းတင့်တယ်ခြင်းမရှိမည့်အကြောင်းဒုက္ခဝေဒနာခံစားပြီးကျွန်ုပ်တို့အပြစ်အတွေ့တိုးတငယ်ကဲ့သို့မြေတန်းကြီးမရှိဘဲအသေးခံပေးဆပ်မည့်အကြောင်းအသေးခံပြီးတထီးတူဤသင်ချိုင်းမှာတကြိုခံရမည့်အကြောင်းများကိုဖော်ပြထားပြီး၎င်းဖော်ပြချက်အလုံးတို့သည်မှန်ကန်သောအရာများဖြစ်ကြပါれအမှန်တကယ်လဲထိုကဲ့သို့ကြွတင်ဟောထားတဲ့အတိုင်းအမှန်တကယ်ပြည့်စုံလာခဲ့ကြပါれမိခွန်းနံပါတ်၄ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာခရစ်တော်ကြွလာမယ့်အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်၉ချက်ကိုဖော်ပြပြီးမြေကဲ့သို့ပြည့်စုံခဲ့သည့်များကိုဖော်ပြပေးပါအဖြေဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှာခရစ်တော်ကြွလာမည်အကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်ကိုလေ့လာခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။၎င်းပရောဖက်ပြုချက်များသည်ခရစ်တော်၏မွေးဖွားခြင်း၊ကြည်ပြင်းခြင်း၊အမှုတော်ဆောင်ခြင်း
ဒုက္ခဝေဒနာခံစားခြင်းအသေးခံခြင်းနဲ့ထမြောက်ခြင်းများအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ်။မိခွန်းနံပါတ်၅ဆာလ22ကိုဆွေးနွေးပြီးကြွလာမည့်မိရှိနှင့်ပတ်သက်သောအရာကိုကြိုတင်ဟောထားသောအချက်၃ခုယေရှုခရစ်တော်၌အမှန်ပြည့်စုံလာခြင်းများကိုဖော်ပြပေးပါ။အဖြေစာလံ22မှာကြွလာမိမိရှိနေပတ်သက်သောကျူတင်ပရောဖက်ပြုချက်3ခုမှာအခန်းငယ်1ကနေ5အထိခရစ်တော်ကားတိုင်းပေါ်နောက်ဆုံးအော်ဟစ်ခြင်းအငယ်6ကနေ15မှာဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာပြင်းပြစွာခံစားခြင်းလူများ၏လှောင်ပြောင်းကဲ့ရဲ့ခံရခြင်းများအငယ်16ကနေ22မှာခရစ်တော်၏နှဖေးတော်ကိုထိုးဖောက်ပြီးအဝတ်တော်ကိုစာဤတန်ချခွဲဝေကြမည်အရာများဖြစ်ပါれမေခွန်းနံပါတ်6ဟေရှာယအခန်းကြီးကိုအငယ်6ကိုခရစ်တော်ဖျားစာတိတော်ရှုတော်မှာဆွေးနွေးပေးပါ။ဂျမ်းပိုက်ကိုအလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်ပါသလား။အဖြေအကြောင်းမူကားငါတို့အဖို့သူငယ်ကိုဖွားမြင်၏။ငါတို့အားသားကိုတနာတော်မူ၏။ထိုသူသည်အုပ်ဆိုးခြင်းအာဏာဆက်ရှိလိမ့်မည်။နာမတော်ကားအံ့ဩပွေတိုင်ပင်ပဲတကိုးကြီးသောဖျားသခင်ထာဝရအဘရင်သက်ချင်းအရှင်ဟုခေါ်ဝေါ်သမုတ်ခြင်းကိုခံတော်မူလိမ့်မည်။ဤကြံပိုက်မှာမိရှိနာမတော်ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီးအာဩဘွေတိုင်ပင်ပဲတကိုးကြီးသောဖရာသခင်ထာဝရအဘရင်သက်ချင်းအရှင်ဟုဖော်ပြထားတဲ့အတွေ့ဖရာသခင်သာလျှင်ထိုနာမတော်များကိုပိုင်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွေ့ယေရှုခရစ်တော်သည်ဖရာသခင်စင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားကြောင်းသိရှိနိုင်ပါれ။မေခွန်းနံပါတ်9ကျမ်းစာပါပရောဖက်ပြုချက်များကိုညင်းပယ်ရမှာယုံကြည်ခြင်းကိုကြီးမားစွာဂိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုအဘယ်ကြောင့်ပြောဆိုရသနည်းအဖြေအကြောင်းမှာထိုသူတမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်တမန်တရားများဟာမညင်းနိုင်သောတိချာသောအရာများဖြစ်ကြောင်း၎င်းအချက်လက်များကိုမငင်းဆိုသည်၍ဒါမှမဟုတ်မလင်ညာသည်၍တမန်ကျမ်းစာတော်ပရောဖက်ပြုချက်များ၏မယုံနိုင်လောက်အောင်တိချမှန်ကန်စွာပြည့်စုံမှုများကိုငင်းပင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါတိချမှန်ကန်တဲ့တမန်ကျမ်းစာပရောဖက်ပြုချက်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုတည်ဆောက်အကျိုးပြုပြီးယေရှုခရစ်တော်၏ဖျားစာတိအဖြစ်တော်ကိုမှန်ကန်စွာသိရှိစေသောအရာများဖြစ်ကြပါれယနေ့လေ့လာကြတဲ့ယေရှုခရစ်တော်၏ဖျားစာတိတော်ထုတ်ဖော်ကြေညာခြင်းသင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ဝိညာဉ်ခွန်အားတိုးပွားစေရန်ကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါれထို့မြတ်မကသင်လေ့လာသင်ယူပြီးသောအရာကိုအသုံးပြုပြီးအံ့ဩဖွယ်ကောင်းမြတ်လှသောယေရှုခရစ်တော်၏တရင်ကောင်းကိုသွားလေရာရာ၌ပြန်လည်ဖြန့်ဝေတော်သူဖြစ်ဖို့ရန်လဲကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းပေးပါれ။အကယ်၍ဤလေလာခြင်းစာအုပ်ကိုရယူလိုပါက mission2burmaradio@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပြီးအခမဲ့ရယူနိုင်ပါれ။သင်အတွက်သင်အသင်းတော်အတွက်သို့မဟုတ်သင်ကျောင်းအတွက်အသုံးပြုလိုပါကဤစာအုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဝမ်းသာအားရကူညီထောက်ပံ့ပေးလိုပါれ။အကယ်၍သင်သည်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်၏အရှင်သခင်အဖြစ်လက်ခံခြင်းမရှိသေးပါကသင်အတွက်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အံ့ဘွယ်အခမဲ့လက်ဆောင်အကြောင်းကိုသင်အားပြောပြနိုင်ရန် mission2burmaradio@gmail.com သို့ဆက်သွယ်ပြီးသင်ဘဝအတွက်အရေးကြီးဆုံးသောမေခွန်းဓမ္မဝေစာကိုအခမဲ့ရယူပါကြားနာတော်သူအလုံးခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေသော

0: တောတရှင်အပေါင်းတို့အားမင်္ဂလာပါဟုနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။နှစ်ပေါင်း2000နီးပါးကတကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုရဲ့တုန်တင်မှုများဟာသမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလူသားတွေကိုအကျိုးပြုလက်ရှိပါတယ်။သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာရှိခရစ်ဝင်၄ချမ်း၌မှတ်တမ်းတင်ထားပြီး၎င်း၄ချမ်းတွင်ဆရာဝန်လူကာရေးထားသောကျမ်းတစ်စောင်ပါဝင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်မာမှုများလှုပ်ဆောင်မှုများကိုလူသားအားလုံးသိရှိခံစားနိုင်ဖို့အတွက်ဆရာဝန်လူကာကတိကျစွာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းမှတင်ဆက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့သောနှစ်2000ကျော်ကပင်သခင်ယေရှုအသက်တာနှင့်တုံသင်ချက်တွေဟာကမ္ဘာပေါ်ရှိလူသားအားလုံးကိုစိတ်ဝင်စားစေခဲ့ပါတယ်။လူသားပေါင်းများစွာဟာအသက်တာပြောင်းလဲပြီးသူ့နောက်လိုက်ဖို့အဓိဋ္ဌာန်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။တခင်ယေရှုသက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ကြတဲ့အခါမှာရှေးပရောဖက်များကြိုတင်နမိတ်ဖတ်ခဲ့ခြင်းကောင်းကင်တမန်များပြောခဲ့ခြင်းတခင်ယေရှုရဲ့အံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့မွေးဖွားခြင်းတွေကိုအစွေသိရှိရပါလိမ့်မည်။တခင်ယေရှုကဖယားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုတကူးနဲ့ဟောပြောခဲ့ပါလေ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်နာစောင့်ရှောက်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာအကျိုးရှိတာကိုတွေ့ရပါလေ။တခင်ယေရှုဟာဝိညာဉ်စုတွေအပေါ်မှာတကူးအာနာရှိပြီးတဘာဝတရားအပေါ်မှာလည်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့တကူးရှိကြောင်းနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ။မကျမ်းပါတဲ့လူတွေဝမ်းနဲ့ချီခွင်းနေတဲ့လူတွေကိုလည်းချမ်းသာပေးတယ်။ဒါကြောင့်သခင်ယေရှုဟာလူသားတွေကိုသနာကျင်နာဂရုဏာရှိကြောင်းတသက်ပြနေပါတယ်။လူသားအားလုံး၏ကိုယ်စားအသေးခံရမည့်အကြောင်းကိုနားဆင်ရမှာပါ။သခင်ယေရှု၏သက်တော်စဉ်ကိုနားတော်တာဆင်ရမှာဖြစ်ပါလေ
1: ။စီဇာဩဂုတ်တုသည်ရောမအင်ပါယာ၏ဧကရစ်ဖြစ်ပြီးဟေရုမင်းကြီးသည်ယူဒရှင်ဘုရင်ဖြစ်စဉ်ခါကဘုရားသခင်သည်ကောင်းငင်တမန်ဂါဗီလကိုနာဇရက်မြို့ရှိအပျိုးကညာမာရိထံသို့ဆေလွတ်တော်မူခဲ့ပါသည်
2: ။မာရိမစိုးရိမ်နဲ့သင်သည်ဘုရားတော်တော်ဖြင့်ကိုဝင်ဆောင်၍သားယောက်ျားကိုဖွားမြင်လိမ့်မည်။ထိုသားကိုယေရှုဟုအမည်ပေးပါ
3: ။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှင်။ကျမဟာအပျိုးပါ
2: ။ထိုသားသည်ကြီးမြတ်သူဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ဟုအခေါ်ခံရလိမ့်မည်။သူ၏နိုင်ငံသည်အစင်ထော်ရတည်လိမ့်မည
1: ်မကြာမီမာရိသည်ပရိသတ်တွေဆွဲယူခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အမဝင်ခွဲအဲလိရှဘက်နဲ့ခင်မွန်းဇာခရီဟာလည်းမကြာမီကလေးရရှိတော့မယ်လို့တင်ကောင်းကြားရပါတယ်။မာရိဟာထိုဇနီးမောင်နှံရှိရာသို့လင်မြန်စွာသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။
4: မာရီညီမလေးမာရီညီမဟာအလွန်မင်္ဂလာရှိပြီးဘိုက်ထဲရှိတဲ့ကလေးဟာလည်းအလွန်မြတ်တယ်ညီမရဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့ကိုကြားတော့အမဘိုက်ထဲကယဉ်သွေးလဲဝမ်းမြောက်လှခုံးလာတယ
1: ်မာရီစိုးရိမ်လျက်တုန်ပြန်လိုက်ပြီးမ
3: ှညီမစိတ်ဟာဖီးယားကိုချီးမွမ်းပြီးညီမဝိညာဉ်ဟာလည်းအလွန်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါတယ်ရှင်နောင်မလူတို့ဟာကျမကိုမင်္ဂလာရှိသူလို့ခေါ်ကြလိုက်မယ
1: ်။ယက်ကြညောင်းတဲ့အခါမာရိမိဖွားရမယ့်အချိန်နီးကပ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ္စရေးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ယောမအစိုးရထံမှအမိန့်စာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အစီအစဉ်ပြောင်းလဲရပါတော့တယ
5: ်။ယောမအေကိဘီယင်All go to you, အမိန်တော်မှာတနိုင်ငံလုံးသကောင်စီးသွင်းရန်မိမိတို့မွေးဖွားရာဖြစ်သောမျိုးရွာအသီးသီးတို့ပြန်သွားကြပြီးအမည်စင်းများကိုသွင်းရမည
1: ်မာရီနဲ့သူမရဲ့ခင်မွန်ယောသဟာသကောင်စင်းသွင်းရန်ဘဲလီမျိုးကိုမြဲလေးစီးပြီးတပတ်ကျော်ခီးပြုခဲ့ရပါတယ်ဘဲလီမျိုးကိုရောက်တော့တဲခိုကမ်းမှာအခန်းလွတ်များမရှိတော့ပါဘူးမီးဖွားချိန်နီးကပ်လာလို့နောက်ဆုံးတော့နွားတင်းကုန်မှာပဲဖွားမြင်ဖို့စောင့်စားကြရပါတော့တယ်။ရောပြင်း၌တိုးရင်းတစုဟာတိုးများကိုအလှဲ့ကျဆောင်ထင်းလျက်ရှိပါတယ်။ကောင်းကင်မှာရုတ်တရက်လင်းလက်လာကသာဝရဖျားရဲ့ကောင်းကင်တမန်တပါပေါ်ထွန်းလာပါတယ်
5: ။ဟာဘာလဲအဲ့ဒါဘာလဲဘာလင်းရောင်ကြီးလဲကောင်းကင်ကိုဖုံးနေပါလား
6: ကောင်းကင်တမန်ဟာကောင်းကင်တမန်တပါပါလား
1: ကြောက်ရွံ့နေသောသိုးတိန်တို့ကိုကောင်းကင်တမန်ပြောကြားသည်မှာ
2: ယနေ့တွင်လူတိုင်းအတွက်ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်သည် ဘက်လင်မြို့တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီ
7: ။ဒါဝိမြို့ဘက်လင်မြို့ဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသွားကြည့်ကြရအောင်
1: ။ဒီသတင်းဟာတိုးရင်းတို့အဖို့အလွန်ဝမ်းမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။ယူဒဒလိ၌တုံသင်ထားသည်မှာတနေ့တော်မေရှိယသည်ဤလောက၌မွေးဖွားလာကဖျားသခင်ကိုပြင်မာသော၎င်းတို့အပြစ်အတွက်မိမိအသက်ကိုထာဝရပေးဆက်မည်ဟု၍ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ကိုဖူးတွေ့ရန်အမြန်သွားကြပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့သည်ယောသမာရိနှင့်ယေရှုရှိရာသို့ရောက်သွားတဲ့အခါသူငယ်တော်ကိုအဝတ်နှင့်ပတ်ကာနွားစကွက်၌တိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တိုးရင်းတို့မြင်တွေ့ကြားရသမျှသည်ကောင်းကင်တမန်ပြောသည့်အတိုင်းဖြစ်နေပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ဟာအပြန်လမ်းမှာထိုညဤအဖြစ်များကိုအဆုံးမရှိပြောနေမိပြီးကယ်တင်ရှင်ကိုဆေလွတ်ပေးသည့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ်။ရှေ့ရမြောက်နေ့တွင်အရေးကြီးသောယူဒဘာသာထုံးစံအရာအေဗျာလီမင်္ဂလာကိုခံရန်မာရိနှင့်ယောသသည်သူငယ်တော်ကိုယူရပြည်တောင်ကုန်းမြင့်ပေါ်၌တည်ရှိတဲ့ယေရုရှလင်မြို့ကိုခေါ်သွားပါတယ်။ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးဟာဘာသာရေးအခမ်းအနားများကျင်းပရာဗိမာန်တော်သို့ရောက်လာတဲ့အခါရှုမောင်အမည်ရှိဖြောက်မတ်၍ဖျားတရားကြည်ညိုသူတဦးသည်၎င်းတို့အနီးချင်းကပ်လာပါတယ်။အပြစ်များကိုဖြေလွတ်မဲ့မေရှိယဟူတဲ့ယူရလူမျိုးတို့မျှော်လင့်နေသူကိုမဖူးမြင်ရသေးသည်မတေရဟုဘုရားရှင်၏ဝိညာဉ်သည်ရှုမောင်ကိုဂတိပေးထားပါသည်။ဒါကြောင့်သူငယ်တော်ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်သိတာနဲ့ခြိပွေ့ပြီးဆုတောင်းပါသည်
8: ။ဘုရားသခင်ကြံစာပြည့်စုံကြောင်းကျွန်ုပ်မြင်ရ၍တေပြောပါပြီ။ဘုရားဆီလွတ်သောကယ်တင်ရှင်ကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်ရပါပြီ။မင်္ဂလာရှိပါစေ။
1: သူငယ်တော်မိသားစုလေးဟာနာဆွဲမျိုးရှိရာသို့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မာရိဟာမိမိသားမွေးဖွားချိန်၌ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့်ထူးဆန်းသောအဖြစ်များကိုမကြာခဏတွေးတောနေမိပါတယ်။ဒီအရာအားလုံးကိုနှလုံးသားထဲ၌သိမ်းဆည်းထားပါတော့တယ်။အသက်12နှစ်ရှိတဲ့အခါယေရှုဟာမိသားစုနှင့်အတူပတ်သက်ခါပွဲကျင်းပရန်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြပါတယ်။ပွဲပြီးလို့အိမ်သို့ပြန်ကြတဲ့အခါအိမ်မရောက်မီယေရှုပျောက်နေကြောင်းသိရပါတော့တယ်မာရိနဲ့ယောသဟာယေရုရှလင်မြို့မှာ၃ရက်လုံးအလွန်စိတ်ပူစွာရှာကြပါတယ်နောက်ဆုံးတော့မိဘနှစ်ပါးဟာဗိမာန်တော်ရှိကျမ်းတတ်ဆရာများအလယ်၌ထိုင်နေသောယေရှုကိုတွေ့ရှိသွားပါတော့တယ်သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာနှင့်စကားဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏
9: ဒီကလေးဟာဘသူရဲ့ကလေးလဲ
1: သခင်ယေရှုကိုမိဘတို့မြင်လျင်အံ့ဩသွားပြီးသူ၏မိခင်ကပြောလိုက်သည်က
3: တာဘာကြောင့်မမေတို့မသိဘဲနေခဲ့လဲတာကိုရှာမတွေ့တော့မမေတို့စိတ်ပူလိုက်တာ
10: ဘာလို့စိတ်ပူနေကြလဲဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတားရှိနေတာပဲ
1: ယေရှုဟာမိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူနာဇရက်မြို့သို့ပြန်ပြီးထိုမြို့၌အစဉ်အတိုင်းကြီးထွားကာလူရှိဖျားရှိ၌မျက်နှာရပါတော့တယ်ယောမဧဂရိတိဘေရီနန်းဆန်သည့်15နှစ်၌နှုတ်ကပတ်တော်သည်အေလိရှဘက်သားယောဟန်ထံသို့ရောက်ရှိလာပါသည်။ယောဟန်ဟာလူတို့အားအပြစ်မှနောင်တရပြီးရေ၌နှစ်ချင်းခံကဘုရားသခင်ထံပြောင်းလဲဖို့တရားဟောပါတော့တယ်။သူကိုနှစ်ချင်းစရာယောဟန်ဟုခေါ်ကြပါသည်
11: ။အပြစ်မှနောင်တရပြီးနှစ်ချင်းခံရင်ဘုရားသခင်ဟာမင်းတို့အပြစ်ကိုလွတ်မယ်။
1: ယောရန်မြေကမ်းဟာကြီးမားတဲ့လူစုအားတရားဟောရန်နေရာကောင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြေမှာပဲယုံကြည်သူတို့ကိုယောဟန်ဟာရေ၌နှစ်ချင်းပေးပါတယ်
11: ။ကျမ်းစာ၌ပရောဖက်ဟေရှာယပြောခဲ့သည်မှာတော်၌ဟစ်အော်သောသူ၏အတန်းမှာထာဝရဖျားကြွလာမိလမ်းတော်ကိုပြင်ကြပါ။ကျမ်းတန်းတဲ့လမ်းများကိုပြင်ဆင်ကြပါတောင်ကြီးတောင်ငယ်တို့ကိုဖြိုပြီးဂျိုင်ဝန်းများကိုဖို့ကလမ်းတော်ကိုဖြောက်စေရမယ်ကောက်တဲ့လမ်းများကိုဖြောက်တန်းစေရမယ်ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းများကိုချောမွေ့စေရမယ်လူအပေါင်းတို့ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုသိရမယ
5: ်ကျောက်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ
3: ဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ဘာလုပ်သင့်ပါလဲ
5: သင်မလို့စေခြင်းတည်
11: းလဲအင်းကြီးအပေါ်ရှိတဲ့သူကမရှိတဲ့သူတွေကိုဝေမျှပြီးပေးကြစမ်းပါစားစရာမရှိသူကိုလည်းကြွေးကြပါ
12: တခင်
9: ကျွန်တော်တို့ဟာအခွင့်အရေးများဖြစ်ပါတယ်။ဘာလို့ရမလဲ
11: ။အခွင့်ကိုပို့ပြီးမကောက်ကြပါနဲ့
1: ။လူစုထဲမှာယောမစစ်သားများလည်းပါပြီးမိကွန်များမေးကြပါတယ်
12: ။ကျုပ်တို့ကြတော့ဘာလို့ရမလဲ
11: ။ဘသူထံမှဝေကိုချိမ့်ချောက်ပြီးမယူကြပါနဲ့။မတရားတာမလုပ်ကြပါနဲ့။ရတဲ့လာကနဲ့ရောက်ရဲကြပါ
5: ။ဒီမှာသင်ဟာခရစ်တော်လား။
11: ငါဟာရေ၌မြချင်းပေးတယ်။ငါထက်သာ၍မြင့်မြတ်တဲ့သူဟာကြွလာအောင်မယ်။သူ့ရဲ့ဖနှတ်ကြိုးကိုဖြေဖို့တောင်ငါဟာမထိုက်တန်ဘူး။ထိုသူဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နှင့်၎င်းမိနှင့်၎င်းမြချင်းပေးမယ်။ထိုသူဟာစပခွန်ကိုခွာ၍ဆံကိုသိမ့်တဲ့ကဲ့သို့တင်တို့အားပြုမယ်။
1: ယောဒန်မြစ်၌နှစ်ချင်းဆရာယောဟန်သည်လူများတို့အားယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာပေးနေစဉ်တွင်သခင်ယေရှုသည်နာဇရက်မြို့မှရောက်ရှိလာပြီးယေနှစ်ချင်းမင်္ဂလာကိုခံယူတော်မူ၏။ယေရှုသည်ယေမထွက်ပေါ်စဉ်ဆုတောင်းတဲ့အခါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်သို့ဂျိုးငှက်အသွင်ဖြင့်ဆင်းသက်ကာ"ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်နိုးသောသားဗီဒီ"ဟုကောင်းကင်မှအတန်ထွက်ပေါ်လာပါတော့တယ်။ထိုနောက်ဖျားသခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတောရက်သို့ခေါ်ဆောင်ကာရက်40ကြာမာနာ၏စုံစမ်းခြင်းကိုခံစေပါれ။အစာရှောင်ထားသောကြောင့်စာဒံမာနာဟာသူ့နာချင်းကပ်စဉ်အလွန်စာလောင်လျက်ရှိပါれ
13: ။ဒေဟာဖျားသားတော်မှန်ပါကဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖြစ်စေပါ
1: ။ယေရှုဟာမာနာကိုကျမ်းစာဖြင့်ခြေပပါれ
7: ။ကျမ်းစာကလူဟာအသက်ရှင်ဖို့အစာထက်ဖျားစကားတော်ကအဓိကဖြစ်တယ်။
1: မကြာမီအချိန်မှာမာနဟာယေရှုရှိမောင်၌တိုင်းနိုင်ငံများကိုပြပါတယ
13: ်ဒီပုံတကူအာနာရှိသမျှနဲ့စီစဉ်တို့ကိုကျွန်ုပ်ထပ်အပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ပေးခြင်းတဲ့သူကိုပေးနိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျုပ်ကို69ပါးကတင့်ကိုပေးပါမယ
7: ်ကျမ်းစာလာဒီကသင်းဖျားသခင်ကိုသာကိုးကွယ်ဝပြုရလိမ့်မယ
1: ်နောက်ဆုံးတော့မာနသည်ယေရှုကိုယေရုရှလင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်၏အထွတ်၌တင်ထားပြီးလျှင်ကျမ်းစာကိုကိုးကား၍ပြောပါれ
13: ။သင်ဟာဘုရားသားတော်မှန်ရင်အောက်ကိုခုံချလိုက်စမ်းပါ။ကျမ်းစာမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်တမန်တော်ကိုသင်ဖို့မှာထားတော်မူပြီးဖြစ်လို့သင်ရဲ့ခြေကိုကြောက်နဲ့မထိမခိုက်စေဖို့သူတို့ဟာသင်ကိုလက်နဲ့မအားစချီးပင်းကြလိမ့်မယ်
7: ။ကျမ်းစာကဘုရားသခင်ကိုအတိတ်မရှိဘဲမစုံစမ်းရ။
1: ထို့သောစုံစမ်းခြင်းများခံရပြီးတဲ့အခါမိမိကလေးဘဝကနေထိုင်ခဲ့ရာနာဇရက်မြို့သို့ခရီးပြုပါတော့တယ်။တန်ရှင်သောဥပုနေမှာယေရှုဟာတရားစရာသို့ကြွတော်မူပါတယ်။တရားစရာမူ၏မေတ္တာရက်ခံမှုကြောင့်ကျမ်းစာကိုဖတ်ပါတော့တယ်
7: ။ဖခင်၏ဝိညာဉ်တော်သည်ငါ့ပေါ်တည်သည်။ဆင်းရဲသားတို့အားဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်းပြောရန်၎င်းဖာစီချုံလုံးခံရသူလွတ်မြောက်ရန်နှင့်မျက်စိကန်းသူများမြင်ကွင်းရရန်ညှင်းဆက်ခံရသူများကိုကယ်တင်ရန်ဖျားသခင်၏မင်္ဂလာသတင်းကိုကြားပြောရန်ငါ့ကိုဆီလွတ်တော်မူပြီ
14: ။မှန်လိုက်တာ
7: ။တင်းတို့ကြားတဲ့အတိုင်းဒီကြမ်းချက်ဟာယနေ့ပြည့်စုံပြီ
5: ။ကျမ်းသာပြည့်စုံလာပြီ
12: ။ကယ်တင်ရှင်ပဲဒီကြမ်းချက်ကိုပြည့်စုံစေမယ်မဟုတ်လား
5: ။ဘယ်လိုလုပ်သိလဲ
11: ။တင်းတို့ဟာတန်တရားရှိစွာနဲ့သမတော်ကြီးခမရကပီရနောင်မြို့မှာယောဂပျောက်စီသလိုပဲကိုမြို့မှာလည်းလုတ်ပါလာလို့ပြောမယ်မဟုတ်လားငါပြောပြမယ်ဘယ်ပြောဘက်မှာကိုနေရမှာမျက်နှာမရဘူ
1: းဤအချက်များကသခင်ယေရှုသည်မိမိကိုယ်ကိုဖျားသခင်ဆေးလွတ်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခဲ့ပါသည
5: ်ဘယ်လိုခဲဖျားကိုလွတ်တူတူလား
15: သူကသူဘယ်သူထင်တယ်လဲ
5: သူကလက်သမားသားမဟုတ်လားဆွဲလို့ပေါ်တော့ကြစ
1: လူကြီးဟာယေရှုကိုကြောက်တောင်ဆုံးကတွန်းချဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လေကိုတော်ဟာသူတို့အလေကကြွတော်မူပါတယ်ယေရှုရဲ့သာသနာပြုခြင်းဟာကြီးထွားလာပြီးဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့တည်င်းပြန့်ပွားအောင်ကူညီမဲ့သူများကိုစတင်စုစည်းပါတော့တယ်ဂါလိလဲအိုင်၌ပိုက်ခိုများဆေးနေသည့်တံဃာသင်များဖြစ်တဲ့ရှိမုန်ပေတရုယာကုပ်နဲ့ယောဟန်တို့ကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့အနားမှာလေနှင်းလဲရှိပါ

0: ားလုံးစူးစမ်းပြီးတကောင်းမှမရဘူးဒါပေမဲ့ဆရာခိုင်းရင်တော့ဘိုက်ကွန်ချကြည့်ပါမယ်ရောက်ကုန်ရော
1: ယေရှုလေပေါ်မှာထိုင်တော်မူတဲ့အခါသူတို့ဒီစကားတော်ကိုနားခံကြတယ်အလွန်များသောငါတို့ကိုအုံမိပြီးဘိုက်ကွန်စုပ်ပြဲစာရှိတော်တယ
0: ်ရောက်ကုန်ရောဝင်းနော်လေဒီဘက်လောက်ခဲ့ညံ့ညံ့
1: သူတို့ဒီလာ၍လေနှစင်းနစ်လူမတက်လားနှင့်ပြည့်စေကြ၏အမွေတကူဟာပေတျုအားစိုးမိုးသွားတော့တယ်ပေတျုဟာယေရှုရှေ့တော်မှာနှိမ်ချစွာဒူးထောက်ပါတော့တယ
0: ်ကျွန်တော်ကိုမပေါင်းလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဟာအပြစ်များတယ
2: ်မစိုးရိမ်နဲ့လူကိုများသောတငါဖြစ်စီမယ်
1: တညလုံးတယောက်တည်းဖျားသခင်ထံဆုတောင်းပြီးတော့ယေရှုသည်လူ12ဦးကိုမိမိနှင့်အနီးကပ်ဆုံးနောက်လိုက်အဖြစ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ဝါမြောက်ဖွယ်သတင်းကိုဖြန့်ချီဖို့အထူးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးမဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။တငါတယ်များထဲမှာပေတရု၊အန်ဒရီ၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်ကို၎င်း၊အခွန်ခံမတ်သဲနှင့်အတူဖိလိပ္ပုနှင့်ဘာသောလမဲကို၎င်း၊သောမနှင့်အာလဖဲဤသားယာကုပ်ကိုရွေးချယ်တော်မူတယ်။နောက်ဆုံးယေရှုသည်ဇေလုဟုခေါ်သောရှိမုန်ကို၎င်းယာကုပ်၏သားယူဒနှင့်ကိုရောကိုတစ္ဆာဖောက်မိသူယူဒရှကာယုတ်ကိုရွေးချယ်တော်မူခဲ့ပါသည်ယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့နှင့်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူအပေါင်းတို့သည်တရားတော်ကိုနားလိုခြင်းအနာရောဂါကိုငြိမ်းစေလိုခြင်းဝိညာဉ်ဆိုးတို့၏နှိပ်စက်မှုမှကင်းလွတ်လို၍သခင်ယေရှုထံသို့ရောက်ရှိလာပြီးသခင်ယေရှု၏တကူတော်ကြောင့်လူအပေါင်းတို့သည်နာရောဂါငြိမ်းခြင်းအခွင့်ကိုရရှိခဲ့ကြသည်
3: ကျမတို့လိုရှိပါတယ
1: ်အခြားသောသူများလည်းယေရှုဟောပြောတော်မူတဲ့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားလို့လာနားထောင်ကြတယ်ယေရှုရဲ့စကားတော်များဟာသူတို့နှလုံးသားကိုထိုးဖောက်ပြီးတချို့သောသူများအတွက်အမှန်တရားကိုရရှိစေပါတယ်တချို့ကတော့ဒေါသဖြစ်ကြတယ်မိတို့ပင်ဆိုစီတရားတော်ကိုနားထောင်တဲ့သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ
0: ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေငါမို့လျက်နေတဲ့သူတွေငိုကြွေးတဲ့သူတွေသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်ဖះရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ကြရမယ်ငါကြောင့်မုံပြီးကဲ့ရဲ့ခြင်းပြစ်တင်ခြင်းရှုတ်ချခြင်းခံရတဲ့အခါသင်တို့မင်္ဂလာရှိကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မပြတ်ပဲဝမ်းမြောက်ကြပါကောင်းကင်ဘုံမှာသင်တို့ရဲ့အကျိုးဟာကြီးလာပါတယ်သင်တို့ရှိကပြောဖက်တို့ကိုလည်းဒီလိုပဲညှင်းဆက်ခဲ့ကြတယ
4: ်18 19 20
0: ဒါကုန်မဲ
4: ဒါပဲလားတာကုန်မလား
0: တထေးများဟာချမ်းသာပြီမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိက
5: ြချမ်းသာရမှာကိုကြောက်တာယူပဲ
0: အခုရီမောနိုင်ကြတဲ့သူတွေဟာငိုကြွေးကြရလိမ့်မယ်တင်းတို့ဟာချီးမွမ်းခံရရင်မင်္ဂလာမရှိတင်းတို့ဘိုးဘေးတို့ဟာလည်းမက်ဆာပြောဖက်တို့ကိုချီးမွမ်းကြတယ်ငါပြောမယ်နားထောင်ကြရန်သူကိုချစ်ပ
6: ါဘာကိုရန်သူကိုချစ်ရမယ်ဟုတ်လ
0: ားမုံတော်သူကိုကျေးဇူးပြုပါချိန်စဲနှောက်ရက်တော်သူကိုမေတ္တာပို့ဆုတောင်းပေးပါတင်းတို့ရဲ့ပါးတစ်ဖက်ကိုရိုက်ခဲ့ရင်ကြံတစ်ဖက်ကိုလှည့်ပေးအောင်အင်ကြီးတောင်းသူကိုဝွေယုံကိုပါပေးလိုက်ပါတောင်းတဲ့သူတွေကိုပေးကြပါပေးပြီးတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်မတောင်းကြပါနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြုစေခြင်းတို့သူတပားကိုပြုပ
6: ါဓမ္မသိကြပါရဲ့ရုံးမတွေကိုဆွလို့ရမဟုတ်ပါဘူ
5: းပိုပြီးဆိုးရကအတော့မကြတဲ့ရှမာရီလူမျိုးတွေပေါ့ဘယ်ရတဲ့ကိနော်သူတို့ကိုမချစ်နိုင်ဘူ
0: းသူများရဲ့အပြစ်ကိုသိခံပြီးခွင့်လွတ်ရင်သင်တို့အပြစ်တွေလည်းခွင့်လွတ်ခြင်းယေရှုကိုခံရမယ်ပေးပါပေးတဲ့သူပြန်ရမယ်သင်တို့ပေးတဲ့ပမာဏအတိုင်းပြန်ရလိမ့်မယ
6: ်တရားတော်ကိုဆက်ဟောပါဦးရှင
0: ်သင်တို့ကိုချစ်ကြတဲ့သူတွေကိုပဲပြန်ချစ်ပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဘာများအကျိုးကျေးဇူးရှိကြမလဲသိုးသွားတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ကိုချစ်ရင်သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုကြရင်ကျေးဇူးတုံ့ပြန်တတ်ကြတာပဲကဲရန်သူကိုချစ်ပါကျေးဇူးပြုပါအတိုးမြူပဲချင်းကားကြပါဒီလိုမြတ်တာထားပြီးကျေးဇူးပြုရင်ဖះရဲ့သား

0: မိတွေဖြစ်မယ်။ဖျားသခင်ဟာကြောသားရင်သာမခွဲခြားသလိုသင်တို့ဟာလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲမေတ္တာထားကြပ
1: ါ။ယေရှုကိုလူကြိုက်များလာတဲ့အခါဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုရဲ့ထူးခြားတဲ့တုန်သင်မှုနဲ့အပေခံရသူများနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းများပေါ်ပူပန်မှုရှိလာကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ရှီမုန်ကဲ့သို့သောဖာယိရှဲကတော့သခင်ယေရှုအကြောင်းကိုပိုမိုသိလိုကြောင်းသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပြောပါတယ်
2: ။ငါလည်းသူ့ကိုတိတ်သိကျင်တယ်
3: ။သူ့ကိုကယ်တင်ရှင်လို့မေ့တယ်လ
1: ား။ယေရှုသည်ဂျူးလူမျိုးတို့စောင့်စားနေကြသည့်ရွေးကောက်ခံရသူဟုတ်မဟုတ်လေလာနိုင်ရန်ရှီမုန်သည်သူ့အိမ်၌ညစာစားရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုနှင့်အဖွဲဟာရှီမုန်အိမ်သို့ရောက်သည့်အခါယေရှုအားအိမ်ရှင်၏နဘေး၌ထိုင်ရန်ပြောပါတယ်။လူတိုင်းဟာမိမိတို့နေရာ၌ထိုင်ပြီးညစာစားရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ဇာရိတပြတ်သောမိမငယ်တဦးဟာဤအိမ်၌ညစာစားနေကြောင်းကိုကြားသိသောကြောင့်စီမွေးခွက်ကိုကင်ပြီးအခန်းတွင်သို့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်
3: ။သူတို့ဘာလာလောက်တာလဲ။
4: ခါမသိဘူး
1: အဲ့ဒီမျိုးသမီးဟာယေရှုထံအလင်းမြန်ပြေးသွားပြီးကိုရော်ရဲ့ခြေတော်ကိုသူမရဲ့မျက်ရည်နဲ့ဆေးကြောတော့တယ်။သဘင်နဲ့ခြေတော်ကိုတုတ်ခါနမ်းပါတယ်။ရှီမုန်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့
5: ဒီလူဟာကယ်တင်ရှင်မှန်ခဲ့ရင်ဒီမိမအကြောင်းကိုသိရမယ်။အကျင့်မကောင်းတဲ့မိမမှန်သိရမယ
1: ်။မိန်းကလေးဟာယေရှု၏ခြေတော်ကိုစီမွေးနဲ့လိမ့်နေချိန်မှာယေရှုသည်အင်းရှင်ရှိမုန်ကိုကြည့်ကမိန်တော်မူပါれ
0: ။ငါတိတယ်ရှိမုန်။ငါပြောပြမယ်။ဥပမာလူနှစ်ယောက်ဟာအကြွေးယူထားကြတယ်။တယောက်ကအကြွေး900နောက်တယောက်ကအကြွေး90ရှိတယ်။နှစ်ယောက်လုံးအကြွေးပြန်ပေးနိုင်လို့ပြန်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးလို့ကြွေးရှင်ကပြောရင်ဘယ်သူကကြွေးရှင်ကိုပိုချစ်မလဲ
5: ။ကြွေးဖို့များသူကပိုပြီးချစ်မှာပေါ့
0: ။သင်မှန်တယ်ဒီမိမကိုကြည့်ပါ။သင်အိမ်ကရောက်တော့ခြေဆေးဖို့ရေကိုတောင်သင်မပေးဘူး။ဒီမိမဟာမျက်ရည်နဲ့ငါခြေကိုဆေးပြီးသူ့စပင်နဲ့သုတ်ပေးတယ်။သင်ဟာငါကိုမကြိုဆိုဘူး။သူမကငါရဲ့ခြေကိုမပြတ်နှမ်းပေးနေတယ်။သင်ဟာငါကောင်းကိုလိမ့်ဖို့စီမပေးဘူး။သူမကငါခြေတော့ကိုစီမွေးလိမ့်ပေးနေတယ်။သူမဟာများစွာသောအပြစ်ကလွတ်လို့ငါ့ကိုအလွန်ချစ်တယ်။အပြစ်အနှဲငယ်လို့သူဟာအနှဲငယ်သာချစ်တတ်တယ
1: ်။ယေရှုသည်အမျိုးသမီးအားပြောတော်မူပါれ
0: ။သင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီ။ယုံကြည်၍ငြိမ်ဝတ်စွာသွားပြီတော့
6: ။ဘုရားကလည်းပြောလိုက်ရတယ်။
7: ဘုရားဆိုသွားတာပဲ။ဘုရားဆိုတာ။
1: ယေရှု၏တုန်သင်ခြင်းကိုနားထောင်ရန်တန်ငါသည်များဂုံသည်ကြီးများသည်ဂါလိလဲသို့ရောက်လာကြပါသည်။ရိတ်သိမ်းချိန်မှာတီးနှံထွက်ရှိမှုမရေရာတဲ့သဘောကိုနားလည်တဲ့လယ်သမားကြီးများလည်းလူအုပ်ကြီးထဲမှတွေ့ရတဲ့အတွက်ယေရှုသည်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းတုန်သင်ရန်ခွင့်ရခဲ့ပါသည်
0: ။မျိုးကျဲသူဟာမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အခါတချို့အစီတွေဟာလမ်းမှာကျပြီးငှက်စားခံရတယ်။တချို့ကကြောက်ပေါ်ကျလို့နောက်ဆုံးတော့ပျက်စီးသွားကြတယ်။စုပင်ကြားကြတဲ့အစီတွေကတော့အပင်ကြီးပေမဲ့အသီးမသီးဘူး။ကောင်းမွန်တဲ့မြေပေါ်မှာကြတဲ့မျိုးစေ့တွေကတော့အပင်ပေါက်ပြီးကောင်းစွာကြီးထွားကြတယ်။အစရာပေါင်းများစွာတိုးပွားကြတယ်
1: ။တပည့်တော်များကယေရှုကိုလူအုပ်အလယ်ကခေါ်ထုတ်ပြီးတုံသင်တော်မူသည့်ဥပမာတော်မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မိဂုံများကိုမေးခဲ့ကြတယ်။
8: သခင်ဘာကြောင့်လူတွေကိုဥပမာတွေသုံးပြီးပြောနေရတာလဲ
0: ဖခင်ရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုသင်တို့သိခွင့်ရှိတယ်တခြားသူတွေကကြားပေမဲ့လည်းအတိတ်ပဲမသိကြမြင်ပေမဲ့လည်းဂီးမဆိုင်ကြဘူးဒီဥပမာရဲ့အတိတ်ပဲကမျိုးစေ့ဟာဖခင်ရှင်ရဲ့စကားလမ်းမှာကြားတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာကြားပေမဲ့လည်းကဲတင်ချင်းမရဖို့မာနကဖျားရှင်ရဲ့စကားတော်ကိုနှုတ်ယူခြင်းဖြစ်တယ
9: ်။ကြ
0: ောက်ပေါ်ကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားတဲ့အခါဝမ်းမြောက်စွာခံယူပေမဲ့စိတ်ထဲနိုင်မဆွဲခဏပဲခံယူတယ်စုံစမ်းခြင်းများနဲ့တွေးတဲ့အခါဖောက်ပြန်တတ်တယ်စုပင်ကြားကြတဲ့မျိုးစေ့ဆိုတာတရားတော်ကိုကြားပေမဲ့စိုးရိမ်ခြင်းကာမဂုဏ်စီးစိမ်ခံစားခြင်းကြောင့်အတိမတိသောသူဖြစ်တယ်ကောင်းသောမြေမှာကြသူကဖြောင့်မတ်စင်ကြဲသောစိတ်နှလုံးနဲ့တရားစကားကိုစွဲမြဲတဲ့အတွက်ကောင်းသောအသီးကိုတီးစေတယ
1: ်ဂါလိလဲပြည်နယ်ရဲ့နေစဉ်အသက်တာ၌မြင်တွေ့နေရကြမြင်ကွင်းတစ်ခုမှာနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုယေရှုသည်အလေးထားသွန်သင်ခဲ့သည
0: ်ဘယ်သူမှမိတိုင်ကိုမအုပ်ထားဘူးဂတဲ့အောက်မှာမထားဘူးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာထားမှလူအပေါင်းတို့ဟာအလင်းကိုမြင်ကြရလိမ့်မယ်အလင်းတရားကြောင့်ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့အရာမှန်သမျှပေါ်ထွက်လာမယ်ဖုံးကွယ်ထားတဲ့အရာတွေထင်ရှားလာမယ်ခရူးဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြပါရှိတဲ့သူကိုထပ်ပြီးပေးမယ်ဆင်းရဲပြီးချမ်းသာဟန်ဆောင်သူစီကရှိသမျှကိုနှုတ်ပြစ်မယ
3: ်သခင်နေတော်နဲ့ညီတော်တွေတွေ့ခြင်းတို့အပြင်မှာစောင့်နေကြတယ်
0: ဖျားစကားကိုနားထောင်သူတို့ဟာငါအမိငါညီများဖြစ်တဲ့နားထောင်ကြပါ

0: တနေ့မှာယေရှုသည်သူ့ရဲ့တပည့်တော်များနဲ့တခါတရံအန္တရာယ်များလာတဲ့ဂါလိလဲပင်လယ်ရဲ့တစ်ဖက်ကမ်းသို့လှေနှင့်ကူးသွားပါတယ်
1: ။မုန်တိုင်းကြမ်းရုံနဲ့တူတယ်။ဟာတတော်ဆိုးတာပဲ။လေတွေကရေကတ်တော့ကြဟေး
0: ။မုန်တိုင်းဟာအလွန်ပြင်းထန်လို့လှေငယ်လေးမှလူးလိမ့်နေခြင်းတွင်ယေရှုမှအိပ်ပျော်လျက်နေပါတယ်
1: ။တကယ်အာတကယ်ယေရှုကျွန်တော်တို့သေတော့မယ်လိုင်းနဲ့ရန်ကြီးနေတယ်နေတော့မယ်ကေဘောင်းတကင
0: ်ယေရှုသည်ရက်၍မုန်တိုင်းနှင့်လှိုင်းတဘူအားငြိမ်သက်စေခဲ့ပါတယ
1: ်ငါတို့သေပြီအလွတ်ပြီ
2: ပဲမလဲယုံကြည်ခြင်း

0: မုံတိုင်းငြိမ်သက်တဲ့အခါယေရှုနဲ့တပည့်တော်များသည်ဂါရယအရတ်သို့လှေနှဲ့ကူးပါတယ်ကာနာရောက်တဲ့အခါဝတ်တအုပ်ကိုတွေ့ရပြီးယေရှုကမ်းပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့နတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့သူတယောက်နဲ့တွေ့ရပါတော့တယ
1: ်ယေရှုအမိမဆိုးတော့ဖေဟာကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ချမ်းသာပေးပါချမ်းသာပေးပါ
2: ပြောစမ်းမင်းနာမည
1: ်လေကောင်းအပင်ငယ်တဲ့အခုမတော်ပြရစင်းနဲ့ဝတ်တဲ့ဝတ်တဲ့ဝင်းခွေပေးပါ
0: ဝဲအုပ်ဟာကန်းစောက်ကိုတဟုန်တူးပြေးပါတော့တယ
3: ်ဟေးပြန်ငယ်ရာရာပြန်ငယ
0: ်ဝဲများသည်ကမ်းပါးသို့တဟုန်တူးပြေးကာပင်လယ်ထဲသို့ကျပြီးတေးကုန်ပါတယ်ဝဲเจ้าသူတွေကတော့ဒေါသထွက်ပြီးကြံရစ်ခဲ့ကြပါတယ
3: ်သတော်စမ်းများဟေးမော်ဆရာကြီးထွက်သွားဒီကားထွက်သွားစမ်းများခုပဲထွက်သွားဝေးဝေးသွားဗျာ
0: အခုတော့ရင်ကစိတ်ကျန်းဝင်ပြီးနတ်ဆိုးဆွဲသူဟာယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်၌ထိုင်လျက်နေပါတယ်နတ်ဆိုးများမရှိတော့တဲ့အတွက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားနေရပါတယ
4: ်တခင်တော့ကိုကျွန်တော်လိုက်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်ပါရစေ
2: အိမ်ပြန်ပြီးဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုပြောပါ
0: ထိုသူသည်ယေရှုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းပြုလေသည်ဂါရယပြည်မြည်သည့်အရက်ကိုသွားသွားမိမိမြည်သို့ချမ်းသာရာရခဲ့ပုံကိုအဖန်တလဲလဲပြောပြလေသည်ဂါလိလဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိလူများရှုပ်ထွေး၍စီကားနေသောကပေရနောင်မြို့တွင်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းနားထောင်ရန်အစဉ်အသင့်ဆောင်စားနေကြသည့်ပိဋကများကိုသခင်ယေရှုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလူအုပ်ထဲကယာဣယုအမည်ရှိတရားစီရမှုတူရုတ်တရက်ပြေးထွက်လာပါတယ်
3: ။ယေရှုယေရှုကျွန်တော်သမီးလေးကသေခံနေဖြစ်နေတယ်။သခင်တနာပါအောင်ငရေရွယ်နဲ့အသက်ဆုံးရတော့မယ်။သေရတော့မယ်။သခင်တနာပါတနာပ
0: ါလူအုပ်ကြီးကိုထားရိုက်ပြီးသခင်ယေရှုဟာတရားစီရမှုနဲ့အတူသူ့ရဲ့အိမ်ကိုကြွတော်မူပါတယ်။လမ်းခုလတ်မှာမိသားစုဝင်တယောက်ချင်းကပ်လာပါတယ်။
5: ယာဂီရုစိတ်မကောင်းပါဘူးမင်းရဲ့သမီးလေးတည်သွားပြီးသခင်ကိုဒုက္ခမပေးနဲ့တော
3: ့ယေရှု
2: မစိုးရိမ်နဲ့သင်ရဲ့သမီးပြန်ရှင်လာမယ
0: ်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်များဟာယာဣယုအိမ်သို့ဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်ရောက်တဲ့အခါငိုကြွေးမြည်တမ်းနေကြတဲ့လူစုကြီးကိုအပြင်သို့ထွက်စေခိုင်းပြီးယာဣယုသူ၏ဇနီးနဲ့ပေတရုယာကုပ်ယောဟန်တို့ကိုသာအတွင်းသို့ဝင်စေခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်အိမ်တွင်းရှိဖျားပေါ်၌လဲလျောင်းနေတဲ့မိန်းကလေးငယ်ရဲ့လက်ကိုကင်ကမိန်တော်မူသည်မှာ
2: မမိုးကြနဲ့သူမသေးပါဘူးအိမ်နေတာပါသမီးထလော့
0: မိန်းကလေးသည်မျက်လုံးပွင့်လာကကျမ်းမာစွာဖြင့်ထထိုင်လာတော့တယ်
6: ရှင်လာပြီဟာဟာရှင်လာပြီ
2: စားစရာကျွေးလိုက်ပါဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူကမှမပြောပြနဲ့

0: ယေရှုသွားရာဂါလိလဲပြည်အရက်တိုင်းမှာလူတွေစုဝေးကြပြီးလူအများသည်မေတ္တာဂရုဏာတကိုးနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ယေရှုရဲ့တရားစကားများကိုကြားခဲ့ရပါတယ်
1: ။ငါပြောမယ်ဘယ်လိုစားရမယ်ဆိုတာမစိုးရိမ်ကြနဲ့ဘယ်လိုဝတ်ရမယ်ဆိုတာလည်းမစိုးရိမ်နဲ့အစာထက်အသက်မြတ်တယ်အဝတ်ထက်ကိုမြတ်တယ်မဟုတ်လားကြီးကန်းတွေကိုကြည့်ကြပါသူတို့ဟာမျိုးစိမကျဲစပားလည်းမရိပ်စပကြီးလည်းမရှိကြဘူးလေဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကြွေးတော်မူတယ်ဘာလို့ဒီလောက်တောင်စိုးရိမ်နေကြတာလဲ
2: တကယ်ပဲကိုကိုကိုဂယုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလ
1: ားတင်တို့စိုးရိမ်ကြောင်းကြနေလို့အသက်ကိုရှည်စီနိုင်သလားသေးငယ်တဲ့အမှုတော်မတက်နိုင်ရင်ဘာကြောင့်စိုးရိမ်နေတာလဲနှင်းပင်တွေကိုကြည့်ကြပါကိုယ်တိုင်မလုပ်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီပင်ဟာဘုံကြီးတဲ့ရှောမုံမင်းရဲ့အဝတ်ထက်ပိုမြတ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသက်ရှင်ပြီးမနှက်ဖန်မိဖို့တဲ့ရောက်မဲ့မြတ်ကိုတောင်မှဖရာသခင်ကဂိယူဆိုင်ရင်သင်တို့ကိုပို့ပြီးဂိယူဆိုင်မယ
0: ်ထို့နောက်သခင်ယေရှုသည်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ဘက်ဇေဒာမြို့သို့ကြွတော်မူ၏သခင်ယေရှုသည်သူ့နောက်သို့လိုက်လာသောလူအုပ်ကြီးအားလက်ခံတော်မူလျက်ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုဟောပြော၍နာသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးတော်မူ၏။မိုးချုပ်သောအခါနောက်လိုက်တပည့်တော်12ယောက်တို့သည်အထံတော်သို့ချဉ်ကပ်ကြ၏
3: ။သခင်ဒီနေရာဟာမြို့နဲ့ဝေးလို့လူတွေကိုအစာရှာဖို့ပြန်ခိုင်းရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်သခင်။အခက်ခဲတွေ့နိုင်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်သူတို့ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်
1: ။သူတို့စားဖို့မင်းတို့ရှာပေးရမယ်။
2: ကျမတို့မှာရှိတာကတော့မုံငါးလုံးနဲ့ငါးနှစ်ကောင်ပဲ
0: ယေရှုကတပည့်တော်များအားလူအုပ်ကြီးကိုတစုလျှင်အယောက်90စီထိုင်ခိုင်းရန်ညွှန်ကြားပါတယ်ပြီးနောက်လက်တော်ကိုမြှောက်၍ဆုတောင်းပါတယ
4: ်ဆက်ကြဝလာကိုအုပ်စိုးတော်မူ၍လူသားတို့အားစားစရာများကိုပေးတော်မူသောဖေယ
0: ယေရှုဟာပေါင်မုံနဲ့ငါးများကိုချိုးဖဲ့ပြီးကောင်းများကိုပြည့်စေကတပည့်တော်များကိုလူအုပ်ကြီးအားဝေစေခဲ့ပါတယ်လူကြီးအမျိုးသမီးကြီးနှင့်ကလေးများပါဝင်သောလူ9000ဟာအကုန်လုံးဝါလင်စွာစားရပါတော့တယ
2: ်ဟာအော်ဆရာဘေ
5: းထူးဆန်းလိုက်တာ
0: ယေရှုရဲ့တပည့်တော်များဟာအကြံကျွင်းကိုကောက်သိမ့်လျာတောင်း12တောင်းအပြည့်ရပါတယ်။တနေ့မှာယေရှုဟာတယောက်တည်းဆုတောင်းပါတယ်။ပြီးသည့်နောက်တပည့်တော်များကိုမေးပါတယ်
1: ။ငါ့ကိုဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
0: ။ပေတရုကအားလုံးကိုစားဖြေပါတယ်
3: ။တချို့ကကိုရောဟာနှစ်ချင်းစရာယောဟန်တချို့ကျတော့ပရောဖက်အေလိယတချို့ကလည်းပရောဖက်တပါးပါတရားကပြန်ရှင်တယ်လို့ထင်မြင်နေကြတယ
1: ်မင်းတို့တွေကဘယ်သူလို့ထင်ကြလဲ
3: ကိုတော်ဟာကယ်တင်ရှင်ပဲ
1: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
0: ယေရှုကမိမိသည်ကားတိုင်ပေါ်မှာအသက်ခံရပြီးသုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာသေခြင်းကရှင်ပြန်ထမြောက်မယ်လို့ကြိုတင်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်များကနားမလည်ခဲ့ကြပါဘူး။တခုသောနေ့ကင်းမှာယေရှုဟာတပည့်တော်များကိုဟာမုံတောင်ခြေရင်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတပည့်တော်များထဲကပေတရု၊ယာကုပ်နှင့်ယောဟန်တို့ကိုရွေးချယ်ပြီးမိမိနဲ့အတူတောင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆူတောင်းဖို့ခေါ်တော်မူပါတယ်
6: ။အိုးမြင့်လိုက်တာမောတော့တာပဲ
0: ။တပည့်တော်သုံးဦးတို့ဟာအိပ်ပျော်သွားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုဆူတောင်းနေချိန်မှာမျက်နာတော်ဟာထွန်းတောက်လာပြီးအဝတ်တော်ဟာလည်းဖြူဖွေး၍တောက်ပလာပါတယ်
6: ။ပေတုဘာကြည့်တာလဲ
0: ။အိပ်ပျော်နေတဲ့တပည့်တော်များနိုးလာပြီးနှစ်ပေါင်းများစွာကပျော်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မောရှိအေလိယနဲ့ယေရှုသည်စကားပြောနေတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်
7: ။ဖျားသခင်အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေရမည်
8: ။ယေရုရှလင်မြို့မှာတက်ခံရမယ်
0: ။ပျော်ဖက်များထွက်ခွာစဉ်ပေတရုရောင်ရမ်း၍ပြောသည်မှာ
3: သခင်ဒ ီနေရာတိတ်တရတာပဲကျွန်တော်တို့တဲတုံလုံးဆောက်ပြစေကိုတော်ဘုတဆောင်မောရှိဘုတဆောင်အီလီယာတို့တဆောင်ဆောက်ပြစေ
0: ထိုနောက်တောက်ပ၍ကြီးမားသောမိုးတိမ်သည်ထိုတောင်ကိုဖုံးလွှမ်းလေသည်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိစဉ်မိုးတိမ်မှအတန်တော်ကဤသူကငါရွေးချယ်တော်မူသောငါဤသားပေသည်သူဤစကားကိုနားထောင်လောခုပြောသောတန်ကိုတပည့်တော်များကြားကြရပါတော့ထိုတောင်ပေါ်မှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးနောက်ယေရှုနဲ့တပည့်တော်သုံးဦးတို့ပြန်လာချိန်မှာလူစုကြီးဟာနတ်ဆိုးဆွဲနေတဲ့လူငယ်လေးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတော့တယ
2: ်ကြည်ကြကြည်ကြသူလာနေပြီ
9: တခဲတခဲကျွန်တော်သားလေးကိုတနာပါတနာပါကိုကြီးပါဒီသားလေးတယောက်ပဲရှိပါတယ်ကိုတော့တပည့်တွေကိုအကူကြီးတောင်းပေမဲ့သူတို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူ
1: းဖောက်ပြန်ပြီးယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူတွေတင်းတို့နဲ့ငါဘလောက်ကြာကြာနေရမလဲတင်သားကိုခေါ်ခဲ့
0: အဲ့ဒီအချိန်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူငယ်ဟာမြေကြီးပေါ်မှာလူလိမ့်နေပါတယ်ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုထွက်ရန်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်လူငယ်ဟာချက်ချင်းချမ်းသာရာရပါတော့တယ
6: ်ဟာအန်အောင်စရာကောင်းလိုက်တာ
0: တနေ့၌တပည့်တော်များနှင့်အခြားသောရွာသို့သွားစဉ်လူတဦးသည်ချင်းကပ်၍သခင်ယေရှုအားပြောသည်မှာ
6: ကျွန်တော်လက်ရှိနေသခင်ဒါပေမဲ့မိသားစုတွေကိုပြန်ပြီးပြောပြစေ
1: ထွန်းတုံးကင်ပြီးနောက်လက်ကြည့်တတ်သူဟာဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့မထိုက်တန်ဘူးငါထံစီကပ်လူသူဟာကိုယ့်အလိုကိုညှင်းပယ်ရမယ်ကိုယ့်ကားတိုင်ကိုထမ်းပြီးငါ့နောက်ကိုလိုက်ရမယ်ကိုယ့်အသက်ကိုကယ်လိုသူဟာအသက်ရှုံးမယ်ငါကြောက်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရင်အသက်ကိုအမှန်ရမယ်စัจ java လာကိုအုပ်ဆိုးပေမဲ့လည်းအသက်ဆုံးရှုံးပါကဘာမှအကျိုးမရှိဘူးငါနဲ့ငါစကားကိုရှက်ခဲ့ရင်ငါဟာငါရဲ့ဘုံတကိုးကိုဆောင်ပြီးကြွလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူတွေဟာအရှက်ရလိမ့်မယ
0: ်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်သည်သခင်ယေရှုကိုစစ်ဆေးခြင်းလို့ငါမေးခွန်းများကိုမေးလေသည
6: ်သခင်ထော်ရအတန်းရမှုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
1: ။ကျန်းစာရဲ့အတိတ်ပဲကိုဘယ်လိုနားလည်တယ်လဲ
6: ။တင်ဤဖျားသခင်ထော်ရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့အစွမ်းတက်တိရှိသမျှညာရှိသမျှနှင့်ချစ်လော။ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သူကိုကိုနှစ်အမျှချစ်လော
1: ။မေးမှန်တယ်ပြောတဲ့အတိုင်းသက်ရှင်ပါ
0: ။သခင်ယေရှု၏အဖြေသည်မှန်ကြောင်းကိုဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များသိတော်လဲဝန်ခံခြင်းမပြုကြပါ
6: ။ဘယ်သူကကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်တဲ့သူလဲ
9: ။ရင်မက်တွေတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
2: စည်းစားပြီးငါကော
0: ဂျူးလူမျိုးများဟာအခြားသောလူမျိုးများကိုမနှစ်သက်ကြောင်းယေရှုတည်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ဓမြတွေပေါ်ပြီးအန်ဒီရယ်သိမ့်များတဲ့ယေရုရှလင်မြို့မှယေရီခေါမြို့ကိုသွားရလမ်းပေါ်ကအဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုပုံပမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောပြပါတော့တယ
1: ်။လူတယောက်ဟာယေရုရှလင်မြို့ကယေရီခေါမြို့ကိုအသွာဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာရိုက်ချင်းပုတ်ချင်းလူယူချင်းကိုခံရတယ်ဘာသာရေးကောင်းဆောင်တူဦးဟာလူနာကိုမြင်တဲ့အခါမှာရှောင်ထွက်သွားတယ်ဓမ္မဝန်ဆောင်တူဦးဟာလည်းဒီလမ်းကိုပဲလာတဲ့အခါလူနာကိုတွေ့ပေမဲ့လည်းရှောင်သွားပြန်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာရှမာကြီးလူတယောက်ရောက်လာတယ်လူနာကိုမြင်တော့အလွန်ပဲတနာသွားတယ
6: ်ရှမာကြီးလူဟုတ်လားမပြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ
9: ဖယားမရှိတဲ့ဒီရှမာကြီးကဂျူးတယောက်ကိုဘာလို့ဒီလိုကူညီရတာလဲ
1: လူနာရဲ့အနာများကိုစီလိန်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်စီပေးတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ်တင်ပြီးတဲခိုကန်တစ်ခုကိုပို့ပေးတယ်။တဲခိုကန်ပိုင်ရှင်ကိုငွေအချို့ပေးပြီးဒီလူနာကိုဂိယူဆိုင်ပါလိုတဲ့ငွေကိုပြန်လာတဲ့အခါသူပေးပါမယ်လို့တောင်းယူခဲ့တယ်။ဒီလူသုံးယောက်ထဲကဘယ်သူဟာလူနာနဲ့ဆက်ဆိုင်သူဖြစ်တယ်လဲ
6: ။လူနာကိုတနာတော်သူဟာဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။
1: တင်တို့လည်းထိုနည်းတူပြကြပါ
0: ယေရှုဟာမကြာခဏတယောက်တည်းထွက်သွားပြီးဆူတောင်းလေးရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့တပည့်တယောက်ကအရေးကြီးတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါတယ်
6: ။ယောဟန်လိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုဆူတောင်းနည်းသင်ပေးပါသခင်
1: ။ဒီလိုဆူတောင်းပါ။ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောအဖာ။နာမတော်ကိုယုံကြည်ပါ၏။နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ပါစေ။အလိုတော်သည်မြေကြီးပေါ်၌ပြည့်စုံပါစေ။အသက်မွေးလောက်သောအစာကိုပေးပါ။ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတစ်ပါး၏အပြစ်ကိုလွတ်တကယ်သို့ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုလွတ်တော်မူပါအပြစ်သွေးဆောင်ရာသို့မလိုက်မပါစေဘဲမကောင်းသောအမှုရာမှလည်းကယ်နှုတ်တော်မူပ
0: ါတပည့်တော်များဟာကိုရိုနှင့်အတူသွားလာစဉ်ယေရှုသည်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအရေးကြီးသည့်သင်ခန်းစာများကိုမကြာခဏလမ်းတွင်ရပ်နားပြီးသင်ပေးပါတယ
1: ်တောင်းကြရလိမ့်မယ်ရှာကြပါတွေးလိမ့်မယ်ခောက်ပါကသင်အားတကားဖွင့်ပေးမယ်တောင်းတော်သူတို့ဟာရမယ်ရှာတဲ့သူလည်းတွေ့မယ်တကားကိုခောက်တော်သူတို့ကိုတကားဖွင့်ပေးမယ
6: ်ကိုရုံဖာကိုဆိုလို့လေ
1: ဖာခင်တယောက်စီမှာသားငယ်ကငါးကိုတောင်းရင်မွေကိုပေးမဲ့သူရှိလားကြက်ဥကိုတောင်းရင်ကင်မိကောက်ကိုပေးမလားတင်တို့တော်ကိုသားသမီးကိုကောင်းနာပေးတတ်ရင်ဖျားသခင်ဟာဆူတောင်းတဲ့သူတွေကိုတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပို့ပြီးပေးတော်မူမယ်
2: ။သခင်ကိုမွေးတဲ့မိခင်ဟာအလုံးမမင်္ဂလာရှိပါတဲ့
1: ။ဖျားရဲ့စကားကိုနားထောင်သူဟာပိုမင်္ဂလာရှိတဲ့နားထောင်ပ
0: ါ။သူတို့ဟာကြားသောအရာများကိုအကုန်နားမလည်ပေမဲ့လည်းထက်တန်သောမျက်နှာများဖြင့်ကိုရောပြောသည်များကိုအသေးချာနားထောင်နေကြပါတယ်
1: ။ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာမုံညင်းစင်းနဲ့အတူတယ်ဒီအစ်စ်ဟာအစ်စ်တွေထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့လေအပင်ပောက်တဲ့အခါမှာအလွန်ကြီးပြီးငှက်များနားခုန်နိုင်တယ
2: ်ငါကတော့သူဘာတွေပြောနေလဲမသိပါဘူ
0: းယေရှုရဲ့တုံသင်ခြင်းဟာလူကြီးများကိုစိန်ခေါ်နေပေမဲ့ကိုတော်ရဲ့ခြေရင်းမှာတော့ကလေးသူငယ်များဝိုင်းရံပြီးနားထောင်နေကြပါတော့တယ
1: ်မာရင်းစရာဖြစ်စီတဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ်သူငယ်တယောက်ကိုမှားယွင်းစေခြင်းထက်လယ်ဘေးမှာကြိတ်ဆုံကြောက်ကိုဆွဲပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချတာကပိုကောင်းမယ
6: ်ယုံကြည်ခြင်းကိုတိုးစေပ
1: ါယုံကြည်ခြင်းဟာမုံညင်းစေလောက်ရှိရင်တဖန်းပင်ကိုအမြစ်ကကျွတ်ပြီးပင်လယ်ထဲစိုက်စီလို့ပြောရင်တင်းတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဖြစ်လိမ့်မယ
10: ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဘယ်မှာလဲ
1: ဖျားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဘယ်သူကမှကြည့်ဒီမှာဟိုမှာရှိတယ်မပြောနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်ဟာတင်းတို့ထဲမှာရှိတယ်ငါရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုတွေ့ခြင်းပေမဲ့လည်းမတွေ့နိုင်တဲ့နေ့ကိုရောက်လိမ့်မယ်ကောင်းကင်တစ်ဖက်ကပြက်တဲ့လျှက်စီဟာနှံ့ပြထွန်းလင်းတကယ်သူအဲ့ဒီနေ့မှာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီလိုမဖြစ်ခင်ငါဟာဆင်းရဲခြင်းလူတို့ရဲ့ညှင်းပယ်ခြင်းကိုခံရမယ
0: ်ဒီကလေးများနဲ့အတူရှိခြင်းကိုအစဉ်နှစ်သက်တော်မူသည်တပည့်တော်တို့သည်ကလေးများကိုကိုရောထံမသွားရန်စီးတကြတော့လေယေရှုသည်ကလေးများအားပွေပိုက်ကာနောက်တော်လိုက်များကိုဥပမာပေး၍သွန်သင်တော်မူသည
1: ်ခရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဟာဒီသူငယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်သူငယ်တို့ငါထံသို့လာပါစေငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်တို့ဟာသူငယ်လိုယုံကြည်လက်ခံပါကခရီးသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်ငါနာမကြောင့်သူငယ်တယောက်ကိုလက်ခံပြုစုခြင်းဟာငါကိုလက်ခံပြုစုခြင်းပဲဖြစ်တယ်နှိတ်ချတဲ့သူဟာကြီးမြတ်ဆုံးဖြစ်မယ
0: ်တမနက်မှာသခင်ယေရှုနဲ့နောက်လိုက်တော်များဟာခရီးထွက်ဖို့ပြင်ဆင်နေကြချိန်တရားစရက်ကအရာရှိတဦးပြေးလိုက်လာပြီးသခင်ယေရှုရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့ဒူးထောက်ပါတယ်ထိုသူကမိမိသည်တေပြီးနောက်ဘုရားသခင်နဲ့အတူထာဝရကာလပတ်လုံးဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိကျင်နေပါတယ
10: ်သခင်ယေရှုထာဝရအသက်ရဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲ
1: ပြဉ္ညတ်တော်တို့ကိုတင်းတို့တီးကြတယ်မဟုတ်လားသူမယားကိုမပြစ်မှားနဲ့လူအသက်မသက်နဲ့သူဥစ္စာမခိုးနဲ့မမှန်သောသက်တည်မခံနဲ့မိဘကိုယူသေးစွာပြုကြပ
10: ါဒီတရားတွေကိုကလေးဘွားတွေကလိုက်နာခဲ့ပါတယ
1: ်တင်းမာတစ်ခုတော့လူနေသေးတယ်ဥစ္စာများရောင်းပြီးဆင်းရဲသားတို့ကိုပေးပါဒီလိုလုပ်ရင်ကောင်းကင်ဘန္တာရမယ်ပြီးမှငါနောက်လိုက်ပ
0: ါချမ်းသာတဲ့ထူထူဟာခေါင်းငယ်ဆိုင်ချကကြည်ခွဲစွာဖြင့်ထွက်ခွာသွားပါတယ်။သခင်ယေရှုကထိုသူကိုကြည်ကာတပည့်တော်တို့အားမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: ချမ်းသာသူတို့ဟာဖះရှင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ဖို့ခက်တယ်ကလအုပ်ဟာအနဖားကိုဝင်ဖို့လွယ်ကူပေမဲ့လည်းဒီလူတွေအတွက်တော့သိပ်ပြီးခက်ခဲတယ
6: ်တားသူဘလူနဲ့မှလည
1: ်းလူမတက်နိုင်တာတွေကိုဖះသခင်တက်နိုင်တယ်
0: ဖျားသခင်ရဲ့အကြောင်းကိုတွင်တင်မှုနဲ့တနာဂယုနာတို့ကြောင့်ယေရှုဟာမိမိသွားလေရာရာ၌ကြီးမားသောလူအုပ်ကြီးကိုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။တနေ့တော့ကိုရောနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာလမ်းတစ်ဘေးမှာမျက်မမြင်သံတောင်းစားတဦးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်
6: ။ဟေးဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဘယ်သူလဲ
11: နာဇက်တို့သားယေရှုဒီနေရာကဖြတ်သွားတယ်
6: ။အိုးယေရှုအိုးယေရှုဒါဝိရဲ့သားတော်ကျွန်တော်ကိုတနာပ
0: ါသခင်ယေရှုသည်လည်းရတ်တော်မူလျက်ထိုသူကိုခေါ်ခဲ့ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသူချင်းကပ်လာသောအခါယေရှုက
1: ကျွန်တော်ဗာမရလှုပ်ပေးရမလဲ
6: မျက်စိပြင်းပြင်းချင်ပါတယ
1: ်မြင်စေယုံတဲ့အတိုင်းဖြစ်စေ

0: ယေရှုပြုတော်မူတဲ့တကူတော်လက္ခဏာများကမိမိသည်ဖျားသားတော်ဖြစ်သည်ကိုတည့်တည့်ပြလဲရှိပါတယ်။တပည့်တော်များကလည်းယေရှုကိုဖျားသခင်ရွေးချယ်တော်မူတဲ့မေရှိယဖြစ်ကြောင်းတည့်တည့်အခိုင်အမာနဲ့ဆိုကြပါတယ်။ယေရှုဟာပသကပွဲကိုကျင်းပရန်ယေရီခေါမြို့ကိုဖြတ်ပြီးယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားပါတယ်။ပွဲတော်ကိုလာကြတဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်နေသောလူအုပ်ကြီးကမိမိတို့အပြစ်များကိုလွှတ်ခြင်းအခွင့်မည်သို့ရှာရမည်အကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အားဝင်ခွင့်မည်သို့ရနိုင်ကြောင်းကိုမေးလျှောက်ကြပါတယ်
1: ။သူဟာကယ်တင်ရှင်စပယ်
2: ရှင်သခင်ကယ်တော်မူပါ
3: ။ကယ်ပါကယ်ပါအော်
4: ကျေးဇူးတော်ပဲ
0: ။ချမ်းသာပေမဲ့မယိုးသားတဲ့ဇကဲမြည်ရှိသောအခွန်ခံတဦးသည်ယေရီခေါမြို့တွင်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ယေရှုကိုမြင်တွေ့ဖို့စိတ်ပြင်းပြနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအယက်ပုလို့ကာစီးနေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုကြော်ပြီးမကြည့်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သစ်ပင်ကြီးတပင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးယေရှုကိုကြည်ပါတယ်
1: သူဟာခွန်ခံမဲ့
0: ယေရှုဟာတစ်ပင်အောက်ရောက်တော့ရက်ပြီးမော့ကြည့်လိုက်ပါတယ
5: ်မြ мян ဆင်းခဲ့ဇက်ကဲဒီနေ့သင်အိမ်မှာငါတဲမယ
1: ်ကျုပ်အိမ်ဟွန်းသူ့အိမ်ကိုဘယ်သူသွားခြင်းမှာလဲ
3: အမလီတော်ဇက်ကဲကယေရှုကိုဘလို့သိရပြန်တာလဲ
0: ဇက်ကဲဟာအလွန်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့တစ်ပင်ပေါ်ကဆင်းပြီးယေရှုကိုမိမိအိမ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူအုပ်ကြီးကတော့တုန်လှုပ်သွားပါတော့တယ်မည်သည့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်မှမုန်တီးဖွယ်ရာဖိနှိပ်သူယောမတို့၏ကိုယ်စလဲနှင့်အတူတကွမြင်တွေ့ရလိမ့်မရှိပါဘူးယေရှုပြတော်မူတဲ့မေတ္တာတော်ဟာဇက်ခဲရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ
1: ်ဒီမှာငါရဲ့ဥစ္စာပျက်စီးတဝက်ကိုလှူလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့မတရားခုံတွေကိုလေးစားပြန်ပြီးတော့ငါပြန်ပေးမယ်ဟာတော့မေုံမှုရေဘယ်နဲ့ကွာခွန်ကောက်လူတွေကဝင်ပြန်တာမဖြစ်နိုင်ဘူ
5: းငရဲမှလွတ်တဲ့အခွင့်ဟာဒီနေ့ဒီအိမ်ပေါ်မှာတက်ရောက်တော်မူခဲ့ပြီငါဟာပျောက်တဲ့သူတို့ကိုကယ်တင်ရန်ကြွလာတယ
0: ်ယေရှုဟာလာမယ့်အချိန်ကာလ၌ယေရုရှလင်မြို့အနားမှာဖြစ်ပျက်မဲ့အရာများကိုသိနေတာကြောင့်တပည့်တော်တို့ကိုတီးခြားမိန့်တော်မူပါれ။န
5: ားထောင်ကြ။ယေရုရှလင်မြို့ကိုသွားမယ်။ပြောဖက်တွေရေးထားတဲ့အတိုင်းငါ၌ပြည့်စုံလာမယ်။တပားမျိုးသားလက်ကိုအနှံ့ခြင်းပြည့်ရဲ့ပြူခြင်းညှင်းဆဲခြင်းတွေနဲ့ထွေခြင်းခံရမယ်။ကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီး၃ရက်နေမှာထမြောက်လိမ့်မယ
0: ်လူအုပ်ကြီးကလည်းဝမ်းမြောက်စွာနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဘယင်တွေနဲ့ကြိုဆိုကြပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကပရောဖက်များဟောကြားခဲ့တဲ့ဘယင်တကာတို့ရဲ့ဘယင်သည်နှိမ်ချစွာဖြင့်မြဲငယ်ကိုစီးပြီးမြို့တွင်းသို့ဝင်ပါလိမ့်မည်ဟုတဲ့ဟောကြားချက်ကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါတယ
3: ်ကျေးဇူးတော်ပဲ
1: သူဟာကက်ဒီရှစ်စပယ်
2: သခင်ဓမ္မတရားလမ်းကိုပြပါသခင
3: ်မြင့်တဲ့ရှင်လမ်းကျမ်းမာကြပါစေ
0: တချို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကတော့ယေရှုကိုပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြပါတယ
6: ်သခင်တပည့်တွေကိုတိတ်တိတ်နေခိုင်းပါ
5: ဒီလူတွေဟာတိတ်ဆိတ်စွာနေခဲ့ရင်ကြောက်ခဲများပင်လင်ကျွေးကြော်ကြလိမ့်မယ်
3: ငါတို့ရဲ့ဘီကျွတ်လာပြီ
2: သူဟာမုန်တိုင်းကိုမြင့်တက်စေတယ်ဒါဝိဒ်တော်ဒီဟောရှာနာဖြစ်စေတည်း
0: ယေရှုဟာယေရုရှလင်မြို့နားရောက်တော့ရပ်ပြီးမြို့တော်ကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်။ဝမ်းနည်းစွာနဲ့မျက်ရည်ကျပြီးဖြိုဖျက်ခြင်းခံရမယ့်ယေရုရှလင်မြို့အကြောင်းကိုကြိုတင်ပြီးပြောပါတော့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူအပေါင်းတို့ဟာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်မခံတော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။သင်တို့ဟာငြိမ်သက်ခြင်းတရားတော်မြတ်ကိုအခုထိမခံယူနိုင်ကြသေးပါလား။သင်ရဲ့ယန္တူများတို့ဟာသင်ပတ်လည်မှာများစွာဝန်းရံပြီးလျှင်ကြောက်တစ်ခုပေါ်မှာတစ်ခုမကြံစည်ရန်ဖြက်စီးခံရလိမ့်မယ်တင်းနဲ့သားသမီးတို့ကိုညီနဲ့တညီတည်းညှိမယ်အเจ้าမှာတင်းတို့အားပြုသောကျေးဇူးကိုမထောက်တော့ကြောက်ဖြစ်တယ
0: ်ယေရုရှလင်မြို့တော်မှာဘာသာရေးအထူးပွဲတော်ဖြစ်တဲ့ပတ်သက်ပွဲမကျင်းပမီယေရှုဟာဗိမာန်တော်ရဲ့ဒဂမကြီးမှကြီးမားသောဝင်းတွင်သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်ဗိမာန်တော်သည်ဝိပုယံဆုတောင်းရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေပရောဟိတ်များသည်တန်ရှင်းသောအရက်ကိုရှုပ်ထွေးဆူညံလာတဲ့ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားရာနေရာဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်
2: ။ကျုပ်ဂျုံးငယ်နှကောင်းဝဲခြင်းလေ
7: းစိတ်တွေရမယ်အကောင်းဆုံးစိတ်တွေရမယ်
0: ။ကုံတယ်များသည်ဤနေရာ၌ငွေလဲလှယ်ခြင်းပူဇော်ရန်ရစ်ကောင်များရောင်းချခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ပါတယ်။ ယေရှုသည်အမျက်ထွက်ကာငွေလဲလှယ်ပေးသောစပွဲများကိုမှောက်လံကာကုံသည်များကိုနှင်ထုတ်လိုက်ပါတော့တယ
4: ်။ကျေးဇူးတိုင်းငါယေရှုတော်ရဲ့ဗိမာန်တော်ကိုသင်တို့ဟာဓမ္မအတွင်ပြည့်စင်ကြပြီ
2: ။ငါတရိုက်ဆန်တွေကိုတွတ်တော့မယ်။တရိုက်ဆန်မတရိုက်ဆန်မလူကြီးရေးတွေလူကြီးရေးတွေလာကြပါဦး။
0: သခင်ယေရှုထင်ရှားလာပြီးနောက်လိုက်များတိုးပွားလာမှုကြောင့်မြို့ရှိနိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးများသည်စိုးရိမ်လာကြသည
1: ်လူတွေသူ့ကိုဘာကြောင့်ဘုရင်ဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတာငါသိပြီ
6: ဘုရင်တခုပြည်ဇာတ်ရဲ့ဘုရင်တရားဥစားတွေရဲ့ဘုရင်ပဲခဏကြာလိုက်ရင်ဒီလူတွေဟာမိသွားမှာပါ
8: ကင်တေးကြနဲ့သူ့ကိုလိုလားတဲ့နောက်လိုက်တွေပုံများလာတယ်တတိရှိကြဖို့လိုတယ်
1: ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိလေးတော့ပေးပါရစေငြိမ်ဖို့မှုကိုထိကြိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့ငါနဲ့တွေ့ပြီဒါမှ
6: ဘုရင်သာမှန်ရင်ဂါလိလဲလူတွေနဲ့အရင်တွေ့မှာပေါ့
0: ယေရှုသည်နေ့တိုင်းဗိမာန်တော်၌ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူသည
1: ်လာကြငါတရားကိုကြားနာပြီးနာထောင်တဲ့သူတွေဟာအပယ်ငယ်ကလူမြောက်ရာလမ်းကိုတွေးလိုက်မယ်အချိန်ရှိတဲ့အခါဒီတရားတော်မြတ်ကိုစ조사ပြီးရှာဖွေကြပါလူလိန်လူညာတွေနဲ့မတရားလုပ်တဲ့သူတို့ဟာနှောင့်တရပါကဖရာသခင်တနာတော်မူပဲအဲ့ဒီအခါဒီလူတွေဟာဝမ်းမြောက်ငြိမ်သက်ခြင်းခံစားရမယ်
0: တနေ့တနိုင်ယေရှုအားအဘယ်ခွင့်နှင့်လူတို့ကိုဆုံးမတွင်တင်၍အံ့ဖွယ်သောအရာတို့ကိုပြုလုပ်သည်နည်းဟုဘာသာရေးကောင်းဆောင်တို့ကမေးမြန်းကြသည
8: ်ပြောစမ်းပါဘယ်သူတွေရဲ့အခွင့်အာဏာတွေနဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာလဲ
1: တခုတော့မေးပြရစီဦးယောဟန်ပေးတဲ့နှစ်ချင်းဟာဖိအားကခိုင်းတာလားလူကလုပ်တာလား
0: ဘာသာရေးကောင်းဆောင်များသည်နောက်ဆုတ်သွားကြပြီးယောဟန်ပြုတော်မူတဲ့အလုပ်ကိုတိတ်တဆိတ်ဆွေးနွေးကြပါတယ
2: ်ဘလို့ပြင်းမလဲ
8: ဖျားကလုတ်ခိုင်းရင်ယောဟန်ကိုဘာလို့မယုံလဲလို့မေးနေဦးမယ
2: ်လူလုတ်တာလို့ဖြစ်ရင်ယောဟန်ပရောဖက်လို့ယုံတဲ့သူတွေတုတ်တုတ်ကိုကြောက်ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ကြပါလိမ့်မယ
0: ်တွေ့ဝေသွားသောခေါင်းဆောင်များသည့်သခင်ယေရှုကိုပြန်လဲပြောဆိုခဲ့သည်မှာ
8: ကြောက်တုတ်မတိကြဘူးဗျာ
1: ဒါဆိုရင်ငါလည်းဘသူခွင့်နဲ့လုတ်တယ်ဆိုတာကိုမပြောနိုင်ဘူ
0: းဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များရဲ့မယုံသားမှုကိုသိတဲ့အတွက်ယေရှုသည်လှစ်လူရှုကဥပမာတော်တစ်ခုကိုစတင်ပြောကြပါတယ်
1: စပြည့်ဥယင်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဟာအလौဒ္ဓမားတွေကိုလွှဲပြီးတခြားမြို့ကိုခီးသွားတယ်
0: ။နားထောင်သူများသည်ကောင်းစွာနားလည်ကြပါတယ်။မြေပိုင်ရှင်များဟာချမ်းဆောင်များရရှိတဲ့စပြည့်သီးရဲ့ဒစိမ့်တစ်ပိုင်းကိုမိမိတို့အားပေးရမည်ဟုတဲ့ဝန်ခံချက်ဖြင့်မြေကိုငှားရမ်းပါတယ်
1: ။စပြည့်သီးရိတ်သိမ်းခြင်းရောက်တော့အသီးကိုခွဲဝေယူဖို့ချမ်းရှင်ကငယ်သားတယောက်ကိုလွှတ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြံစောက်တွေကအတိမပေးပဲရိုက်လွတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်နောက်တစ်ယောက်ကိုထပ်လွတ်တယ်။ဥယင်စောက်တွေကပထမငယ်သားလိုပဲအဆက်ခွဲပြီးရိုက်လွတ်လိုက်ပြန်တယ်။တတိယငယ်သားကိုလွတ်လိုက်ပေမဲ့လည်းခြံစောက်တွေကရိုက်ပြီးခြံပြင်ကိုထုတ်ပစ်တယ်။နောက်ဆုံးခြံရှင်ကငါသားကိုလွှတ်ရင်တော့လေးစားကြမှာပဲဆိုပြီးသူ့ရဲ့သားကိုလွှတ်ခဲ့ပြန်တယ်။ခြံရှင်ရဲ့သားငယ်ဟာရောက်သွားတော့သူကိုခြံစောက်တွေမြင်တဲ့အခါအမွေခံဖြစ်လို့သက်ပြေးအမွေလူဖို့သူတို့ဟာတိုင်ပင်ကြတယ
3: ်ဟာဆက်ပြောပါဦ
1: းတားငယ်ကိုချန်ပြင်ဆွဲထုတ်ကြပြီတတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်ခြံရှင်ဟာခြံစောက်တို့ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲခြံရှင်ဟာခြံစောက်တွေကိုသက်ပြေးအခြားသောခြံစောက်တွေကိုပေးလိုက်မယ်တိုက်ဆောက်လို့တော်သူတို့ရဲ့ပယ်ထားသောကြောက်တီတဖန်တိုက်ထိတ်သောရောက်ဤဟုသောဓမ္မချမ်းစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာအကျဉ်သူဟာကြောက်ပေါ်သောကြာဤထိုသူသည်ကျွလက်ထံထိုသူအပေါ်ကြောက်တုံကြပါကထိုသူညံ့ညက်ချေမဲ
0: ထိုချိန်မှာပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တချို့တို့ဟာယေရှုသည်မိမိတို့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေကြောင်းသိတာကြောင့်ဖန်စီချုံနှောင်လိုကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချို့တို့ကကိုရောရဲ့ကြော်ကြားမှုကြောင့်ကြောက်ရွံ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ကိုရောကိုထောင်ချောက်ဆင်ရန်ကြိုးပမ်းကြပါတော့တယ်
1: ။သခင်ကိုရောဟာဖြတ်မှတ်စွာပြောဆိုတွင်တင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့သိပါတယ်
9: လူတွေရဲ့အဆင့်တန်းမခွဲခြားပဲဖြောင်းဖြောင်းမတ်မတ်ဆုံးမသွန်သင်ပြီးတော့တရားလမ်းတော်ကိုညွှန်ပြတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်တခုတော့ဖြေပေးပါဦးကျွန်တော်တို့ယောမဘယင်ကိုအခွန်ပေးဆောင်ရမလားမပေးဆောင်ရဘူးလား
0: စီဇာဘယင်အားအခွန်ပေးခြင်းသည်ဘာသာရေးစည်းမျဉ်းနှင့်ဆန့်ကျင်သည်ဟုယူဆကြသည်တကယ်လို့ယေရှုသည်ဂျူးတို့ယူဆချက်အတိုင်းယက်တည်လျင်အစိုးရမင်းအားပုံကံသည်ဟုဆွဲချက်တင်ပြီးယောမအာနာပိုင်များထံအနိုင်မည်ဖြစ်ပါれဒါပေမဲ့ယေရှုကလင်မြန်စွာတုံ့ပြန်လိုက်တာက
5: တင်ကားပြခဏလောက
10: ်ဘယ်ဆံမှာဘသူရုပ်ပုံပါလဲ
11: စီဇာ
10: စီဇာရဲ့ပတ်ဆံကိုစီဇာကိုပေးပါဖခင်နဲ့ဆိုင်တာဖခင်ကိုပေးပါ
2: မင်းတို့ဘာတဲ့နိုင်လေလဲ
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့သည်ယေရှုခရစ်တော်၏စကားတော်ကြောင့်အံ့ဩခဲ့ရပါသည်တခုသောအဖြစ်ပြက်တွင်လူတို့အလှဒါနပြုကြသည်ကိုယေရှုကြည့်နေစဉ်မုတ်ဆိုးမတူသည်ဒင်းကားနှစ်ပြားယူဆောင်လာ၍လှူဒန်းသည်ကိုမြင်လေ
12: ၏နဲလိုက်တာ
2: ဒီတဲ့ပေါ်မလှူနိုင်ဘူးလား
10: ငါပြောမယ်ဒီမုတ်ဆိုးမရဲ့အလှူဟာတခြားသူတွေထက်သားတဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့သင်တို့ဟာရှိတဲ့အထက်ကအချို့ကိုပဲလှူကြတယ်မုတ်ဆိုးမကတော့ဆင်းရဲပေမဲ့လည်းရှိသမျှကိုလှူတယ
0: ်ယေဘရဟိအကြီးနဲ့ကျမ်းပြူဆရာတို့သည်ကိုရောကိုအဘဲတို့တတ်ရအနည်းဟုကြံကြ၏စာရန်သည်တပည့်တော်တဦးဖြစ်သောယူရရှကယုတ်ထဲသို့ဝင်ရောက်သဖြင့်သခင်ယေရှုအားသစ္စာပေါက်ကာငွေရင်းကား30ဖြင့်ယေဘရဟိအကြီးတို့ထံအနှံခဲ့သည်ဤအချိန်ဟာဂျူးလူမျိုးတို့ပတ်သက်ခါပွဲတော်ကိုစတင်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပေတျုနဲ့ယောဟန်တို့ကိုတိုးငယ်တကောင်ယူဆောင်လာရန်နဲ့ညစာစားပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ရန်ဆီလွတ်လိုက်တယ်။ထို့နောက်ယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်အိမ်တိမ်ဤအထက်ခန်း၌ညစာစားပွဲကိုကျင်းပကြတယ်
5: ။ငါအသေးမခံမိအဆွေတို့နဲ့အတူပတ်သက်ခါပွဲကိုစားဖို့ဆန္ဒရှိတယ်။ငါပြောမယ်ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီပွဲတော်ကိုငါမစားဘူ
0: းဒီညစာစားပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ယခင်နှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ခန့်ကဂျူးလူမျိုးတို့အီဂျစ်ပြည်၌ကျွန်ခံရာမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုတတိယအောက်မေ့စေဖို့နဲ့အပြစ်များကိုလွတ်ပြီးနိုင်ငံတော်တည်ထောင်မဲ့ကယ်တင်ရှင်အားဖြင့်နာဂတ်တွင်လွတ်မြောက်စေမဲ့ဟောကြားချက်ကိုတတိယစေဖို့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်မုန်ကိုယူပြီးဆုတောင်းပါတော့တယ်
5: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၍ဤမုတ်တို့ကိုဖြစ်စေတဲ့ဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏သင်တို့အတွက်ချိုးဖဲ့တဲ့ငါရဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ငါကိုတတိယဖို့စားကြပ
0: ါယေရှုသည်မုတ်ကိုဖဲ့ကတပည့်တော်တယောက်စီအားဝေပေးသည်ထို့နောက်ဇပည့်ရီတစ်ခွက်ကိုသူတို့ကိုပေးပြီးတဦးစီကိုတောက်စေပါれ
5: စကြဝဠာကိုဖန်ဆင်း၍ဤဇပည့်ရီကိုဖြစ်စေသောဖရာသည်မင်္ဂလာရှိ၏ခွက်ကိုယူပြီးအချင်းချင်းဝေကြပါဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မီအခုကစပြီးဒီစပည့်ရီကိုငါမတောက်ဘူးဒီခွက်ဟာငါအသွေး၌တည်တဲ့ပရိညင်တရားသစ်ဖြစ်တယ်ငါကိုအနံ့မဲ့သူရဲ့လက်ဟာဒီစပွဲပေါ်မှာရှိတယ်မှန်တယ်ငါအသေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုအနှံ့တဲ့သူဟာအမင်္ဂလာဖြစ်တယ
13: ်။ဖြစ်နိုင်ဘူး
14: ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကတော့
2: တဲ့။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်
13: တယ်။လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်ဘူး။တခင်တစ္ဆာဖောက်ဘူးသူလေ။ဒါမှဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စ။ရှိမုံရှိမုံတတိထား
5: ။ဂျုံကိုစကားနဲ့စစ်တယ်လို့စာဒာမနဟာတင့်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလိုက်မယ်။သွေးဆောင်ဖျားအောင်လိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာရည်ရှိဖို့ငါဆုတောင်းပါတယ်ရှိမုံ။ငါကိုတတိယရင်တင့်ရဲ့ညီကိုတွေကိုတည်ကြည်စေပ
13: ါသခင်သခင်နဲ့အတူထောင်ကြဖို့အသင့်မယ်သေခြင်းသေပါစေ
5: ပေတျုငါပြောမယ်ချက်မတွင်ခင်သင်ဟာငါကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်မယ်ငါကပက်ဆန်ဤလွယ်ဤဖနဲ့မပါဘဲတွားခိုင်းရင်ဘာလို့သိလဲ
15: ဟင်းမလို့ပါဘူ
5: းဒါပေမဲ့အခုပက်ဆန်ဤမရှိတဲ့သူဟာယူပါဒါမရှိတဲ့သူဟာအဝတ်ရောင်းပြီးဓာဝယ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတရားသောသူတို့နဲ့အတူစင်းသွင်းခြင်းခံရမယ်ဆိုတဲ့ကြမ်းစာအတိုင်းငါ၌ယခုပင်ပြည့်စုံတော့မယ
0: ်ထိုညမှာယေရှုနှင့်တပည့်တော်တို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှထွက်ခွာကာ တန်လွင်တောင်သို့ဆူတောင်းရန်သွားကြပါတယ်။အနီးရှိဥယျာဉ်ငယ်အတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြတယ်။ထိုဥယျာဉ်မှာတန်လွင်စီထုတ်ရာတွင်တန်လွင်ပင်အားကျေရာ၌အသုံးပြုတဲ့ကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးတစ်ဒုံရှိပါတယ
5: ်။စုံစမ်းခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့ဆူတောင်းကြပါ
0: ။မိမိကိုတစ္ဆာဖောက်ချိန်နှင့်ကွဲမြတ်ကြမည့်အချိန်နီးကပ်လာခြင်းကိုသိသောကြောင့်ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်ခတ်လှမ်းလှမ်း၌ဒူးထောက်ဆူတောင်းပါတော့တယ်။
5: ဘိုးအဖကိုတော်အလိုရှိခဲ့ရင်ဒီခွက်ကိုလွန်နိုင်ရင်လွန်သွားစီပါဒါပေမဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်စီပ
0: ါယေရှုသည်ပြင်းစွာသောဝေဒနာကြောင့်ချွေးများသည်သွေးကဲ့သို့ဖြစ်ပြီးမြေပြင်သို့စီးကျလာပါတော့တယ်ကောင်းကင်တမန်တစ်ပါးသည်ကိုတော်ကိုခွန်အားပေးရန်ဆင်းသက်လာပါတယ်ကိုတော်သည်ဆုတောင်းရာမှထလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တပည့်တော်များဟာအိပ်ပျော်နေကြကိုတွေ့ရပါတော့တယ
5: ်။ဘာလို့အိပ်နေကြတာလဲ။ထကြ။စုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းကင်းဖို့ဆုတောင်းကြပါ
0: ။ယုဒရဲ့ယူဒရှကာယုတ်ဥဆောင်လာတဲ့ယေဘရောဟိတ်များနဲ့အဆောင်စစ်သည်များပါဝင်တဲ့လူစုဟာကိုရိုနာချင်းကလာကြပြီးတစ္ဆာမရှိတဲ့ယူဒဟာကိုရောကိုနမ်းဖို့ရှေ့ထွက်လာပါတယ်။
5: ယူဒာဒီနန်းဟာငါ့ကိုတစ္ဆာဖောက်တဲ့အနန်းလ
0: ားတပည့်တော်အချို့တို့ဟာမိမိတို့ဝိလုံအောင်၌တိတ်တဆိတ်ဆောင်ထားတဲ့ဓာတ်များကိုစုပ်ကင်ထားကြပါတယ
9: ်တခင်ကျွန်တော်ဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်မလားလာဒီကဖန
0: ်ပေဂျူးဟာယုတ်တည့်ရဲ့ခုံထွက်ပြီးရစ်ပြောဟိတ်အကြီးကဲတဦးဤအစီကံရဲ့နားကိုဓာတ်နဲ့ခုန်လိုက်တော့တယ်
5: တော်ကြဆန်
0: းယေရှုဟာထိုအစီကံရဲ့နားကိုတွတ်ထိကသူ့ရဲ့အနာကိုပျောက်ကင်းစေခဲ့ပါတယ်
9: ဟာသူစမ်းလိုက်တာ
5: ငါ့ကိုဓမြလူသဘောထားပြီးဓာတ်တုပ်တွေနဲ့ဘာလို့လာကြလဲငါဟာဗိမ္မာန်တော်မှာရှိတုံဘာကြောင့်မဖမ်းကြလဲအခုတင်တို့အချိန်ဖြစ်ပြီးမှောင်မိုက်စိုးမိုးချိန်လည်းဖြစ်ပြီ
9: းသူကိုဖမ်းလိုက
0: ်ယောမစစ်သားတွေဟာကိုတော်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတပည့်တော်တို့ဟာအသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ထွက်ပြေးသွားကြပါတော့တယ်မှောင်မဲပြီးလူသူကင်းမဲ့နေတဲ့ယေရုရှလင်လမ်းမကိုဖြတ်ပြီးယေရှုကိုယေဘရောဟိတ်အကြီးကဲကာယာဖအိမ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြပါတယ်ပေဒီယုဟာခလန်းလန်းကလိုက်လာတယ
11: ်ကောင်းကောင်းခေါ်သွ
0: ားဗိမ္မာန်တော်အဆောင်အချို့တို့ရဲ့လောင်ပြောင်တဲ့အကြည့်အောက်မှာယေရှုသည်ခံစားနေရပါတယ်အဆောင်များကလည်းတညတာလုံးစောင့်ရမှာမို့လို့မိဘုံတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ကြတယ်ပေဒီယုဟာအစီကံများနဲ့ရောနှောပြီးမိမိကိုတစုံတစ်ယောက်မမှတ်မိမိအချိန်အထိမိဘုံအနီး၌ထိုင်နေပါတယ်
3: ဒီလူဟာယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေပဲ
13: ။ဘယ်ကလာ?ကျုံမသိဘူး
3: ။ကျမတေချာတွေ့ခဲ့တယ
0: ်။အဆောင်တို့ကယေရှုရဲ့မျက်နာကိုအဝတ်နဲ့စီးပြီးရိုက်ကြတယ်
9: ။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲပြော
13: ။ဆရာကြီး။ဘယ်သူရိုက်တယ်လဲ
0: ။ယနေ့ပိုင်းရောက်တော့ပေတုဟာနန်းတော်ဝင်းအတွင်ကနာမငိမ့်စွာလမ်းလျှောက်နေတာကြောင့်အခြားသူတို့ကသူ့ကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်။
13: ခင်ဗျားကိုယေရှုနဲ့အတူတွေ့ဘူးတယ်မဟုတ်ပါဘူ
0: းထိုချိန်၌ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၏အထူးကောင်စီတစ်ခုသည်အလင်းမြန်ဆူဝေးကြသည်ထောင်ပြောင်နေကြသည့်အဆောင်များထံမှအကျဉ်းသားအားခေါ်ထုတ်လာရန်အရာရှိတဦးကိုဆေလွတ်လိုက်သည
9: ်ဟာဟာယဉ်ကျေးနေလိုက်တာရက်ကြစမ်းရက်လိုက်ကြစမ်းသူ့ကိုတရားရုံးခေါ်သွားရမယ်တာ
0: ကိုတော်ကိုစတင်စစ်ဆေးမေးမြန်းကြပါတယ်
8: ပြောစမ်းတရားကတိရှင်ဟုတ်တလား
5: ငါပြောရင်လဲတင်းတို့မယုံကြဘူးငါမင်းရင်လဲတင်းတို့မဖြေဘဲနေကြတယ်ငါဟာဖျားသခင်ရဲ့ဘုံတကိုးတော်နဲ့လက်ရဘက်မှာထိုင်နေတော်မူလိမ့်မယ
16: ်ဒီလိုဆိုဖျားသားလား
5: တင်းပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ်
17: ဒါပြောတော့သက်
18: ဆော်ကားနာဟုတ်တယ်ရှင်ဘုရားကိုဆော်
19: ဒီလိုပြောဖို့ဘယ်သူအခွင့်ပေးတယ်လဲ
9: သူစကားကိုငါတို့ကိုယ်တိုင်ကြားခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား
19: ဒါအပြစ်ကျူးလွန်တာပဲ
16: ပြည်လမ်းမင်းစီပို့လိုက
9: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုဝေးဝေးခေါ်သွား
18: ဟုတ်တယ်ပြည်လမ်းမင်းစီ
0: ယေရှုကိုထုတ်ဆောင်သွားစဉ်လူတဦးကပေတရုကိုလက်ညှိုးထိုးကပြောပါတယ
20: ်ဒီလူကယေရှုရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဂါလိလဲနယ်သားလည်းဖြစ်တယ
19: ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေရကြုံမသိဘူး
0: ယေရှုသည်နောက်သို့လှည့်ကာပေတရုကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်ပ ေတူးဒီကိုရောချိုတင်ပြောမှုတဲ့စကားကိုအမှတ်ရလိုက်ပါတော့တယ
19: ်ပေတူးငါပြောမယ်ချက်မတွငင်သင်ဟာငါ့ကိုမသိဘူးလို့သုံးချိန်တိုင်အောင်ညှင်းပယ်လိုက်အောင်
0: ပေတူးဟာငိုလျက်ပြေးသွားပါတော့တယ်

0: နတ်နဲ့စောစောမှာဗိမာန်တော်ဆောင်များဟာအထီးကျန်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ယေရှုကိုယူရပြည်ကိုအုပ်ချုပ်သောပိလတ်မင်းနေင်တို့ခေါ်သွားပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ပိလတ်မင်းဟာလူများစွာကိုကွဲ့မြဲ့ခဲ့သူဖြစ်တယ
1: ်။ဒီမင်းနဲ့စောစောဘာများတောင်းဆိုခြင်းရတယ်လဲ
2: ။လူတွေကိုလမ်းမောင်းသူသွေးဆောင်နေ
3: ဗိမာန်တော်ထဲမှာစုဖို့လုပ်ပါလေ
2: ။သူကိုဘလို့ပြစ်ပေးရမလဲ
3: ။အပြစ်ပေးပါ။
2: အပြစ်ပေးပါ
0: ။ရာဇဝတ်မှုမကျူးလွန်တဲ့၍ယောမအရာရှိများဟာဘာသာရေးအငင်းပွားမှုများကိုစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိကြပါ
1: ။သူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူး
4: ။သူပြစ်ရှိတယ်။ယောမဘယင်ကိုအခွင့်မဆက်ရဘူးလို့ပြောတယ်။သူကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဘယင်တဲ့
0: ဒီဆွဲချက်ကပိလတ်မင်းအတွက်ဂရုစိုက်စရာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ယာဒူးကိုပါချင်းချောက်ရာရောက်ပါတယ်
1: ။ဘယင်မင်းဟာယူဒာလူမျိုးတွေရဲ့ဘယင
5: ်တင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်တယ
6: ်သူဟာဂါလိလဲနယ်ကနေဒီကိုရောက်လာတာပ
1: ါဂါလိလဲကသူဂါလိလဲနယ်သာဒါဆိုရင်ဟေရုမင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဟေရုဂေရုရှလင်မြို့မှာရှိနေတယ်ဟေရုစီပေါ်လိုက
2: ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကြီ
0: းသခင်ယေရှုကိုဆွဲချက်တင်သောသူတို့သည်ဟေရုမင်းထံခေါ်ဆောင်သွားသောအခါဟေရုသည်လွန်စွာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ
7: ၏။တင်ကိုတင်ဘယ်လိုထင်သလဲ။တင်ရဲ့နောက်လိုက်တွေကဘာတူတွေလဲ။အံဩစရာနမိတ်လက္ခဏာလုံနိုင်တယ်ဆို။တခုတော့လုပ်ပြစမ်းပါ
0: ။ယေရှုသည်ဘာတခွန်းမျှပြန်မပြောတော့လဲပဲဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ယေဘရဟိများကတော့ပြစ်တင်ရှုံချကြပြန်ပါတယ်
4: ။ကိုတော်သူလူတွေကိုလိညာနေတယ်သူကိုသူလဲဘယင်းတဲ့
7: ဒီလူဘယင်း
0: ဟေရုမင်းကယေရှုကိုလှောင်ပြောင်ပါတယ်အဆောင်များကလည်းဝိယုန်ဒီကိုလွှမ်းခြုံပေးပြီးတယောကဲ့ရဲ့ကြပါတော့တယ
7: ်ရှင်မင်းကြီးဆုံးမလိုက်ပိလာမင်းစီပြန်ကိုလိုက်သူနဲ့ဆိုင်တယ်
0: ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဟာယေရှုကိုပိလတ်မင်းထံသို့ပြန်ခေါ်သွားပါတယ်။ပိလတ်မင်းရဲ့တရားပလင်ရှိမှာတော့လူအုပ်ကြီးကစုဝေးပြီးရောက်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့ပိလတ်မင်းကအဲ့ဒီအချိန်ထိယေရှုကိုအပြစ်ပေးလိုတဲ့ဆန္ဒမရှိသေးပါ
1: ။သူ့မှာတိတ်တိုက်တဲ့ပြစ်တစ်ခုမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်သူ့ကိုဆုံးမပြီ။လွှတ်ပြစ်လိုက်မယ်
0: ။ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တို့ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုခံနေရသောလူစုလူဝေးတို့သည်တောင်းဆိုမှုအမျိုးမျိုးပြုကြသည်။
6: ဒီပွဲမှာကျွန်ုပ်တို့အတွက်တယောက်ယောက်ကိုလွတ်ပေးတဲ့ထုံးစံရှိတယ်မဟုတ်လား
0: ဒီလိုပဒကပွဲကျင်းပချိန်မှာယောမမင်းတို့ကတေတံစီရင်ခံရသူတဦးကိုလွတ်ငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလေရှိပါတယ
4: ်ကျွန်ုပ်တို့လိုချင်တာဗာရဘပါ
6: ဟုတ်တယ်ဗာရဘကိုလွတ်ပေးပါ
4: သူ့ကိုစီရင်လိုက်ပါ
2: ဗာရဘဟုတ်တယ်ဗာရဘ
8: ခရီးစုကိုတတ်ပါ
9: ဂါဒင်တီဗီတက်လိုက်ပါ
10: ဟုတ်တယ်ဂါဒင်တီလိုက်ပ
1: ါမင်းဂျက်ဆန်
0: ယေရှုကိုရိုက်နှက်ပေးမဲ့လေလူအုပ်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုကျေနပ်စေခြင်းမရှိနိုင်ပါ
2: ။ဘာကြောင့်မင်းမချသေးလဲပြီလဲမင်း
11: ။ကားလိုက်ပေါ်မှာရိုက်ထားလိုက်ပါ
0: ။ယုံရင်ဆောင်ခဖြစ်မှာကိုစိုးရင်လို့နောက်ဆုံးတော့ပြီလက်မင်းဟာကိုတော်ကိုလက်ဝါးကားတိုင်းမှာကွဲ့မြဲ့ရန်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ကြီးရဲ့တောင်းဆိုမှုကြောင့်ပြီလက်မင်းဟာလူသားသမားဘာရဘကိုလွတ်ပြီးယေရှုကိုကွဲ့မြဲ့ရန်အမိန့်ပေးစင်မှာပြီလက်မင်းကဤဖြောင့်မတ်သူဤအသွေးနှင့်ငါသည်ကင်းရှင်းဤဟုမိန့်ဆိုခဲ့ပါတော့တယ်။
2: ဟုတ်တယ်သွေးသွေးဟာငါတို့ဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟဲ
2: ့။သွေးရဲ့သာသမီဘောတက်ရောက်ပါစေ။
12: တက်ရောက်ပါစေ။တက်ရောက်ပါစေ
0: ။မြို့ဝင်ဤစစ်သားတို့သည်ယေရှုကိုနန်းတော်တွင်သို့ခေါ်ဆောင်သွားကြ၏
13: ။ဘာဖြစ်냐고ပြောပြပါဦး
2: ။တို့ကဲ့တင်မယ်ဟုတ်လားရှင်မင်းကြီး။ခမည်းကကျွန်တော်ကဲ့တင်မယ်
13: ။ကဲပြီးအောင်လုပ်ကြစို့။
0: ယေရှုကိုထပ်မံရိုက်နှက်ပြီးနောက်ယောမစစ်သားများဟာကိုတော်ကိုဝစ်လုံပြန်၍ဝစ်စီပါတယ်။ဒံယာနဲ့ပြည့်နေတဲ့ကြောကုန်းပေါ်မှာတစ်တိုင်ကိုချီနှောင်လိုက်ပြီးယေရုရှလင်လမ်းမပေါ်ကိုအတင်းဖြတ်လျှောက်ခိုင်းပါတော့တယ်
1: ။သွား
0: ။မနေ့9နာရီမထိုးခင်ယောမစစ်သားများဟာယေရုရှလင်မြို့ပြင်ရှိဥကောင်းကွန်အရဟုအတိတ်ပဲရှိတဲ့ဂောလဂောသလူသက်ကုန်းသို့ယေရှုကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတော့တယ်။
14: ကောင်းလိုက်တာတလူမျိုးပါဖြစ်နေပြီ
15: မယုံနိုင်တော့အောင်သူနှိပ်စက်ခံရပါလား
0: ယေရှုဟာပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ချက်တွေကြောင့်မြေပေါ်သို့လဲကျပါတော့တယ်ယောမစစ်ဘုကတယောက်ယောက်ကိုယေရှုဘုကတစ်တိုင်ကိုဆက်တယ်ခိုင်းဖို့လူအုပ်ကြီးတဲ့ကြည့်ပြီးရှာပါတယ
4: ်နင်း
16: နာမည်ပြောသန
17: ်းကုရီနေရှိမုံပါခမညာ
16: ဒီဘက်ကိုလာခဲ့
2: ကျိုးကိုဖျက်လိုက
16: ်မင်းထန်းစားလာရီယို
0: သခင်ယေရှုနောက်သို့လိုက်တော့လူအုပ်ကြီးတဲ့တွင်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေသောအမျိုးသမီးများလည်းပါဝင်ပြီးသခင်ထံချဉ်းကပ်ကြသည
18: ်သခင်အတွက်ကျမတို့သိတ်ဝင်းနေတယ်ရေတောက်ပါအောင်
14: သခင်ရေတောက်လိုက်ပါအောင်သခင
7: ်ယေရုရှလင်မြို့သူတို့ငါ့အတွက်မငိုနဲ့တင်တို့ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်ငိုကြပါငါ့ကိုဒီလောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်နေကြရင်တင်တို့သားသမီးဆိုပူဆိုးမယ
14: ်တခင်ကိုဖျားသခင်ကဲမှာပါကိုရောအတွက်ဆုတောင်းပေးနေပါတယ
0: ်နောက်ဆုံးတော့ဂောလာဂောဒာအရာကိုရောက်ခဲ့ပါပြီယေရှုရဲ့ဝိယုံကိုဆွဲခွာလိုက်ကြပါတယ်အခြားယာဇဝတ်သား2ယောက်ရဲ့အလယ်မှာယေရှုကို

0: ရဲ့ထိတ်မှာတော့ဤသူသည်ယူဒရှင်ဘရင်ဖြစ်သည်ဟုရေး၍ကတ်ထားပါတယ်။ယောမစစ်သားများဟာယေရှုတည်ဆုံးမဲ့အချိန်နဲ့လူအုပ်ကြီးကိုစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။အနည်းငယ်ကြာတော့ကားတိုင်ပေါ်မှယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
1: အဖသူတို့ရဲ့လုံမိသောအပြစ်ကိုလွတ်ပ
0: ါကားတိုင်အနီးရှိယောမစစ်သားများကယေရှုရဲ့ဝိယုံတော်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အငင်းပွားနေကြပါတယ်
2: ဒါဟာဂျိုယိုဝိယုံတော့မဟုတ်ဘူးနော
3: ်ဟေးဟေးဟေးအစပြေနေလေငါပြောမယ်ဒီဝိယုံကိုမင်းနဲ့ကစားရအောင
4: ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြောမယ
5: ်ငါငါ
2: ဟုတ်လေ
5: းချောက်ချောက
2: ်မေး
5: ငါ
2: လေး
5: ချောက်ချောက
3: ်ဟာမင်းပေါက်သွားပြီဒီတော့မချတဲ့ဝိကိုမင်းပါလို့လို့ရမှာလေ
0: စောင့်ကြည့်နေသူများအချို့ဟာယေရှုကိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ကြတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များဖြစ်ပါတယ်
6: သူများကိုကယ်လို့သူကိုသူကယ်ပါစေ
7: ကယ်တင်ရှင်ဆိုကိုကိုကိုကယ်တင်ပြီးကားတိုင်မော်ကစင်ငယ
8: ်သူတို့စားနာတစ်ခုလောက်လုံးပြပါဦ
0: းကားတိုင်မော်ကယေရှုကိုယောမစစ်သားတူကကိုရောတောက်စီရန်ပုံးရီကိုပြီးပါတယ
7: ်ရှင်မင်းဆိုရင်ကိုကိုကိုကယ်တင်စမ်
0: းယေရှုသည်ပုံးရီကိုမတောက်ပါကိုရောနဘေးရှိဓမြများကနောက်ဆုံးပြောကြသည်မှာ
7: ခမားခမားကယ်တင်ရှင်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကျုပ်ကိုကဲပါလား
3: မင်းဖျားအောင်မကြောက်ဘူးလားငါတို့ဟာကို့အပြစ်နဲ့ကိုခံရတာသူကဘာအပြစ်မှမရှိဘဲခံရတာယေရှုကျေးဇူးပြု၍ကျွန်တော်ကိုကဲပ
1: ါငါကတိပေးတယ်ဒီနေ့ငါနဲ့ပရဒီသူ့ဘုံမှာရှိမယ
0: ်အချိန်နှောင်းလာပါပြီနေ့ချိန်ပဲဖြစ်ပေမဲ့ရုတ်တရက်မှောင်မိုက်ဖုံးလွှမ်းသွားပါတော့တယ်။ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ရဲ့တန်ရှင်းရာဌာနမှာယေဘရဟိမင်းကိုဖျားသခင်ရှိသောနေရာနဲ့ပိုင်းခြားထားတဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့ကလကာကြီးဟာရုတ်တရက်အထက်မှအောက်သို့နှစ်ချမ်းကွဲသွားပါတော့တယ်
1: ။အဖာကျွန်တော်ဝိညာဉ်အားလက်တော်သို့အပအီ
0: စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာတဲ့ယောမစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာလူများစွာတည်ဆုံးတာကိုမြင်ခဲ့ရပြီမဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်မျိုးတစ်ခါမှမကြုံခဲ့ရပါဘူး
1: ။အိုးဘုရားသခင်ဒီလူဟာဖြောင့်မတ်တဲ့လူပါလား
0: ။ကိုရောရဲ့နဘေးတော်ကိုလှမ်းနဲ့ထိုးလိုက်ရာသွေးနဲ့ရည်များစီးကျလာလို့ကိုရောအမှန်တကယ်တည်ဆုံးကြောင်းတက်တည်ပြလိုက်ပါတယ်။တည်တံစီရင်ခြင်းကိုသဘောမတူတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့အရိမသဲယောသဟာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုတကြိုခွင့်တောင်းရာပိလတ်မင်းကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ယောသသည်အလောင်းတော်ကိုပိတ်ချောနဲ့ပတ်ရစ်ခါတယောက်ကိုမျှမတကြိုဘူးသောဂူအတွင်း၌ထားလေသည်ဂူဝါကိုကြီးမားသောကြောက်တုံးကြီးဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပါတယ်ဂူမပြန်ထွက်လာစဉ်ယောသသည်အမျိုးသမီးကြီးတစုကိုတတိပြုမိပါတယ်ထိုအမျိုးသမီးတို့ဟာယေရှုအသက်ရှင်စဉ်ကနောက်တော်သို့လိုက်ကြသူများဖြစ်ပြီးကိုတော်ဤတည်ဆုံးခြင်းကိုခတ်ဝဲဝဲမှစောင့်ကြည့်နေသူများဖြစ်ပါတယ်
9: ။ကျမတို့ကိုသခင်ရဲ့အလောင်းတော်များကိုချီးကျင့်ပေးပါ
10: ။လာနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပုံနဲ့လွန်မလာကြပါ
0: ။တင်းကျိုင်းကူတီရှိရာနေရာကိုတည်တည်နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသမီးများသည်အမွှေးနသာများနှင့်ပိတ်ချောတယ်များကိုပြင်ဆင်ရာမြို့ထဲသို့ပြန်ပါတော့တယ်။ယူဒထုံတန်းအရာယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုပတ်ရံအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့နာနဲ့လင်းနာနဲ့အမျိုးသမီးကြီးတို့ဟာတင်းချိုင်းကူရှိရာသို့အမြန်သွားကြပါတယ်။ဂူဝါရှိကြောက်တုံးကြီးသည်အလွန်ကြီးမားတာကြောင့်အခက်ခဲတော့တွေ့လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂူဝါရောက်တော့ကြောက်တုံးကြီးဟာရွေ့နေပြီးယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ပျောက်ဆုံးနေတာကိုအလွန်အံ့ဩစွာတွေ့ကြရပါတော့တယ်။ကိုယ်တော်ကိုရစ်ပတ်ထားသောပိတ်ချောကိုသာအလောင်းတင်ရာခုံပေါ်၌တွေ့ရပြီးတောက်ပသောဝိယုံကိုဝတ်ထားတဲ့ကောင်းငင်တမန်နှစ်ပါးပေါ်ထွက်လာပါတယ်။အမျိုးသမီးကြီးများဟာကြောက်ရွံ့၍တုန်လှုပ်နေကြပါတယ်
11: ။အသေးကောင်ထားရာတင်းကြိုက်မှာအသက်ရှင်သောသူကိုမရှာကြနဲ့။သူဟာထမြောက်ပြီ
12: းလူသားတရလုံးအတွက်ကားတိုင်းမှာတည်ခံပြီးသုံးရက်နေတွင်တည်ခြင်းမှရှင်ပြန်လိမ့်မည်ဟုသောဂါလိလဲပြည်နယ်တွင်ရှိစဉ်ယေရှုပြောခဲ့သောစကားကိုပြန်သတိရကြပါ
0: အမျိုးသမီးကြီးများသည်ယေရှုကိုအောက်မေ့လာကြတယ်တောင်ကုန်းနှစ်ဘေးလမ်းမတစ်လျှောက်ကိုရောဆုံးမသွန်သင်ခဲ့သောအရာများကိုသတိရလာကြပါတယ်

0: ဒီအကြောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောနဲ့ငါကိုလူတို့ဟာညှင်းဆဲနှိပ်စက်ပြီးအသေးသက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အသေးသက်ခြင်းကိုခံပြီးတဲ့နောက်သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်လိမ့်မယ်
1: ကိုယ်တော်မိမှချက်များကိုပြန်လည်တတိယပြီးအမျိုးသမီးကြီးများဟာယေရှု၏တပည့်တော်ဆရာဘာကိုရှာရန်အပြေးသွားကြပါတော့တယ်
2: ။ဒီမှာဂူကကြောက်တုံပွင့်နေတယ်။ဂူထဲမှာသခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး။တကယ်
3: ။ဟာ?သခင်အလောင်းမရှိတော့ဘူး
4: ။ပြီးတော့ကောင်းကင်တပံနှစ်ပါးဟာအလွန်တောက်ပါပြီးပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့ပြောတယ်။အသေးကောင်ရှိတဲ့အရက်မှာအသက်ရှင်သူကိုမရှာနဲ့တဲ့။ဒါရီအမှန်ပါပဲရှင
5: ်မညာပါဘူးယုံစမ်းပါ
4: ကျမတို့တွေ့ခဲ့တာမယုံရင်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ချလေကျမတို့ရဲ့သခင်ဟာဂူထဲမှာမရှိတော့ဘူးပေတျုကျမတို့ပြောတာယုံစမ်းပ
1: ါပေတျုဒီကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရန်ပြေးထွက်သွားပါတယ်ကိုတော်ဤနောက်လိုက်များစုဝေးနေကြသောယေရုရှလင်မြို့သို့အံ့ဩဖွယ်သတင်းစကားတစ်ခုကိုယူဆောင်လာသူနှစ်ယောက်အလင်းမြန်ရောက်လာပါတယ
6: ်ယေရှုကတကယ်ပြန်ရှင်ခဲ့ပြီရှင်မတော်တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့
7: လမ်းမတော်ကမမှတ်မိဘူးမဟုတ်ဖဲတော့မှသူပြန်မှန်သိတယ
4: ်အေးမောက်လမ်းမလဲခီးတောင်အတူတူသွားခဲ့သေးတယ
0: ်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိစေ
1: ယေရှုသည်သူတို့၏အလယ်၌ရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာပါတယ
8: ်တခင
9: ်တခင
8: ်တခင်
1: တပည့်တော်တို့သည်တဆေကိုမြင်သည့်စိတ်ထင်နှင့်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏
0: ဘာကြောင့်ဆိုရင်ကြလဲတန်တရားစိတ်တွေရှိနေကြတယ်လေကြည်ပါငါလက်ငတ်ချီတွေကိုကင်ကြည့်ပါကင်ကြည့်စမ်းကြည့်ကြပါတုံလုံးချောက်ချခြင်းမရှိနဲ့ငါဟာသင်တို့မြင်တဲ့အတိုင်းကင်တွေစမ်းတက်လို့ရတယ်တဆေဆိုကင်တွေလို့မရဘူးငါရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီမောရှိပြောဖက်တို့ရဲ့ကြမ်းစကားတွေနဲ့ဆာလံကြမ်းတို့မှာရေးထားသမျှတို့ဟာပြည့်စုံရမယ်ကြမ်းစကားအတိုင်းပဲငါဟာတက်ချင်းခံရတယ်သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်ခဲ့တယ်။ငါအခွင့်နဲ့လောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းတရားကိုလူမျိုးအပေါင်းတို့အားဟောပြောရမယ်။ယေရုရှလင်မြို့ကစားပြီ။သင်တို့ဒီတက်တေများဖြစ်တယ်။ခမည်းတော်ရဲ့ဂတိအတိုင်းသင်တို့ကိုငါပြုအုံးမယ်။ကောင်းငင်ကတကူမရခင်ယေရုရှလင်မြို့မှာသင်တို့စောင့်နေကြပါ
1: ။ယေရှုသည်မိမိနောက်တော်လိုက်အစုအဖွဲ့တို့ကိုမတူညီသောအရက်အချိန်တို့၌ထင်ရှားပြသခဲ့တယ်။တစ်ချိန်မှာလူ900ပါဝင်တဲ့အုပ်စုကြီးကိုထင်ရှားပြသခဲ့ပါတယ်။သူဟာဂါလိလဲတောင်ပေါ်မှာတပည့်တော်ဆယ်တပါးနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါသေးတယ်
0: ။ဖခင်သခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကောင်းငင်မှတကူရှိသမျှကိုငါခံရသည်။လူတို့ကိုငါတပည့်ဖြစ်စီလျက်ခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်၏နာမ၌နှစ်ချင်းပေးကြလော။ငါပညာတို့ကိုစောက်ရှောက်စေခြင်းကဆုံးမဩဝါဒပေးကြလော။ငါသည်လည်းကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်။အာမင
1: ်။နောက်ဆုံးတွင်သေခြင်းမှထမြောက်ပြီးရက်ပေါင်း40ကြာတဲ့အခါယေရှုသည်မိမိ၏တပည့်တော်များကိုတန်လွင်တောင်ရှိဥယျာဉ်သို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးလက်တော်ကိုချီမြှောက်၍ကောင်းကြီးပေးတော်မူစဉ်တွင်တပည့်တော်တို့နှင့်ခွာ၍ကောင်းငင်ပုံသို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ
10: ၏။အံအောဘွေအကောင်းဆုံးသောနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။တေခြင်းမံကိုသခင်ယေရှုအောင်မြင်ခဲ့သည်။ထိုကြောင့်သူသည်မြည်သို့သောသူဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ကိုတန်တရာမရှိခဲ့ပေ။သူသည်လူစားတိကိုခံပြီးကမ္ဘာလောကသားများ၏အပြစ်များလွတ်ရန်သူ၏အသက်ကိုပေးလှူခဲ့သည်။ဤကဲ့သို့ဖြစ်ရာအလုံးသည်အစဦးမှဘုရားသခင်အကြံစီတော်ဖြစ်ပါသည်။သခင်ယေရှုကကျွန်ုပ်တို့သူ့အားကေတင်ပန်းရှင်အဖြစ်လက်ခံကြမည်ဆိုလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အပြစ်များကိုလွတ်မည်။သူ့အားအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်အားကိုလျှင်ဘုရားရှင်နှင့်အတူစိုးစားရမည်။လောကသားတို့၏အပြစ်များအတွက်ကိုးစားအသေးခံရမည်ကိုကြိုတင်ဟောကြားထားပါသည်။တေခြင်းမှရှင်ပြန်ထမြောက်လာခြင်းဖြင့်သခင်ယေရှုကမိမိသည်အသက်ရှင်သောကယ်တင်ပန်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းသူကိုယုံကြည်လင်ထာဝရအသက်ရရန်ကယ်တင်နိုင်ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချစေနိုင်ပါသည်။သခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ငါသည်ထမြောက်၍အသက်ရှင်သောဖျား။ငါကိုယုံကြည်သူသည်သေလွန်တော်လည်းအသက်ရှင်ဦးမယ်
10: ။သခင်ယေရှုကသင်၏အပြစ်များကိုလွှတ်၍သင်၏အသက်တာကိုသူ၏ငြိမ်သက်ခြင်းချစ်ခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေလိုပါသည်။ယခုသင်အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့တာ၍အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီး ြည့်စုံသောအသက်တာကိုရရှိပြီဟုဂတိတော်ထားရှိပါသည်
0: ။ငါသည်တကားရှိမှရက်၍ခောက်လျက်နေ၏။အတန်ကြား၍တကားဖွင့်သူထံသို့ငါဝင်ရောက်မည်
10: ။သခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေ၏ကိုစားအပြစ်၏အဖိုးခါကိုပေးဆပ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေသည်သခင်ယေရှုကိုမိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပါကအပြစ်ငြိမ်းမှလွတ်မြောက်ခွင့်ကိုရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။တခင်ယေရှုမိန့်တော်မူသည်မှာ
0: ဝန်လေး၍ပင်ပန်းသောသူတို့ငါထံလာကြလော့ငါသည်ချမ်းသာပေးမည်ငါသည်လန်းခီတမာတရားနှင့်အသက်ဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်သူသည်ငရဲမှလွတ်မည
10: ်မိတ်ဆွေဤကိုစားအသေးခံသောတခင်ယေရှုကိုစိတ်လုံးထဲသို့ယုံကြည်စွာဖိတ်ခေါ်ဆုတောင်းပါကတခင်ယေရှုသည်မိတ်ဆွေဤစိတ်လုံးထဲသို့ဝင်ရောက်ကင်းပါမည်ဖျားသခင်သည်မိတ်ဆွေ၏လှပသောစကားလုံးများထက်မိတ်ဆွေ၏နှလုံးသားဆန္ဒကိုအတိမတ်ပြုပါသည်။အောက်ပါကဲ့သို့ဆုတောင်းရန်အကြံပေးပါရစေ။သခင်ယေရှုဖျားကိုတို့ကိုလိုအပ်ပါလေ။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတိုင်နဲ့အသေးခံပေး၍ကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲ၌အုပ်ဆိုးတော်မူပါ။ကျွန်တော်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။တခင်ယေရှုကိုသင်ဖိတ်ခေါ်လိုသောကျွန်ုပ်နောက်မှလိုက်၍ဆုတောင်းချက်ကိုအတန်ထွက်၍တော်၎င်းစိတ်ထဲကတော်၎င်းဆုတောင်းနိုင်ပါသည်။တခင်ယေရှုဖျားကိုတော့အားလိုအပ်ပါသည်။ကျွန်တော်အပြစ်အတွက်လက်ဝါးကတန်နဲ့အသေးခံပြီး၍ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးတကားကိုဖွင့်၍ယေရှုဖျားအားကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံပါသည်။ကျွန်တော်စိတ်လုံးထဲ၌ကျင်းဝတ်တော်မူပါ။ကျွန်ုပ်ကိုအလိုရှိသည့်အတိုင်းပုံသွင်းတော်မူပါ။အာမင်။သခင်ယေရှုကိုသင်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံပါကဂရိတော်ရှိသည့်အတိုင်းသခင်ယေရှုသည်ယခုသင်နှင့်အတူရှိနေပြီဖြစ်သည်။သခင်ယေရှုသည်သင်အပြစ်တို့ကိုလွတ်ပြီးသင်သေးလင်လဲဖျားသခင်နှင့်အတူအစဉ်ရှိနေမည်ဖြစ်သည်။မိတ်ဆွေသည်တမန်ကျမ်းစာတွင်ပါရှိသည့်သခင်ယေရှု၏စကားများကိုဖတ်ချင်းသူ၏မိန့်မှန်ချက်များကိုနားခံခြင်းနှင့်ခရစ်တော်ကိုချစ်သောယုံကြည်သူများနှင့်မိသားယဖွဲ့ခြင်းတို့ဖြင့်အဆွေနှင့်ဖျားဆက်သွယ်မှုကိုပြုပြုစေပါမည်။သခင်ယေရှုထားခဲ့သည့်မုံမြတ်သောဂရုတော်များကိုအစဉ်တည်းရပါဂရုတော်မှာ
0: ငါသည်သင်ကိုအလျင်းစွန့်ပြစ်၍မထားငါသည်ကကဘာကုန်သည့်တိုင်အောင်သင်တို့နှင့်အတူရှိမည်

0: ကယ်၍သခင်ယေရှုအကြောင်းပုံမူတိလိုပါကစာရေးဆက်သွင်းနိုင်ပါသည်။သင်စာထဲတွင်သင်၏အကြောင်းအနည်းငယ်ဖော်ပြပြီးသင်နှင့်အတူသခင်ယေရှုအကြောင်းကိုသင်မိတ်ဆွေများမိများနားထောင်ပြီးသင်တို့အသက်တာတွင်မိတို့အကျိုးဖြစ်သည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြစေလိုပါသည်။နားတော်သားဆင်ကြားသည့်အတွက်လည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ဆက်သွင်းရလိမ့်စာမှာခရစ်တော်ဤသာသနာအကျိုးဆောင်အဖွဲ့စာတိုက်တက်တာအမှတ်1433ညဘူစာတိုက်ကြီးရန်ကုန်မြို့ဖြစ်ပါတယ
1: ်ခန်းကြီးရှိအငယ်1မှ32ဘေယမင်တာဦးကဘေလတ်ဒုတိယသားအာရှဘေလတ်တတိယသားအဟိယံစတုထသားနောဟပိစမသားယာဖတ်ဒီဘေလသားကအက်ဒာဂေယအဘိဟုတ်အဘိရွတ်နေမန်အာဟောဂေယရှေဖုဖန်ဟူရန်ဒီမနဟမြို့သို့နေရာပြောင်းသောဂေဘမြို့သားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်သောအေဟုတ်သားကနေမန်အဟိယဂေယဒီနေရာပြောင်းသောနောက်ဩဇာနှင့်အဟိဟုတ်ကိုလည်းမြည်၏ရှဟာယင်သည်မဟာဟုရေနှင့်ဘာရာကိုစွန့်ပြေးမှမောဘပြည်၌နေ၍မယံဟောဒီရှတွင်ယောဘဇီပိမေရှမာလခံယုဇရှာခိမိရာမတို့ကိုမြည်၍ဤသူတို့သည်အဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏အယင်မယံဟုရှိန်တွင်အဘိတုတ်နှင့်ဧလပါလာကိုမြင်၏ဧလပါလာတာကအေဘာမိရှဟန်ရှမက်ဒီရှမက်ဒီအောနောမျိုးလောဒန်မျိုးနှင့်ကြီးလက်များကိုပြုစုတော်သူဖြစ်၏ဘေရိယနှင့်ရှေမတို့သည်ဂါတမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်တော်အာဇလုံမျိုးသားအဆွေအမျိုးတကြီးဖြစ်ကြ၏ထိုမှတပါအခိအောယာရှက်ယေရီမုတ်ဇေဘဒီအာရတ်အဒမိခေလဣရှပတ်ယောဟဒုဒီဘေရိယသားဖြစ်ကြ၏ဇေဗတိမေရှုလံဟေဇကိဟေဘာဣရှမေယယေဇလိယောဘဒုဒီအေလပါလပါဒီယာကိဇိခရိဇာဗတိအေလီနေဇိလတဲအေလီလအဒါယတ်ဘီယာယတ်ရှိမရတ်တို့ဒီရှိမဟိတာဒီဣရှပန်ဟေဘာဣလီလအာဘဒုံဇိခရိဟာနန်ဟာနနိအေလန်အန်တီတိယဣပဒိယပေနွေလတို့သည်ယာရှက်တာဒီရှန်ရှက်ရဲရှေဟာယိအာတလိယာယရှိအေလိယဇခရိတို့သည်ယေယောဟန်တာဒီဤသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှာနေ၍အစဉ်အဆက်အဆွေမျိုးတကြီးမင်းဖြစ်ကြ၏ဂိဘုံမြို့မှာဂိဘုံအဖယေဟေလနေ၏သူ၏မယားကမာခာအမည်ရှိ၏သူ၏တာဦးကအာဘဒုံသူ၏ညီကဇူရခိရှဘာလနေယနာဒပ်ဂေဒောအဟိအောဇာခရိမိကလုတ်ဒီမိကလုတ်တာကရှိမန်ဒီဤသူတို့သည်ယေရုရှလင်မြို့မှာညီကိုစုအနာတစ်ဖက်တစ်ချက်၌နေရာကြကြ၏အငယ်33မှ40နေရတာကခိရှခိရှတာရှောလူရှောလူတာယောနသန်မေလခိရှအဘိနာဒအိရှဘာလတီယောနသန်တာကမေရင်ဘာလမေရင်ဘာလတာမိခာမိခာတာဘီတုံမေလက်တာယာအာခတီအာခတာကယာယတ်ယာယတ်တာအာလမက်အာဇမဝက်ဇီမရီဒီဇီမရီတာကမောဆမောဆတာပိနာပိနာတာယေဖရတ်ယေဖရတ်တာအီလတ်တာအီလတ်တာအာဇီလအာဇီလတာချောယောအမီကာအာဇရိကန်ဘောခေရုံအီရှမေလရှရိယအိုဘဒီဟာနန်ဒီအာဇီလညီအေရှက်တာဦးကာဥလံဒုတိယသားယေဟုတတိယသားအေလိဖလက်ဒီအေလံသားတို့သည်ခွန်အားကြီးသောလေးသူရဲ့ဖြစ်ကြ၏။တာမင်းများ၍ဘောင်းတရာ90ရှိကြ၏။ဤ၍ကဗေယံမေတန်းစဉ်မြေဆက်ဖြစ်သည်။ ခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှတ်ကိုထိုအခါသာဝရဖျားဤပရိညင်တက်တာတော်ကိုဇီးအုံမြည်သောဒါဝိမျိုးမှဆောင်ခဲ့လိုသောငါရှောလမုန်သည်ဣဒရေလအမျိုးအသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့နှင့်ဣဒရေလအဆွေအမျိုးအသီးသီးကိုအုပ်သောခေါင်းမင်းအပေါင်းတို့ကိုယေရုရှလင်မြို့ရှင်မြင်းထံသို့ခေါ်တော်မူသည့်အတိုင်းဣဒရေလလူအပေါင်းတို့သည်အေသနေအမည်ရှိသောတတမလ၌လုတ်သောပွဲအတွင်တွင်ရှောလမုန်မင်းကြီးထံသို့စုဝေးရောက်လာကြ၏။ဣဒရေလအမျိုးတွင်အသက်ကြီးသူအပေါင်းတို့သည်လာ၍ယေပရောဟိတ်တို့သည်လည်းသာရဖျားဤတစ်တာတော်ကိုထမ်းလျက်ပရိသတ်စည်းဝေးရာတဲတော်နှင့်ဆိုင်၍တန်ရှင်းသောဒဇံအလုံးစုံတို့ကိုယေပရောဟိတ်များနှင့်လေဝိသားများတို့သည်ဆောင်ခဲ့ကြ၏။ရှောလမုန်မင်းကြီးမှဆက်၍စည်းဝေးသောဣဒရေလပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မရေတွက်နိုင်အတိုင်းမသိများစွာသောတိုးနွားတို့ကိုတစ်တာတော်ရှိမှရစ်ပူဇော်ကြ၏ယေဘရောဟိတ်တို့သည်လည်းဟာရဖျားဤဗြိဉ္ဉ်တစ်တာတော်ကိုအိမ်တော်အတွင်းသို့တွင်၍အလွန်တန်ရှင်းရာဌာနဒီဟုသောဗျာဒိတ်ဌာနတော်ထဲမှခေရုဘိန်အတောင်တို့အောက်သူ့နေရာ၌ထားကြ၏ခေရုဘိန်တို့သည်မိမိအတောင်နှစ်ဖက်ကိုတစ်တာတော်နေရာအပေါ်မှာဖြန့်၍တစ်တာတော်နှင့်တဘိုးတို့ကိုလွှမ်းမိုးလျက်ရှိကြ၏တဘိုးတို့ကိုဆွဲထားသဖြင့်တဘိုးဖျားတို့သည်ပြင်ခန်း၌မထင်တန်ရှင်းရာဌာနဗျာဒိတ်ဌာနတို့၌သာထင်၍ယနေ့တိုင်အောင်ရှိကြ၏ဤဒရလအမျိုးသားတို့သည်အဲဂုတ်တုပြည်မှထွက်၍ဒါဝရဖျားသည်သူတို့နှင့်ပရိညင်ဖွဲ့တော်မူသောအခါမောရှေသည်ဟောရအရ၌ရှိစဉ်တွင်ထားသောကြောက်ပြားနှပြမတပါတစ်တာတော်တဲ၌အဘဲအရာမျှမရှိအငယ်တစမနစနတိယေပရောဟိတ်တို့သည်တန်ရှင်းရာဌာနတဲကထွက်ကြသောအခါသာရဖျားဤအိမ်တော်သည်မိုးတိမ်နှင့်ပြည့်၏ထို့သောသာရဖျားဤအိမ်တော်သည်ဘုံတော်နှင့်ပြည့်လျင်မိုးတိမ်တော်ကြောင့်ယေပရောဟိတ်တို့သည်အမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်လျက်ရပ်၍မနေနိုင်ကြရှောလမုန်ကလည်းဒါဝိဒ်ဖျားသည်ထူထပ်သောမှောင်မိုက်ထဲမှနေတော်မူသည်ဟုစကားတော်ရှိ၏အကယ်စင်စစ်ကိုရောချင်းကိုတော်မူရာအိမ်အစင်မြဲနေတော်မူရာဌာနတော်ကိုအကျွန်ုပ်တည်ဆောက်ပါပြီဟုမွဲ့ဆို၏တပန်ရှင်မြင်းသည်လှဲ့ကြည့်၍ဣဒရေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၏ဣဒရေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့သည်မတန်နေကြ၏ရှင်မြင်းကလည်းသာရဖျားဤဗျာဒိတ်တော်စကားဟုမူကားငါဤလူဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုအေဂုတ်တုပြည်မှနှုတ်ဆောင်သောနေခဆ၍ငါနာမတီးယာအင်ကိုဆောက်စေခြင်းဟဣဒရေလခရိုင်များတို့တွင်မြို့တစ်စုံတစ်မြို့ကိုငါမရွေးသေးတော်လဲငါဤလူဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုအုပ်ဆိုးစေခြင်းဟဒါဝိဒ်ကိုငါရွေးပြီဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားဗျာဒိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသောဣဒရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းဣဒရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျား၏နာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်ခြင်းဟာငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်သည်အကြံရှိသောအခါသာရဖျားကသင်သည်ငါနာမဖို့အိမ်တော်တည်ဆောက်ခြင်းဟာအကြံရှိသောကြောင့်ကောင်းသောအမှုကိုပြုပြီးသို့တော်လည်းသင်သည်အိမ်တော်ကိုမဆောက်ရသင်ဤတားရင်သည်ငါနာမဖို့အိမ်တော်ကိုဆောက်ရမည်ဟုငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်အားမိန့်တော်မူ၏ဒါဝိဒ်ဖျားသည်အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်းပြုတော်မူသည်ဖြင့်ငါသည်ငါခမည်းတော်ဒါဝိဒ်၏အရေးအရာကိုခံရ၍ဒါဝိဒ်ဖျားဂတိတော်ရှိသည့်အတိုင်းဣဒရေလနိုင်ငံ၏ယာဇပလင်ပေါ်မှထိုင်လျက်ဣဒရေလအမျိုး၏ဖျားသခင်ဒါဝိဒ်ဖျား၏နာမတော်အဖို့အိမ်တော်ကိုတည်ဆောက်လေပြီငါတို့ဘိုးဘေးများကိုအေဂရိပြည်မှသာဝရဖျားနှုတ်ဆောင်သောအခါသူတို့နှင့်ဖွဲ့တော်မူသောဗြိဉ္ဉေကျောက်စာပါသောတစ်တာတော်ထားရာအရက်ကိုထိုအိမ်တော်၌လှုပ်လေပြီဟုမွဲ့ဆို၏အငယ်22မှ30တဖန်ရှောလမုန်သည်သာဝရဖျား၏ရစ်ပလင်ရှိဣဒရေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့အလယ်မှနေ၍လေဝါတို့ကိုကောင်းကင်သို့ဖြန့်လေ။အိုဣဒရေလမျိုး၏ဖျားသခင်သာရဖျားအထက်ကောင်းကင်ပုံနှင့်အောက်အရမြေကြီးပေါ်မှကိုရောနှင့်တူသောဖျားတဆူမြတ်မရှိပါ။ရှေ့တော်၌စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကျင့်သောကိုရော၏ဂျုံတို့အဖို့ ပရိညင်တရားနှင့်ဂျုဏတရားကိုစောင့်ရှောက်တော်မူပြီးအကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်၏ထားတော်မူသောဂရုတော်ကိုမဖြစ်မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းယနေ့ပြုတော်မူပြီးအိုဣတရလမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျားကိုတော်ကတင်သည့်ငါရှိမှကျင့်တဲ့ကဲ့သို့တင်ဤသားမျိုးတို့သည်ငါရှိမှကျင့်လို့သောငါမိမိတို့တွားရလမ်းကိုတရီပြုလျင်ငါမျက်မှောက်၌ဣတရလနိုင်ငံဤရာဇပလင်ပေါ်မှာထိုင်ရသောတင်ဤအမျိုးမင်းယိုမပြတ်ရဟုကိုရော့ဂျုံအကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်၌ထားတော်မူသောဂတိတော်ကိုယခုစောင့်တော်မူပါ။အိုဣဒရာမျိုး၏ဘုရားသခင်သာရဖျားကိုရော့ဂျုံအကျွန်ုပ်အဖဒါဝိဒ်အားမိန်တော်မူသောစကားတော်ကိုယခုပြည့်စုံစေတော်မူပါ။တို့ရတွင်ဘုရားသခင်သည်မြေကြီးပေါ်မှာဧကံမှန်ကျင့်ကိုတော်မူမည်လောကောင်းကင်နှင့်ကောင်းကင်တကာတို့၏အထွတ်အမြင့်ဆုံးသောကောင်းကင်သည်ကိုရော့ကိုမဆန့်မခံနိုင်သည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်တိဆောက်သောဤအိမ်ကိုအဘယ်ဆိုးပွဲရာရှိပါသနည်းသို့တော်လည်းအိုအကျွန်ုပ်ဖျားသခင်သာရဖျားကိုရော့ကျွန်သည်ရှေ့တော်၌ယနေ့ကြွေးကြော်လျက်ပတနာပြု၍တောင်းလျှောက်သောစကားကိုနားခံနာယူတော်မူပါဤမည်သောအရ၌ငါနာမတည်ရမည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဤအရဌာနနှင့်ဤအိမ်တော်ကိုနင့်ညံ့မပြတ်ကြည့်ရှု၍ကိုရော့ကျွန်သည်ဤအရထာန၌ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်တော်မူပါကိုရော့ကျွန်မှဆက်၍ကိုရော့ဤလူဤတွေလမျိုးသားတို့သည်ဤအရထာန၌ဆုတောင်းပတနာပြုကြသောအခါကျင်းဝတ်တော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍အပြစ်မှလွတ်တော်မူပါအငယ်37မှ34လူဒီမိမိအိမ်နီးချင်းကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အကျဉ်ခံရမည်ဟုအိမ်နီးချင်းဆိုလျက်ဤအိမ်တော်၌ကိုရောဤရစ်ပလင်ရှိမှအကျဉ်တိုက်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါမတရားသောသူသည်မိမိအပြစ်နှင့်လျောက်ရှုံးစေခြင်းက၎င်းဖြောင့်မတ်သောသူသည်မိမိဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်လျောက်အကျိုးကိုခံရ၍အပြစ်မှလွတ်စေခြင်းက၎င်းကိုရောကျွန်တို့ကိုတရားစီရင်တော်မူပါကိုယ်တော်ဤလူဤတွေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအဖြစ်ကြောင့်ယန္တုရှင်မှရှုံးရသောအခါကိုရော့ထံသို့ပြန်လာ၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်ဤအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်းပတနာပြုလျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုရော့ဤလူဤတွေလအမျိုးသားတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါဘိုးဘီတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်တို့တပံပို့ဆောင်တော်မူပါအငယ်35မှလေးစကိုရော့ကိုပြစ်မှားသောအဖြစ်ကြောင့်မိုးမယွာမိုးခေါင်သဖြင့်ကိုရော့သည်ဆုံးမတော်မူသောအခါသူတို့သည်ဤအရထာဏတော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်း၍နာမတော်ကိုဝန်ခံလျက်မိမိဒုစရိုက်ကိုစွန့်ပယ်လျင်ကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍ကိုရော့ဤကျွန်ကိုရော့ဤလူဤတွေလအမျိုးတို့ကိုအပြစ်မှလွတ်တော်မူပါသူတို့လိုက်ရသောလမ်းကောင်းကိုပြညွှန်၍ကိုယ်တော်ဤလူတို့အားအမွေပေးသောမြေပေါ်မှမိုးရွာစေတော်မူပါပြည်တော်၌အစာဟာရခေါင်းပါတော်၎င်းလေထိ၍အပင်သေးတော်၎င်းအေးယူ၍သေးတော်၎င်းအယောဘချိုင်းခတိလချိုင်းကိုက်စားတော်၎င်းရန်သူတိုက်လာ၍မြို့ကိုဝိုင်းထားတော်၎င်းဘေးဥပအနာရောဂါဇုံတစ်ခုရောက်သောအခါကိုယ်တော်ဤလူဤတွေလအမျိုးသားအချို့တို့သည်အတီးတီးခံရသောဘေးဒဏ်ကိုတိလျေဤအိမ်တော်တို့မိမိတို့လက်ဝါးကိုဖြတ်၍တစုံတစ်ခုသောပတနာစကားအဖြင့်ဆုတောင်းလျင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းငင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါဘိုးဘီတို့အားပေးသနာတော်မူသောပြည်၌သူတို့သည်အသက်ရှင်သောကာလပတ်လုံးကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့ပါမည်အကြောင်းကိုရော့သားလျင်လူတော်အပေါင်းတို့ဤစိတ်နှလုံးသဘောကိုတည်တော်မူသည့်ဖြစ်၍ဆုတောင်းသောသူတို့စိတ်နှလုံးသဘောကိုတည်လျက်သူတို့အပြစ်ကိုလွတ်တော်မူပါအတီးအတီးပြုကြသည့်အတိုင်းစီရင်တော်မူပါအငယ်47မှ51ကိုရောဤလူဤဒရလာအမျိုးမဟုတ်တပားအမျိုးသားတို့သည်ကြီးမြတ်သောနာမတော်ဤတည်နှင့်တကူကြီး၍ဆန့်တော်မူသောလက်ယုံတော်ဤတရင်ကိုကြားသောကြောင့်နာမတော်ကိုထောက်သည်ဖြင့်ဝေသောပြည်မှရောက်လာ၍ဤအိမ်တော်ကိုမိကိုလျက်ဆုတောင်းလျင်ကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်တော်မူပါကိုရောဤလူဤတွေလအမျိုးသားတို့သည်ကိုရော့ကိုကြောက်ရွံ့တကဲ့သို့မြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်ကြောက်ရွံ့လျက်နာမတော်ကိုတိစေခြင်းက၎င်းအကျွန်ုပ်တိဆောက်သော ဤအိမ်တော်ကိုနာမတော်ဖြင့်သမုတ်ကျောင်းကိုတည်စေခြင်းက၎င်းထိုတပန်းမျိုးသားတို့သည်ဆုတောင်းသမျှအတိုင်းကျေးဇူးပြုတော်မူပါကိုရောစီခိုင်းတော်မူသည့်အတိုင်းကိုရောဤလူတို့သည်ယံသူတို့ရှိရာသို့စစ်ချီတော်အခါရွေးတော်မူသောမျိုးနာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိကိုလေသာဝရဖျားအားဆုတောင်းကြလင်သူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါမပြစ်မှားတတ်သောလူတယောက်မျှမရှိသည့်ဖြစ်၍ကိုရောဤလူတို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားသောကြောင့်အမျက်တော်ထွက်၍ယန္တုလက်သို့အတော်မူသည်ဖြင့်ယန္တုတို့သည်ဝေသောပြီးဤသောပြီးအခြားတပါသောပြီးတို့သိမ့်သွားလျင်၎င်းထိုပြည်၌အချုပ်ခံစဉ်သူတို့သည်တရိယာ၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ပြစ်မှားပါပြီမဖြောင့်သောအမှုစိုးညစ်သောအမှုကိုပြုမိပါပြီဟုစိတ်ပြောင်းလဲ၍တောင်းပန်သည်ဖြင့်သိမ့်သွားသောရန်သူတို့ဤပြည်၌နေစဉ်စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့အထံတော်သို့ပြန်လာ၍ဘိုးဘီတို့အားပေးတော်မူသောပြည်ရွေးတော်မူသောမြို့နာမတော်အဖို့အကျွန်ုပ်တည်ဆောက်သောအိမ်တော်ကိုမိခိုလျက်ဆုတောင်းလျင်၎င်းသူတို့ဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားကိုကျင်းကိုတော်မူရာကောင်းကင်ဘုံ၌နားထောင်၍သူတို့အမှုကိုစောင့်တော်မူပါကိုရောဤလူတို့သည်ကိုရောကိုပြစ်မှားတော်လဲကိုရောကိုပြစ်မှားလွန်ကျူးခြင်းအပြစ်အလုံးစုံတို့ကိုဖြေရှင်းတော်မူပါတိမ့်တော်သောသူတို့သည်ကိုရောဤလူတို့ကိုတနာစေခြင်းဟာကယူနာစိတ်တဘောကိုပေးတော်မူပါအကြောင်းမူကားသူတို့သည်အဂုတုပြီတန်မီဘိုတဲကနှုတ်ယူတော်မူသောကိုရောဤလူအမွေခံရတော်မူသောအမျိုးဖြစ်ပါ၏အငယ်52မှ67ကိုရောဤကျွန်မှဆ၍ကိုရောဤလူဣဒရလအမျိုးသားဆုတောင်းပတနာပြုသောစကားအလုံးစုံတို့ကိုနားထောင်ခြင်းဟာကြည်ရှုမယူတော်မူပါအကြောင်းမူကားအကျွန်ုပ်တို့ဘူပေးများကိုအဂရုပြည်မှနှုတ်ဆောင်တော်မူသောအခါကိုရောဤကျွန်မောရှေအားဖြင့်မိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းဤဒေလာအမျိုးကိုကိုရောအမွေခံရာဖြစ်စေခြင်းဟာမြေကြီးသားအမျိုးမျိုးထဲကရွေးနှုတ်ခွဲထားတော်မူပြီးအရှင်သာဝရဘုရားဟုပတ္ထနာပြုလေ၏ထို့သောရှောလမုန်သည်သာဝရဘုရားရှိတော်၌ဆုတောင်းပတ္ထနာပြု၍ပြီးသောအခါသာဝရဘုရား၏ရစ်ပလင်ရှိမှဒူးထောက်လျက်လက်ဝါတို့ကိုကောင်းကင်သို့ဖြန့်လျက်နေရာမှထ၍မတ်တန့်နေပြီလျှင်ဣတရေလမျိုးပရိသတ်အပေါင်းတို့ကိုကျဲသောတန်နှင့်ကောင်းချီးပေးသောစကားဟုမူကားဂရိတော်ရှိသည်မြတ်အတိုင်းမိမိလူဣတရေလမျိုးကိုငြိမ်ဝတ်စေခြင်းဟာစီရင်တော်မူသောသာဝရဘုရားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေတည်းမိမိကျွန်မောရှေအဖျင်ထားတော်မူသောဂရိတော်ကောင်းတခွန်းမြတ်မပြတ်ငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားသည်ငါတို့ဘူပိမြန်းနှင့်အတူရှိတော်မူသည့်ဤသူငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူပါစေသောငါတို့ကိုအလင်းဆွန့်ပစ်တော်မူပါစေနှင့်လမ်းတော်တို့သို့လိုက်စေခြင်းက၎င်းဘူပိတို့အားမှားထားတော်မူသောစီရင်ထုံးပွက်ချက်ပြဉ္ညာတရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်စေခြင်းက၎င်းငါတို့စိတ်နှလုံးကိုအထံတော်သို့သွေးဆောင်တော်မူပါစေသောသာဝရဘုရားသည်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအခြားတပါသောဘုရားသခင်မရှိကြောင်းကို၎င်းမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တိကျမည်အကြောင်းငါတို့ဘုရားသခင်သာဝရဘုရားသည်မိမိကျွန်းနှင့်မိမိလူဣဒရလအမျိုးသားတို့အမှုကိုစောင့်เสียအကြောင်းရှိစေသည့်အတိုင်းအစဉ်ဆောင်တော်မူစေခြင်းဟာသာဝရဘုရားရှိတော်၌ငါဆုတောင်းသောဤပတနာစကားသည်နိညာမပြတ်အနီးတော်၌ရှိတော်ပါစေသောသင်တို့သည်ယနေ့ကျင့်တကယ်သို့ငါတို့ဘုရားသခင်သာရဘုရားစီရင်တော်မူသောလမ်းတို့လိုက်၍ပညာတရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာအထံတော်၌စိတ်နှလုံးစုံလင်ပါစေသောဟုမွတ်ဆိုလေ၏အငယ်62မှ66ထိုအခါရှောလမုန်မင်းကြီးနှင့်တကွဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့သည်သာရဘုရားရှေ့တော်၌ရစ်ပူဇော်ကြ၏နွား2000တို့တသိ2000တို့ကိုဒါဝရဖျံအားမိတ္တဟာယရစ်ပူဇော်သည်ဖြင့်ဒါဝရဖျံ၏အိမ်တော်ကိုအနုမောဒနာပြုကြ၏ထိုနှစ်၌လေရှင်ဘီရင်သည်ဒါဝရဖျံ၏အိမ်တော်ရှိမှရှိသောတတိုင်းအတွင်းအရက်ကိုတန်ရှင်းစေ၍ထိုအရက်၌မိရှုရရစ်ဘောဇင်ပူဇော်တကာ မိတ္တဟာယရစ်ကောင်စီဥကိုပူဇော်၏အကြောင်းမူကားသာရဖျားရှေ့တော်၌ရှိသောခြေဝါရစ်ပလင်သည်မိရှုရာရစ်ဘောစင်ပူဇော်တကားမိတ္တဟာယရစ်ကောင်စီဥကိုမခံလောက်ထိုအခါရှောလမုန်သည်အလွန်များစွာသောပရိသတ်ဒီဟုသောဟာမမျိုးဝင်ဝမှဆ၍အေဂုတ်ထုမြစ်တိုင်အောင်အနှံ့ပြားအယက်ယက်ကလာကြသောဣဒရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့နှင့်တကားငါတို့ဖျားသခင်သာရဖျားရှိတော်၌ခုနှစ်ရက်နှစ်လီ34ရက်ပတ်လုံးပွဲခံတော်မူ၏ရှေ့ရမြောက်သောနေ့၌လူများတို့ကိုလွတ်လိုက်တော်မူ၏သူတို့သည်ရှင်မြင်းကိုကောင်းချီးပေးလျက်သာရဖျားသည်မိမိကျွန်ဒါဝိဒ်နှင့်မိမိလူဣဒရေလအမျိုးသားတို့၌ပြုတော်မူသမျှသောခြေဆုတော်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းလျက်မိမိတို့နေရာသို့ပြန်သွားကြ၏ကံကြီးရှိအငယ်1မှ6တဘိုးမှုတ်လို့ရန်သူသည်ရွှေလင်းတကဲ့သို့သာရဖျားဤအိမ်တော်သို့လာလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်ငါပရိငင်ကိုဖျက်၍ငါတရားကိုလွန်ကျူးကြပြီတို့ရတွင်သူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဤတွေလအမျိုးဖြစ်၍ကိုတော်ကိုတီးကြပါ၏ဟုငါအားကြွေးကြော်ကြသည်တကားဤတွေလအမျိုးသည်ကောင်းသောအရာကိုစွန့်ပစ်သောကြောင့်ရန်သူနှင်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်သူတို့သည်ငါ၏အခွင့်မရှိဘဲကိုယ်အလိုလျောက်ရှင်ဘီရင်တို့ကိုချီးမြှောက်ကြပြီငါမတိရဘဲမင်းတို့ကိုခံထားကြပြီကိုယ်အကျိုးနှဲစေခြင်းဟံကိုယ်ရွှင်ဝေနှင့်ကိုယ်အဖို့ယုတ်တိများကိုလှုပ်ကြပြီအိုးရှမာရိတင်း၏နွားတငယ်ကိုစွန့်ပစ်လော့ကိုယ်ွယ်သောသူများကိုငါအမျက်ထွက်၏သူတို့သည်အပေမျက်ကာလပတ်လုံးတန်ရှင်ချင်းတရားကိုမမိနိုင်ဘဲနေရကြလိမ့်မည်နီထိုနွားတငယ်သည်ဤကြေလာအမျိုးကြံစီ၍ဖြစ်၏ဆရာသမားလုပ်သောကြောင့်ဖျားမဟုတ်အကယ်စင်စစ်ရှမာရိနွားတငယ်သည်အပိုင်းပိုင်းကျိုးပဲ့ရလိမ့်မည်အငယ်ခုနှစ်မှ14လေမျိုးစေ့ကိုကျဲ၍လေပွေစပားကိုရေးရကြလိမ့်မည်စပားပင်မရှိရအနှံတဲကမုတ်ညက်မထွက်ရထွတော်လေတကြွတနိုင်ငံသားတို့သည်စားကြလိမ့်မည်ဤဒေလာအမျိုးသည်တိမ်မြုပ်လေပြီအဘယ်သူမြမနှစ်သက်သောတစားကဲ့သို့တပန်းမျိုးသားတို့တွင်ရှိရလိမ့်မည်အာရှုရိပြည်သို့အလိုလိုသွားလိမ့်ပြီတကားအေဖရင်သည်ကိုအဖို့တကောင်တီးနေသောမြင်းရင်ကဲ့သို့ဖြစ်၍ရီစားတို့အားဆုချလိမ့်ပြီတပန်းမျိုးသားတို့အားဆုချတော်လေချက်ချင်းလူများကိုငါဆုဝေးစေမည်မကြာမမြင့်မီရှင်မင်းနှင့်မင်းများတင်သောဝန်ကိုပင်မန်းစွာထမ်းရကြလိမ့်မည်အေဖရင်ဒီများစွာသောရစ်ပလင်တို့ကိုအပြစ်အဖို့လုတ်သောကြောင့်ရစ်ပလင်တို့ကိုသူ၏အပြစ်ဟု၍မှတ်ရလိမ့်မည်ငါတရား၏ထူးဆန်းသောအရာတို့ကိုသူအဖို့ငါရေးထားပြီးသို့တော်လည်းရိုင်းသောအရာဟု၍သူသည်မှတ်လိမ့်မည်တကားငါနှင့်ဆိုင်သောပူဇော်တကားတို့ကိုရစ်ပူဇော်သောသူတို့သည်ပူဇော်၍ကိုယ်တိုင်စားကြ၏။ထာဝရဘုရားသည်သူတို့ကိုလက်ခံတော်မူမူသူတို့အပြစ်များကိုချက်ချင်းအောင့်မေ့၍စစ်ကြောတော်မူသောအားဖြင့်သူတို့သည်အဂုရုပြည်သို့ပြန်သွားရကြလိမ့်မည်။ဤဒေလသည်သူကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောသခင်ကိုမေ့လျော့၍ဘုံဘိတ်မှများကိုတိဆောက်တတ်၏။ယူရာသည်လည်းခိုင်ခန့်သောမြို့တို့ကိုမြားပြားစီတက်ဤတို့ရတွင်ငါသည်ထိုမြို့များတို့ကိုမိရှုခန်းကြီးရှေအငယ်တက်မှ6ရှောလမုန်သည်ဗိမာန်တော်နှင့်နန်းတော်ကိုတီဆောက်၍အနှစ်20ဆေသောအခါဟိရမင်းပြန်ပြေးသောမြို့တို့ကိုရှောလမုန်ပြုပြင်၍ဤဒေလအမျိုးသားတို့ကိုနေစေ၏တဖန်ဟာမဇောဘမြို့သို့ခြီသွား၍နိုင်လေ၏ပြည်ထဲမှတာဒမောမြို့ဟာမပြည်၌ရှိသည်မြသောဗန္ဒာတော်မြို့မြို့ယူတကားကန့်လန့်ခြင်းနှင့်ခိုင်ခန့်သောအထက်ဘေတော်ရုံမြို့နှင့်အောက်ဘေတော်ရုံမြို့တို့ကိုလည်းတည်လေ၏ဘာလမြို့နှင့်ဗန္ဒာတော်မြို့များယထာတော်တင်းသောမြို့များမြင်းတော်ကျွေးသောမြို့များယေရုရှလင်မြို့ပတ်လေလေဗနုန်တောင်ပေါ်နိုင်ငံတော်အရရ၌တည်ခြင်းသောမြို့များတို့ကိုလည်းတည်လေ၏အငယ်ခုနှစ်မှ7ဤဒေလာမျိုးသားမဖြစ်စည်းသောကြောင့်ပြည်တော်၌ကြံ့ကျွင်းသောတပန်းမျိုးသားဟိတ်တီအာမောရိဖေရစီဟီဝီ ယေဘုသည်အမျိုးနွယ်သားစဉ်မြေဆက်အပေါင်းတို့ကိုရှောလမုန်သည်ယနေ့တိုင်အောင်အခွန်ပေးစေ၏။ဣဒရေလအမျိုးသားတို့ကိုကရှောလမုန်သည်အမှုတော်ထမ်းကြုံမခံစေ။စစ်သူရဲ့မူးမတ်စစ်ကဲယထာတော်အုပ်မြင်းတော်အုပ်အရာ၌ခံထားတော်မူ၏။အမှုတော်ထမ်းများကိုအုပ်တော်သူရှောလမုန်မင်းခံထားသောမူးမတ်ကြီး250ရှိကြ၏။ပါရောဘင်ဤသမီးတော်ကိုရှောလမုန်သည်ဒါဝိဒ်မြို့မှခေါ်၍သူ့အဖို့တည်ဆောက်သောနန်းတော်သို့ဆောင်ခဲ့၏။အကြောင်းမူကားသာရဖျားဤတစ်တာတို့ရောက်လာသောအရက်တီတန်ရှင်းသောကြောင့်ငါမယားသည်ဣသရေလရှင်မယင်ဒါဝိဒ်အိမ်တော်၌မနေသင့်ဟုသဘောရှိ၏။အငယ်7မှ18ဗိမာန်တော်ဦးရှိမှတည်သောသာရဖျားဤရစ်ပလင်ပေါ်မှရှောလမုန်သည်မောရှေ၏ပညာတရားနှင့်အညီနေတိုင်းမြင်မြပူဇော်ရသောမိရှုရာရစ်ကိုဒါဝိဒ်ဖျားအားနေတိုင်းပူဇော်လေ့ရှိ၏။ထိုမှတစ်ပါးဥပုံနေနှင့်လန်ဆန်းနေ၌၎င်းအဇုမပွဲခொနတည်င်းပွဲတကေနေပွဲတည်းဟုသောတနည်းတနည်းလင်ဓမ္မပွဲသုံးပွဲခံသောနေ၌၎င်းရစ်ပူဇော်လေ့ရှိ၏။ခမည်းတော်ဒါဝိဒ်စီရင်သည့်အတိုင်းယေဘုဟိတ်တို့သည်အလဲအလဲယေဘုဟိတ်အမှုကို၎င်းလေဝိသားတို့သည်နေ့ရက်အစဉ်ဝတ်ပြုတင့်သည့်အတိုင်းယေဘုဟိတ်တို့နှင့်ဝိုင်း၍ထောမနာတည်ခြင်းဆိုသဖြင့်မိမိတို့အမှုကို၎င်းတက္ကဆောင်တို့သည်အလဲအလဲတက္ကရှိသမျှတို့ကိုစောင့်ခြင်းအမှုကို၎င်းအတီးအတီးဆောင်ရွက်စေခြင်းကခံထား၏ထို့သောဖျားသခင်လူဒါဝိဒ်မှားထားနှင့်တည်းအမှုတော်များပန္နာတော်များနှင့်ဆိုင်သောအရာမှရှင်မြင်မှားထားသည်မတိုင်းထိုသူတို့သည်ပြုကြ၏ဒါဝိဒ်ဖျား၏အိမ်တော်အမြင့်မချမ်းမီလက်ဆက်တတ်တည်တိုင်အောင်ရှောလမုန်လှုပ်ဆောင်ရန်အမှုရှိသည်မသည်အသင့်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်၍အိမ်တော်ကိုလက်ဆက်တတ်လေ၏တပန်ရှောလမုန်သည်အေရုံပြည်တွင်ပင်လယ်ကမ်းနား၌အေစီယုန်ကာဗာမြို့နှင့်အေလုံမြို့သို့သွား၏ဟိရန်သည်လည်းပင်လေကူသောအမှုကိုနားလေသောမိမိလူများတင်းမောများကိုမိမိကျွန်တို့နှင့်အတူရှောလမုန်ထံသို့ဆေလွတ်သည်ဖြင့်သူတို့သည်ရှောလမုန်မင်း၏ကျွန်တို့နှင့်အတူအော်ဖိဗရမြို့သို့သွား၍ရွှေအခွက်450ကိုခန်းကြီးရှင်အငယ်1မှ6တဖန်အေလိရှဲသည်အထက်ကအသက်ရှင်စေသောသူငယ်၏အမိကိုခေါ်၍တင်းသည်အိမ်သူအိမ်သားနှင့်တကွထသွားလော့တဲခု၍နေနိုင်သောအရက်သုံးတရက်၌တဲခု၍နေလောဒါဝိဒ်ဖျားသည်အစာခေါင်းပါရကာလကိုမှားလိုက်တော်မူပြီးတပြီလုံး၌ခုနှစ်နှစ်ခေါင်းပါလိမ့်မည်ဟုသတိပေး၏ထိုမိမှသည်ဖျားသခင်လူဤစကားကိုနားထောင်သည်ဖြင့်အိမ်သူအိမ်သားတို့နှင့်တကွသွား၍ဖိလိတိပြည်၌ခုနှစ်နှစ်နေ၏ခုနှစ်နှစ်ဆေသောအခါဖိလိတိပြည်မှပြန်လာ၍ကိုအိမ်ကိုမြေကိုရပ်အံ့သောငါအတနာတော်ခံမိအကြံနှင့်ရှင်မြင်းထံသို့သွား၏ထိုအခါရှင်မြင်းသည်ဘုရားသခင်လူဤကျွန်ဂေဟာစီနှင့်နှုတ်ဆက်လျက်အေလိရှေပြုသောအံ့ဩဘွယ်သောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုပြောပါလော့ဟုမိန့်တော်မူ၍အေလိရှေသည်တေသောသူအသက်ရှင်စေကြောင်းကိုဂေဟာစီသည်ပြန်လျှောက်စဉ်တွင်အသက်ရှင်စေသောသူငယ်၏အမိသည်ကိုအိမ်ကိုမြေကိုရပ်အံ့သောငှာအတနာတော်ခံလေ၏။ဂေယာစီကလည်းအရှင်မင်းကြီးဤမိမကယခုပြောသောမိမဤသူငယ်ကအေလိရှေအသက်ရှင်စေသောသူငယ်ဖြစ်ပါသည်ဟုလျှောက်လင်ရှင်မြင်းသည်မိမကိုမေး၍မိမသည်တတ်သိခံ၏။ထိုအခါရှင်မြင်းကသူ၏အဥ္စာရှိသည်မြတ်ကို၎င်းပြီးတော့ကထွက်တော်နေမှဆ၍ယနေ့တိုင်အောင်သူ့မြေ၌ဖြစ်သည်မြတ်ကို၎င်းပြန်ပြီးစေဟုမိန့်တော်မူလျက်သူ၏အမှုကိုစောင့်စီခြင်းဟာအရာရှိတယောက်ကိုခံထားတော်မူ၏။အငယ်ခုနှစ်မှ15တဖန်အီလိရှဲသည်ဓမ္မတက်မြို့သို့သွား၏ထိုအခါရှုရီရှင်မြင်းဘင်ဟာဒတ်သည်နာနေ၏ဘုရားသခင်လူယောက်ျားကိုနားတော်လျှောက်လေသောဟာစီလကိုခေါ်၍တင်ဒီလက်ဆောင်ကိုဆောင်လျက်ဘုရားသခင်ဤလူကိုခီးဥချိုပြုပြီးလျှင်ငါသည်ဤအနာမှထမြောက်မည်လောဟုသူအားဖြင့်သာဝရဘုရားကိုမေးလျှောက်လောဟုဆေလွတ်သည့်တိုင်ဟာစီလသည်ကလောအုပ်40အပေါ်မှဓမ္မသက်ဥစ္စာများကိုတင်၍လက်ဆောင်ကိုဆောင်သည်ဖြင့်ဘုရားသခင်လူကိုခီးဥချိုပြုခြင်းငှာတွား၍ရှေ့တော်၌ရက်လျက်ကိုရောဤသားရှုရီရှင်ဘင်ဟာဒတ်ကငါသည်ဤအနာမှထမြောက်ရမည်လောဟု မိမြန်စီခြင်းကကျွန်ုပ်ကိုဆေလွတ်ပါသည်ဟုဆို၏အေလိရှဲကလည်းအကယ်စင်စစ်ကိုရိုဒီထမြောက်နိုင်ပါ၏ဟုပြန်လျှောက်လောသို့တော်လည်းဆက်ဆက်တရားမိအကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသည်ငါအားပြတော်မူပြီဟုဆိုလျက်စိတ်စိတ်ကြည့်ရှု၍ဟာဇေလသည်မျက်နှာပြက်လိ၏ဘုရားသခင်၏လူသည်လည်းမျက်ရည်ကျ၏ဟာဇေလကလည်းသခင်သည်အဘယ်ကြောင့်မြေကြီးကြတော်မူသည်နည်းဟုမေးလျင်အေလိရှဲကသင်သည်ဣဒရီလအမျိုးသားတို့၌ပြုလက်တန်သောဘေးဥပဒိဟုသောသူတို့၏ရဲတိုက်များကိုမိရှို့ခြင်းလူလင်များကိုဓာတ်နှင့်တတ်ခြင်းသူငယ်များကိုမြေပေါ်မှဆောင်းဖွတ်ခြင်းကိုဝန်ဆောင်သောမိမများ၌ဝန်ခွဲခြင်းကိုပြုလိမ့်မည်ဟုငါတိမြင်သောကြောင့်မြေကြီးကြသည်ဟုပြန်ပြောသောဟာဇီလကကိုယ်တော်ကျွန်သည်ခွေးဖြစ်လျက်နှင့်ဤမြလောက်ကြီးသောအမှုကိုပြုရပါလိမ့်မည်လို့ဟုမေးပြန်သောအေလိရှဲကသင်သည်ရှုရီနိုင်ငံကိုစိုးစံရလိမ့်မည်အကြောင်းကိုထာဝရဘုရားသည်ငါအားပြတော်မူပြီဟုဆို၏ဟာဇေလသည်တွား၍မိမိသခင်ထံသို့ရောက်သောအခါသခင်ကအေလိရှဲသည်အပေသို့ဆိုသည်နည်းဟုမေးလျင်ကိုတော်သည်အနာမှဆက်ဆက်ထမ်းမြောက်တော်မူမည်ဆိုပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏နေပြန်နေ၌ဟာဇီလာသည်တုံးဝေအုပ်ကိုရေ၌နှစ်ပြီးလင်ရှင်မြင်းဤမျက်နှာကိုဖုံးအုပ်သည်ဖြင့်ရှင်မြင်းတည်၍ဟာဇီလာသည်နန်းထိုင်လေ၏ငယ်ဆက်ချုံမှ24ဤတွေလရှင်မြင်းအဟပ်သားယောယန်နန်းဆန်ငါးနှစ်တွင်ယူရရှင်မြင်းယောရှပတ်သားယေဟောယန်သည်နန်းထိုင်လေ၏အသက်32နှစ်ရှိသောယေရုရှလင်မြို့၌မင်းပြု၍၈နှစ်ဆုံးဆန်၏အာဟပ်သမီးနှင့်ဆုံဖက်သည်ဖြင့်ဤတွေလရှင်မြင်းတို့လိုက်ရလန်းတို့အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့လိုက်၍ဒါဝိဒ်ဖျားရှိတော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြု၏တို့ရတွင်ဒါဝိဒ်ဖျားသည်ဒါဝိဒ်အဆရှိသောသားမီးတို့၏မိကွက်ကိုအစဉ်ထွန်းလင်းစေမည်ဟုဂရိတော်ရှိသောကြောင့်ဒါဝိဒ်၏မျက်နှာကိုထောက်၍ယူဒာပြည်ကိုမဖျက်ဆီးဘဲထားတော်မူ၏ထိုမင်းလက်ထက်၌အေရုံပြည်သည်ယူဒာရှင်မြင်းကိုပုန်ကန်၍ကိုယ်အမျိုးသားကိုရှင်မြင်းအရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ယေဟောယံမင်းသည်ယထာစီသူရဲ့အပေါင်းတို့နှင့်တကားဇာဣရမြို့သို့စစ်ချီ၍ညအခါဝိုင်းသောအေရုံလူများယထာအုပ်များကိုလှုပ်ကြံသဖြင့်အေရုံလူတို့သည်မိမိတို့နေရာသို့ပြေးကြ၏သို့တော်လည်းအေရုံပြည်သည်ယနေ့တိုင်အောင်ယူဒာရှင်မြင်းကိုပုန်ကန်၏ထိုကာလ၌လိဗနပြည်သည်လည်းပုန်ကန်၏ယေဟောယံပြုမူသောအမှုအရာကျွင်းလေသမျှတို့သည်ယူဒရာဇဝင်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ယေဟောယံသည်ဘိုးဘေးတို့နှင့်အိပ်ပျော်၍သူတို့နှင့်အတူဒါဝိမြို့၌တင်းကြိုခြင်းကိုခံလေ၏သားတော်အာခစီသည်ခမည်းတော်အရာ၌နန်းထိုင်၏အငယ်25မှ29ဤထေလရှင်မြင်းအဟပ်သားယောယန်နန်းဆန်နှစ်နှစ်တွင်ယူရရှင်မြင်းယေဟောယံသားအာဂစီသည်နန်းထိုင်လေ၏အသက်22နှစ်ရှိသောမင်းပြု၍ယေရုရှလင်မြို့၌တစ်နှစ်ဆိုးဆန်၏မေရောကဣဒရီလရှင်မြင်းအောမရိမြေအာတလိအမည်ရှိ၏အာဂစီသည်အာဟပ်၏တမက်ဖြစ်သည်ဖြင့်အာဟပ်အမျိုးလိုက်ရလန်းသို့လိုက်၍အာဟပ်အမျိုးကဲ့သို့ဒါဝိဒ်ဖျားရှိတော်၌ဒူးစရိုက်ကိုပြု၏အာဟပ်၏သားယောယန်နှင့်ဝိုင်းလျက်ဂိလတ်ပြည်ရာမုတ်မြို့သို့စစ်ချီ၍ရှုရီရှင်မြင်းဟာဇေလကိုတိုက်ရာတွင်ရှုရီလူတို့သည်ယောယန်ကိုထိကိုက်ကြ၏ထို့သောရာမုတ်မြို့၌ရှုရီရှင်မြင်းဟာဇေလကိုတိုက်၍ရှုရီလူထိကိုက်သောအနာပြောက်စေခြင်းဟာယောယန်မင်းကြီးသည်ယေဇရေလမြို့သို့ပြန်သွား၍နာလျက်နေစဉ်တွင်ယူဒရှင်မြင်းယေဟောယန်သားအာဂစီသည်လည်းအဟပ်သားယောယန်ကိုကြည့်ရှုခြင်းကထိုမျိုးသို့ဆင်းသွားလေ၏ခန်းကြီးရှင်အငယ်1မှ5တက္ကီ6ခုသတ္တမလ5ရက်နေ့တွင်ငါသည်ကိုအိမ်၌ထိုင်၍ယူဒံအမျိုးအသက်ကြီးသူတို့သည်ငါရှေ့မှထိုင်ကြစဉ်အရှင်သာဝရဖျား၏လက်တော်သည်ငါအပေါ်သို့တက်ရောက်လေ၏ထိုအခါငါကြည့်ရှု၍မိယုံကဲ့သို့သောပုံတရံသည်ထင်ရှား၏ခါတရံမှသည်အောက်ပိုင်း၌မိအယုံကဲ့သို့၎င်းအထက်ပိုင်း၌ဟာရှမေလရွှေအယုံထွန်းတောက်တကဲ့သို့၎င်းထင်ရှား၏လက်တရံကိုဆန့်၍ငါဤစပင်တစုကိုကင်လျက်ဝိညာဉ်တော်သည်ငါကိုမြေနှင့်မိုးကောင်းကင်ကြားမှချီကြွ၍အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောရုတ်ထုပလင်ရှိရာယေရုရှလင်မြို့ မြောက်မျက်နှာအတွင်းတကားဝသို့ဘုရားသခင်၏ဗျာဒိတ်တော်ယူပါယုံအဖျင်ငါ့ကိုဆောင်သွား၏လွင်ပြင်၌အရင်ငါမြင်ဘူးသောဗျာဒိတ်ယူပါယုံကဲ့သို့ဤဒေလာမျိုး၏ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်သည်ထင်ရှား၏အချင်းလူသာမြောက်လန်းသို့မျှော်ကြည့်လော့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းမြောက်လန်းသို့ငါမျှော်ကြည့်၍မြောက်မျက်နှာရစ်ပလင်တကားဝ၌အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်သောရုပ်ထုရှိ၏အငယ်6မှ7တပန်တုံအချင်းလူသားငါသည်ငါဤတန်ရှင်းရာဌာနနှင့်ဝေးစွာသွားစေခြင်းဟံသူတို့ပြုကြသောအမှုဤအရ၌ဣဒေလာမျိုးပြုသောအလွန်ဆက်ဆုပ်ရွရှာပွေသောအမှုတို့ကိုမြင်ပြီလောတပန်လှဲ့၍သွားဦးလောတာ၍ကြီးသောရွရှာပွေအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်တတိုင်းတကားဝသို့ငါကိုဆောင်သွား၍ငါကြည့်ရှုသောအခါတတိုင်းရိုး၌အပေါက်ကိုမြင်လေ၏တပန်တုံအချင်းလူသားတတိုင်းရိုးကိုတူးလို့ဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဒီတူပြီမှတကားဝကိုမြင်လေ၏ဝင်လောဤအရ၌ပြုကြသောဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲအမှုဇိုးတို့ကိုကြည့်ရှုလောဟုမိန့်တော်မူသည့်အတိုင်းငါဒီဝင်၍ကြည့်ရှုသောအခါတန်းရိုးအတွင်ပတ်လည်၌တောတက်သောအကောင်မှဆ၍ရွန်ရှာပွဲသောတရိษံအမျိုးမျိုးနှင့်ဤဒေလအမျိုးကိုးကွယ်သောယုတ်တုစင်တုရှိသမျှတို့၏ပုံတန်းသည်ရည်ထားလျက်ရှိ၏သူတို့ရှိမှဣဒေလံအမျိုးအသက်ကြီးသူခုနှစ်ကျိတ်တို့နှင့်တကားရာဇညာသားရှာဖန်သည်သူတို့အလယ်၌ရက်၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတီးတီးလင်ပန်းကိုကင်လျက်နတ်သားပေါင်းကိုမီးရှို့ကြသဖြင့်မိโกသည်ထူထက်စွာတက်လေ၏အငယ်၁၂မှ၁၈တပန်တုံအချင်းလူသားဣဒေလံအမျိုးအသက်ကြီးသူအသီးသီးတို့သည်မှောင်မိုက်ထဲမှပုံရည်သောအခန်းတို့၌ပြုသောအမှုကိုမြင်ပြီလောသူတို့ကသာဝရဖျားမမြင်သာဝရဖျားသည်မြေကြီးကိုစွန့်ပစ်လေပြီဟုဆိုကြ၏တဖန်လှဲ့၍ပေါ우လောသူတို့ပြုသောအမှုတို့တွင်တာ၍ကြီးစွာသောဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်ဗိမာန်တော်မြောက်တကန်းဝတ်သို့ဆောင်သွား၍ထိုအရ၌မိမတို့သည်တမှုဆက်နတ်ဖို့ငိုကြွေးလျက်ထိုင်ကြ၏အချင်းလူသားထိုအမှုကိုမြင်ပြီလောတဖန်လှဲ့၍သွားဦးလောထိုမြမကတာ၍ကြီးစွာသောဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုမြင်လိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူလျက်သာဝရဖျား၏အိမ်တော်အတွင်တတိုင်းတဲသို့ဆောင်သွား၍ဗိမာန်တော်တကားဝဗိမာန်တော်ဦးနှင့်ရစ်ပလင်ကြားမှလူနှစ်ကြိမ်ငါးယောက်တို့သည်ဗိမာန်တော်ကိုကြောခိုင်းလျက်အရှိတို့မျက်နှာပြုလျက်အရှိမျက်နှာ၌နေကိုကိုးွယ်ကြ၏တပန်တုံအချင်းလူသားထိုအမှုကိုမြင်ပြီလောယူဒအမျိုးသည်ဤအရ၌ဆက်ဆုပ်ရွန်ရှာပွဲအမှုတို့ကိုပြုသောအပြစ်ပေါ်သောသူတို့သည်အာဓမအမှုဖြင့်တပြည်လုံးကိုပြည့်စေ၍ငါဤအမျက်ကိုအထက်ထနှိုးဆော်ကြပြီတစ်ခက်ကိုလည်းမိမိတို့နှကောင်းဝတ်၌ကပ်၍ကြင်ကြ၏ထို့ကြောင့်ငါသည်နှမျောစုံမဲ့ခြင်းမရှိဘဲငါ၏အမျက်ကိုလွှတ်လိုက်မည်သူတို့သည်ကျဲသောအံနှင့်အော်ဟစ်၍တောင်းလျှောက်တော်လဲငါသည်နားမထောင်ဟုမိန့်တော်မူ၏

0: သက်တာလောနိတ်ဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး1
1: ပေါ်လူတိလွာနုဒီမောတေတို့သည်ဒင်တို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောသခင်ယေရှုခရစ်၌တည်ရှိသောသက်တာလောနိတ်မြို့သားအသင်းတော်ကိုကြားလိုက်ပါ၏သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ငါတို့အဖကြီးဟူသောဘုရားသခင်အထံတော်ကယေရှုတော်နှင့်ညီသက်ချင်းသည်တင်တို့၌ရှိပါစေသော
2: ညီကိုယ်တို့တင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းသည်အလွန်တိုးပွား၍လူတိုင်းအသီးသီးတို့သည်အချင်းချင်းချက်ချင်းမြတ်တာနှင့်ပြည့်စုံကြသည်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ပြုတင်သည်အတိုင်းတင်တို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကိုအစဉ်မပြတ်ချီးမွမ်းကြ၏တို့ဖြစ်၍တင်တို့သည်ညည်းစေခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုခံရသမျှတို့၌တီးခံ၍ယုံကြည်ခြင်းရှိသူကိုငါတို့သည်ထောက်၍ဖျားသခင်အသင်းတော်များတွင်တင်တို့ကြောင့်ဝါကြွားကြ၏
1: တင်တို့သည်ဖျားသခင်၏နိုင်ငံတော်အတွေ့ဆင်းရဲခံရ၍ထိုနိုင်ငံတော်ကိုဝင်စားထိုက်သည်ဟုမတ်တော်မူခြင်းကိုခံရစေခြင်းကတရားသဖြင့်ဖျားသခင်စီရင်တော်မူခြင်းအမှုသည်ထိုတို့သောအားဖြင့်ထင်ရှားလျက်ရှိ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားသခင်ယေရှုသည်အကိုးရှိသောကောင်းကင်တမန်တို့နှင့်အတူကောင်းကင်ဘုံကပေါ်ထွန်းတော်မူ၍ဘုရားသခင်ကိုမသိသောသူငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏ဧဝံဂေလိတရားကိုနားမထောင်သောသူတို့ကိုမီးလျံအားဖြင့်ဒဏ်ပေးတော်မူသောအခါတင်တို့ကိုဆင်းရဲစေဘူးသောသူတို့၌ဆင်းရဲခြင်းကို၎င်းဆင်းရဲခံရဘူးသောတင်တို့၌ငါတို့နှင့်အတူချမ်းသာခြင်းကို၎င်းဖျားသခင်ဆက်ပေး၍တရားသဖြင့်စီရင်တော်မူလိမ့်မည်ထိုသခင်သည်မိမိတန်ရှင်းသူတို့အားဖြင့်ဂုံအသေးတော်ထင်ရှားခြင်းကို၎င်းငါတို့တက်တေကိုတင်တို့သည်ယုံကြည်သည်ဖြစ်၍ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့အားဖြင့်အံ့ဩကြီးမွန်းခြင်းကို၎င်းခံအံ့သောငါကြွာလာတော်မူသောနေ့ရက်၌ထိုသူတို့သည်သခင်ဖျား၏မျက်နာတော်နှင့်၎င်းတကိုးရှိသောဘုန်းတော်နှင့်၎င်းကွာ၍ထာဝရပျက်စီးခြင်းတည်းဟုသောအပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြလက်တံ
2: ထို့ကြောင့်ငါတို့ဖျားသခင်နှင့်အရှင်ယေရှုခရစ်ကျေးဇူးတော်အတိုင်းထိုသခင်၏နာမတော်ကိုတင်တို့အားဖြင့်ဘုန်းထင်ရှားစေခြင်းငါ၎င်းတင်တို့ကိုလည်းထိုသခင်အားဖြင့်ဘုန်းထင်ရှားစေခြင်းငါ၎င်းတင်တို့သည်ခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုခံထိုက်ကြသည်ဟုမှတ်တော်မူ၍ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်း၏စေတနာအပေါင်းနှင့်သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအမှုကိုတကိုးနှင့်ပြည့်စုံစေတော်မူမည်အကြောင်းငါတို့သည်သင်တို့အဖို့အစဉ်ဆုတောင်းပတ္ထနာပြုကြ၏
0: ရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး1
3: ထိုအခါတနိုင်ငံလုံးကိုစည်ရင်ယူစေခြင်းမှာကဲသာဘုရင်ဧဂုတ်တုသည်အမိန်တော်ရှိ၏ကုရေနိသည်ယုရှိပြည်၌မြို့ဝင်ဖြစ်စဉ်တွင်ဤပရမစည်ရင်ကိုယူခြင်းဖြစ်တည်းလူပေါင်းတို့သည်စည်ရင်ဝင်ခြင်းကအသီးသီးမိမိတို့မြို့ရာသို့တွားကြ၏ယောသတ်သည်လည်းဒါဝိဒ်အမျိုးနွယ်ဖြစ်၍ထိမ်းမြားဆောင်နှင်းသောမယားမာရိနှင့်အတူစည်ရင်ဝင်ခြင်းကဂါလိလဲပြည်နာဇရက်မြို့မှယူဒပြည်တွင်ဘက်လင်အမည်ရှိသောဒါဝိဒ်၏မြို့သို့တွား၏ထိုအခါမာရိသည်ပရိသန်၏အရင်မှရှိ၏ဘက်လင်မြို့၌ရှိနေစဉ်ဖွားအံ့သောနေလစေ့လျင်တားဦးကိုဖွားမြင်၍အဝိနစ်ပတ်ရပြီးမှဧည့်သည်တဲ့ရဇရ၌သူတို့နေစရာမရှိသောကြောင့်တငယ်ကိုနွားစကွက်၌တိတ်ထားလေ။သာဝရဖျား၏ကောင်းကင်တမန်သည်သူတို့အနားမှပေါ်လာ၍ပောက်ဝင်းကျင်၌သာဝရဖျား၏ဘုန်းတော်ထွန်းတောက်သဖြင့်သူတို့သည်အလွန်ကြောက်ဝင်ခြင်းသို့ရောက်ကြ၏။ကောင်းကင်တမန်ကလည်း
4: ကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနှင့်လူပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်တင်တို့အားကြားပြောရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်၏မြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်ဟူသောဂဲတင်သောအရှင်သည်တင်တို့အဖို့လုံးကဘွားမည်ချင်းကိုခံတော်မူသည်တင်တို့သည်အဘယ်နမိတ်ဖြင့်သိရမည်နည်းဟုမူကားသူငယ်သည်အဝတ်နှင့်ပတ်ရည်၍နွားစခွဲ၌တိတ်ထားလေရှိသည်ကိုတွေ့ကြလိမ့်မည
3: ်ဟုဆိုပြီးလျင်ထိုကောင်းကင်တမန်နှင့်အတူကောင်းကင်ဘုရားအများတို့သည်ချက်ချင်းထင်ရှား၍
5: ကောင်းကင်ဘဝဝေရာကင်သည်ဘုံကြီးကမူစေတည်းရေကြီးပေါ်၌လေရေကြီးချင်းရှိ တဲ့သတိ
3: ဟုဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍ငွဲ့ဆိုကြ၏ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ကောင်းကင်ဘုံသို့ပြန်ရပြီးမှတိုးတိန်တို့က
6: ငါတို့သည်ဘက်လင်မြို့သို့သွားကြကုန်အံ့ထာဝရဖျားသည်ဖော်ပြတော်မူသောဤအမှုရာကိုကြည့်ကြကုန်အံ့
3: ဟုအချင်းချင်းပြောဆိုပြီးလျင်အလင်းမြန်သွား၍မာရိနှင့်ယောသပ်ကို၎င်းနွားစကွဲ၌တိတ်ထားလျက်ရှိသောတငယ်ကို၎င်းတွေ့ကြ၏တွေ့မြင်ပြီးမှမိမိတို့ကြားသောထိုတငယ်၏အကြောင်းစကားကိုအနံ့အပြားပြောကြ၏တိုးရင်တို့ပြောသောစကားကိုကြားသောသူရှိသမျှတို့သည်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏မာရိသည်ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမှတ်ကြုံ၍စဉ်းစားဆင်ခြင်လျက်နေ၏ဒိုရိန်တို့သည်လည်းမိမိတို့အားပြောနေသည့်အတိုင်းကြားမြင်သမျှသောအကြောင်းအရာကိုထောက်၍ဘုရားသခင်ကိုအံ့ဩချီးမွမ်းလျက်ပြန်သွားကြ၏ထိုတငယ်အားအရေးပြားလှီးခြင်းကိုပေးရသောနေသည့်ဟူသောရှေ့ရမြောက်သောနေရောက်လျင်ပရိသန်တွေဆွဲတော်မမူမီကောင်းကင်တမန်မှဲ့သောယေရှုအမည်ဖြင့်မှဲ့ကြ၏ထို့နောက်မောရှေ၏ပညတ်တရားအတိုင်းဆင်ခြင်ခြင်းကိုပြုရသောနေရဲ့စေသောအခါမိဘတို့သည်တငယ်ကိုယေရှုရှင်လင်မြို့သို့ဆောင်သွား၍
7: တာဝူယောက်ျားအပေါင်းတို့သည်ဖျားအဖို့ဖန့်ရှင်ရကြ၏
3: ဟုထာဝရဖျား၏ပညတ်တိကျန်လာသည်နှင့်အညီထာဝရဖျားအားဆက်ကပ်ပြီးမ
7: ှခိုးနှကောင်ဖြစ်စေဂျိုးကလေးနှကောင်ဖြစ်စေတခုခုကိုပူဇော်ရမည်
3: ဟုထာဝရဖျား၏ပညတ်တိကျန်လာပြန်သည်နှင့်အညီရစ်ပူတော်ကြ၏ထိုအခါရှုမောင်းအမည်ရှိသောသူတစ်ယောက်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရှိ၏ထိုသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတရားကိုယုံကြည်သောသူဣသရေလအမျိုး၌တက်တာခြင်းအကြောင်းကိုမျှော်လင့်သောသူဖြစ်၏တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သည်သူ့အပေါ်၌တည်သည်ဖြစ်၍သူသည်ထာဝရဖျား၏ခရစ်တော်ကိုမမြင်မီမသိရဟုဗျာဒိတ်တော်ကိုရ၏ထိုအခါသူသည်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဝိမာန်တော်သို့သွား၍မိဘတို့သည်တငယ်ယေရှုကိုပညတ်တရားထုံနှံအတိုင်းပြုခြင်းကစောင့်သွားစဉ်တွင်ရှုမောင်သည်ယေရှုကိုလက်နှင့်ချီပတ်၍ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလျက
8: ်ဆိုရတော်မူသောရှင်ဓာရီတော်အတိုင်းကိုတော်ဤကျွန်သည်ငြိမ်ဝတ်စွာဆုတရသောအခွင့်ကိုကိုတော်သည်ယခုတွင်ပေးတော်မူ၏ကိုတော်၏လူဤသေးလာမျိုးကိုချီးမြှောက်စေခြင်းငှာ၎င်းတပါးမျိုးသားတို့ကိုလင်းစေခြင်းငှာ၎င်းလူအမျိုးမျိုးတို့ရှေ့မောင်၌ပြင်ဆင်တော်မူသောအလင်းသည်ဟုသောကယ်တင်သောသခင်ကိုကျွန်ုပ်သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပါ၏
3: ဟုငွဲ့ဆို၏ထိုစကားများကိုယောသန်နှင့်မေတော်သည်ကြားလျင်အံ့ဩခြင်းရှိကြ၏ရှုမောင်သည်လည်းသူတို့ကိုကောင်းကြီးပေး၍မေတော်မာရိအား
8: ဤသူငယ်ကဤဒေလာလူအများလဲမိအကြောင်းအများထမိအကြောင်းလူအများတို့၏အကြံစီကိုထင်ရှားစေခြင်းဟာငင်းကုန်စရာဖြစ်မိအကြောင်းခန့်ထားတော်သူဖြစ်၏ဒုမတဘာတန်လျက်သည်ဤစိတ်နှလုံးကိုခွင်းလိမ့်မည
3: ်ဟုမွဲ့ဆို၏အာရှာအမျိုးဖြစ်သောဖနွေလာ၏သမီးအာနအမည်ရှိသောပရောဖက်မတစ်ယောက်ရှိ၏သူသည်ပြိုသောအရွယ်မှစ၍ခုနှစ်နှစ်သာလင်နှင့်နေပြီးလျင်အသက်ကြီးရင်၍အနှစ်84နှစ်ခန့်မြတ်တိုင်တိုင်မုတ်ဆိုးမှဖြစ်လျက်ဆူတောင်းခြင်းနှင့်အစာရှောင်ခြင်းအဖြစ်နေညင်မပြတ်ဖျားဝတ်ကိုပြု၍ဗိမ္မာန်တော်နှင့်မခွာဘဲနေ၏သူသည်လည်းထိုခဏချင်းတွင်ဝင်၍ထာဝရဘုရား၏ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလေ၏ယေရုရှလင်မြို့၌ရွေးနှုတ်ခြင်းအရာကိုမျှော်လင့်တော်သူအပေါင်းတို့အားထိုတငယ်၏အကြောင်းကိုပြောလေ၏မိဘတို့သည်သာဝရဖျား၏ပညတ်တရားအတိုင်းပြုရသမျှတို့ကိုအကုန်အစင်ပြုပြီးမှဂါလိလဲပြည်နာဇရက်အမည်ရှိသောမိမိတို့မြို့သို့ပြန်ကြ၏တငယ်သည်လည်းကြီးပွား၍ပညာဉာဏ်တတ်သည့်နှင့်ပြည့်စုံ၏ဖျားသခင်၏ကျေးဇူးတော်သည်လည်းသူ့အပေါ်၌တည်၏မိဘတို့သည်နှစ်တိုင်းအစဉ်ပတ်သက်ကပွဲခန့်ခြင်းရောက်လျင်ယေရုရှလင်မြို့သို့သွားကြ၏ယေရှုသည်32နှစ်ရှိသောအခါပတ်သက်ကပွဲထုံးစံအတိုင်းယေရုရှလင်မြို့သို့တက်ကြ၍ပွဲနှစ်ရက်လွန်ပြီးမှမိဘတို့သည်ပြန်ကြလျင်တငယ်ယေရှုသည်ယေရုရှလင်မြို့၌နေရလေ၏ယောသန်နှင့်မေတော်သည်ထိုအကြောင်းကိုမသိ၍အပေါင်းဖော်စုထဲမှတငယ်ပါသည်ဟုစိတ်ထင်နှင့်တနေခီးသွားမိလျင်အဆွေအမျိုးအသည့်အကျွမ်းတို့တွင်ရှာ၍မတွေ့သောအခါယေရုရှလင်မြို့သို့ပြန်၍ရှာကြ၏တငယ်မူကားဗိမ္မာန်တော်၌ ဆရာများအလယ်မှထိုင်၍ထိုသူတို့နှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းလျက်ရှိသည်ကိုမိဘတို့သည်သုံးရက်ကြာမှတွေ့ကြ၏။သူ၏စကားကိုကြားသောသူအပေါင်းတို့သည်သူ၏ပညာကို၎င်းစကားအဖြေကို၎င်းအံ့ဩကြ၏။မိဘတို့သည်တားကိုမြင်လျင်မိန်မောတွေ့ဝေ၍မေတော်က
9: ငါတားအဘယ်ကြောင့်ငါတို့အားဤသို့ပြုသနည်းညှိုးငယ်ကြောင်းကြသောစိတ်နှင့်မိဘတို့သည်မောင်ကိုရှာကြပြီ
3: ။ဟုဆိုတော်ယေရှုက
10: မိဘသည်အဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်ကိုရှာရပါသနည်းအကျွန်ုပ်သည်အဘ၏အိမ်၌နေရသည်ကိုမသိပါသလော
3: ဟုပြောဆိုလျင်သူတို့သည်ထိုစကားကိုနားမလဲကြထို့နောက်ယေရှုသည်မိဘတို့နှင့်အတူသွားသည်ဖြင့်နာဇရက်မြို့သို့ရောက်၍သူတို့စကားကိုနားထောင်လျက်နေလေ၏ထိုအကြောင်းအရာအလုံးစုံတို့ကိုမေတော်သည်နှလုံးထဲ၌မှတ်ကြုံးလေ၏ယေရှုသည်လည်းအစဉ်တိုင်းကြည့်၍ပညာတိုးပွားလျက
0: ်ရှင်ပေတုဘုရားသခင်ရှိခိုးဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3
11: ချစ်သူတို့ဤဒုတိယဩဝါဒစာကိုတင်တော်အားယခုငါရေး၍ပေးလိုက်၏တန်ရှင်သောပရောဖက်တို့သည်အထက်ကဟောပြောသောစကားများကို၎င်းကဲတင်တော်မူသောအရှင်သခင်ဘုရား၏တမန်တော်ဖြစ်သောငါတို့၏ပြည့်ညတ်ကို၎င်းတင်တော်သည်အောင်းမေ့စေခြင်းငါဤစာနှစ်ဆောင်၌တင်တော်၏ကြည်ပြုသောစေဝိညာဉ်တို့ကိုငါတတိပေး၍နှိုးဆော်၏ရှေးဥစွာတိမှတ်အပ်သောအရာဟုမူကားနောက်ဆုံးသောကာလ၌ပြည့်ရပြည့်တတ်သောသူတို့သည်မိမိတို့တတ်မှတ်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍သခင်ဖျားကြွလာမည်ဟုသောဂရိတော်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဘိုးဘေးများအိပ်ပျော်သည့်နောက်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့သည်ဖန်ဆင်းစားကဖြစ်သကဲ့သို့ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြ၏ဟုဆိုလျက်ကဲ့ရဲ့ခြင်းနှင့်တကွပေါ်လာကြလိမ့်မည်ရှေးကာလ၌မိုးကောင်းကင်ကို၎င်းရေထဲကထွက်၍ရေဖြင့်တည်သောမြေကြီးကို၎င်းဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖြစ်စေတော်မူကြောင်းနှင့်ဖြစ်ပူးသောလောကရက်ကိုထိုသူအပြင်ရေနှင့်လွှမ်းမြူ၍ဖျက်ဆီးကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်မှတ်မိကျင်သောစိတ်မရှိကြ။ယခုရှိသောမိုးကောင်းငယ်နှင့်မြေကြီးမူကားတရားဆုံးဖြတ်၍အာဓမလူတို့ကိုဖျက်ဆီးသောနေ့ရက်တိုင်းအောင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်အပြင်တူထားလျက်ရှိ၍မိရှုခြင်းအဖို့အလို့မှာနေရသည်။ချစ်သူတို့ထာဝရဘုရားမှာကာလတရက်သည်အနှစ်တစ်ထောင်ကဲ့သို့၎င်းအနှစ်တစ်ထောင်သည်တရက်ကဲ့သို့၎င်းဖြစ်သည့်အရာတစ်ခုကိုမမေ့လျော့ကြနှင့်။လူအချို့တို့သည်နှေးခြင်းကိုမှတ်သည့်အတိုင်းထာဝရဘုရားသည်ဂရုတော်အရာမှနှေးတော်မမူငါတို့တွင်အဘယ်သူမှမပြည့်စည်ပဲရှိသမျှတို့သည်နောင်တရစေခြင်းကအလိုတော်ရှိ၍ငါတို့ကိုတီးခံတော်မူ၏တခိုးသည်ညအခါလာတကဲ့သို့ထာဝရဘုရား၏နေရက်သည်လာလိမ့်မည်ထိုနေ့၌မိုးကောင်းငင်သည်ကြီးစွာသောအထံနှင့်တကွပျောက်သွားလိမ့်မည်လောကရတ်တို့သည်ပူအားကြီး၍ပြတ်ကြလိမ့်မည်ညီကြီးကိုမှဆ၍ညီကြီးပေါ်မှပြုလုပ်သမျှသောအရာတို့သည်ကျွမ်းလောင်ကြလိမ့်မည်။သို့ဖြစ်၍ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်ကုံစင်မီမှန်သောကြောင့်မိုးကောင်းငင်သည်မင်းနှင့်ပြည့်၍လောကရတ်တို့သည်ပူအားကြီးလျက်အရေးကြိုးခြင်းကိုခံရသောနေသည်ဟူသောဖျားသခင်၏နေရောက်လာလိမ့်မည်ဟုသင်တို့သည်မျှော်လင့်တောင်းတလျက်တန်ရှင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဖျားဝုန်၌မွေးလျော်ခြင်းအပြင်အဘယ်သို့သောသူဖြစ်အပ်ကြသနည်းယခုရှိသမျှသောအရာတို့သည်ပြည့်ရတော်လဲဖြောက်ပတ်ခြင်းတရားတည်နေရာမိုးကောင်းငင်သည်နှင့်မြေကြီးသည်ကိုငါတို့သည်ဂရိတော်နှင့်အညီမျှော်လင့်ကြ၏ထိုတို့မျှော်လင့်ခြင်းရှိသောကြောင့်ချစ်သူတို့သင်တို့သည်အညီအကျင်းနှင့်ကင်းစင်၍အဘဲအပြစ်မျှမပါဘဲရှေ့တော်သို့ငြိမ်ဝှက်စွာရောက်မည်အကြောင်းစူးစမ်းအထောက်ကြလော့ငါတို့ချစ်သောညီပေါလုသည်မိမိခံရသောဉာဏ်ပညာအတိုင်းသင်တို့အားရည်၍ပေးလိုက်သောစာ၌၎င်းသူသည်ဤအရာများကိုပြော၍စီရင်သောဩဝါဒစာရှိသမျှတို့၌၎င်းပါသည်နှင့်အညီငါတို့သခင်ဖျားတိခန့်တော်မူခြင်းသည်ကဲတင်မည်အကြောင်းဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလော။ထိုစာတို့၌ခက်ခဲသောအရာအချို့ရှိ၏။မတက်သောသူတည်ကြည်ခြင်းမရှိသောသူတို့သည်ထိုအရာမှဆ၍ကျွင်းသောကျမ်းစာ၏အနက်ကိုမှောက်လံ၍ကိုကိုကိုဖျက်ဆီးတတ်ကြ၏။သို့ဖြစ်၍ချစ်သူတို့မတရားသောသူတို့၏ပြုရည်အားဖြင့်သင်တို့သည်လည်းသွေးဆောင်ရာသို့လိုက်၍သင်တို့တည်ကြည်ခြင်းမှမရွေးလျော့မည်အကြောင်းဤအရာများကိုတည်နေမည်ဖြစ်၍ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်ကြလော။ယေရှုတော်၌၎င်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်း၌၎င်းကြီးပွားကြလော့ထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ထာဝရနေ့ရဲ့ကာလပတ်လုံးဘုန်းအသရေရှိတော်မူစေတည်းအာမင
0: ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်အခန်းကြီး18
12: ထိုသောမိတ်မြတ်တော်မူပြီးမှယေရှုသည်တပည့်တော်တို့၌အတူကေရုံချောင်းတစ်ဖက်သို့ကြွ၍ထိုအရ၌ရှိသောဥယျံသို့ဝင်တော်မူ၏ထိုရသို့ယေရှုသည်တပည့်တော်တို့နှင့်အတူသွားမြဲရှိသောကြောင့်ကိုရောကိုအနှံသောယူဒရှကာယုတ်သည်ထိုရကိုသိသည်ဖြစ်၍စစ်သူရဲ့တရက်ကို၎င်း ရစ်ပရောဟိတ်အကြီးတို့နှင့်ဟာရီရှဲတို့ဆဲလွတ်သောမင်းလူလင်တို့ကို၎င်းခေါ်ခဲ့၍မိအိမ်မိရှုလက်နက်တို့ကိုလက်ဆွဲလျက်လာကြ၏ယေရှုသည်ကိုယ်၌ဖြစ်လက်တန်သမျှသောအမှုအရာတို့ကိုသိတော်မူလျက်လာသောသူတို့စီသို့တွား၍
13: အဘယ်သူကိုရှာကြသနည
12: ်းဟုမေးတော်မူ
14: ၏ငါဆွဲလွတ်သောယေရှုကိုရှာကြသည
12: ်ဟုဆိုလျင်ယေရှုက
13: ငါသည်ထိုသူဖြစ
12: ်၏ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်ကိုအနှံ့သောယုဒရှကာယုတ်သည်လည်းထိုသူတို့နှင့်အတူရပ်နေ၏ငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုမိန်တော်မူလျင်ထိုသူတို့သည်နောက်တော့လှန်၍မြေပေါ်၌လဲကြ၏
13: ဘယ်သူကိုရှာကြသတည်
12: းဟုတဖန်မေးတော်မူလျင
14: ်ဒါဆိုမြို့သားယေရှုကိုရှာကြသည
12: ်ဟုထိုသူတို့သည်ဆိုကြ၏ယေရှုကလည်
13: းငါသည်ထိုသူဖြစ်၏ဟုငါပြောပြီတို့ဖြစ်၍ငါကိုရှာလျင်ဤသူတို့သည်သွားပါလိမ့်မည်
12: ဟုမိန်တော်မူ၏ကိုတော်သည်ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောသူတို့တွင်ဘယ်သူမျှပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ပါဟုသောအထက်စကားတော်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းမှာဤသို့မိန်တော်မူ၏ထိုအခါစိမုန်ပေတရုသည်မိမိ၌ပါသောဓာတ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလျှင်ယစ်ပရောဟိတ်မင်း၏ကျွန်းတယောက်ကိုဖုတ်သဖြင့်လက်ရနှစ်ရွက်ပြတ်လျက်ထိုကျွန်း၏အမည်ကမာလခုဖြစ်သည်ယေရှုကလည်း
13: ဓာတ်ကိုအိမ်၌တွင်းထားလော့ခမည်းတော်သည်ငါအားပေးတော်မူသောခွက်ကိုငါမတောက်ရသလော
12: ဟုပေတရုအားမိန်တော်မူ၏ထိုအခါတန်မှုမှစ၍စစ်သူရဲတို့နှင့်ယုဒမင်းလူလင်တို့သည်ယေရှုကိုဖမ်းဆီး၍ခြေနှောင်ပြေးလျင်အန်နတ်မင်းထံသို့ရှေးဥစွာယူသွားကြ၏အန်နတ်မင်းကထိုနှစ်တွင်ယစ်ပရောဟိတ်မင်းဖြစ်သောကာယဖ၏ယောက်ခမဖြစ်သည်ထိုကာယဖကလူတယောက်သည်လူများတို့အတွေ့ပျက်စီးသောตา၍ကောင်းသည်ဟုယုဒလူတို့နှင့်တိုင်ပင်ပြောဆိုသောသူဖြစ်သည်ချိမုန်ပေတရုနှင့်အခြားသောတပည့်တော်တယောက်သည်ယေရှုနောက်တော်သို့လိုက်ကြ၏ထိုတပည့်တော်သည်ယစ်ပရောဟိတ်မင်း၏အသည့်အကျွမ်းဖြစ်၍ယေရှုနှင့်တကွယစ်ပရောဟိတ်မင်း၏အိမ်ဦးထဲသို့ဝင်လေ၏ပေတရုမူကားပြင်၌တကားနားမှရပ်နေ၏ထို့ကြောင့်ယေဘရောဟိတ်မင်းနှင့်အကျွမ်းဝင်သောတပည့်တော်သည်ထွက်၍တကားဆောင်မိမအားပြောပြမှပေတရုကိုတွင်းလေ၏ထိုတကားဆောင်မိမကပေတရုအား
9: တင်းသည်ထိုသူ၏တပည့်တော်အဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
12: ဟုဆိုလျင
11: ်မဟုတ်ဘူ
12: းပေတရုငြင်းလေ၏ထိုကာလ၌ချမ်းသောကြောင့်ကြုံများနှင့်မင်းလူလင်များတို့သည်မိခဲပုံကိုထဲ့၍မိလုံလျက်နေကြ၏ပေတရုသည်လည်းသူတို့နှင့်တကွရပ်၍မိလုံရဲ့နေ၏ထိုအခါယစ်ပရောဟိတ်မင်းသည်တပည့်တော်တို့ကို၎င်းဒေသနာတော်ကို၎င်းအကြောင်းပြု၍ယေရှုကိုမေးမြန်းစစ်ကြော၏ယေရှုကလည်
13: းငါသည်လောက၌ထင်ရှားစွာဟောပြောပြီးယုဒလူအပေါင်းတို့စည်းဝေးရာတရားစရာ၌၎င်းဗိမာန်တော်၌၎င်းအစင်မပြတ်ဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးမထင်ရှားဘဲအနည်းမဟောမပြောအဖေကြောင့်ငါ့ကိုမေးမြန်းသည်နိငါသည်အဘယ်သို့ဟောပြောသည်ကိုကြားနာသောသူတို့ကိုမေးမြန်းလောငါဟောပြောသောစကားကိုထိုသူတို့သည်သိကြ၏
12: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏ထိုသို့မိန်တော်မူလျင်အနည်းအပား၌ရပ်နေသောမင်းလူလင်တယောက်က
15: တင်းသည်ရစ်ပြောဟိတ်မင်းကိုဤသို့ပြန်ပြောရသလို
12: ဟုဆိုလျက်ယေရှုကိုရိုက်လေ၏ယေရှုကလည
13: ်းငါစကားမမှန်နှင့်မမှန်ကြောင်းကိုပြပါမှန်လျင်ငါကိုအဘယ်ကြောင့်ရိုက်သည်
12: ဟုတ်မိန်တော်မူ၏အန်နတ်မင်းသည်ကိုတော်ကိုချီနှောင်လျက်ရှိသည့်အတိုင်းယစ်ပရောဟိတ်မင်းကာယဖထံသို့ပို့စီခဲ့ပြီးချိမုန်ပေတရုသည်ရရွေ့မိလုံလျက်နေသည်တွင်အချို့သောသူတို့က
9: သင်သည်သူ၏တပည့်တော်ဝင်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော
12: ဟုတ်မေးလျင
11: ်မဟုတ်ဘူး
12: ဟုတ်ပေတရုငြင်းလေ၏ပေတရုခောက်၍နေရွက်ပြတ်သောသူနှင့်ပေါက်ဖို့တော်သောယေပရောဟိတ်မင်း၏ကျွန်းတယောက်က
16: တင်းသည်ဥယျာဉ်၌ယေရှု၏အတူရှိသည်ကိုငါမြင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လော
12: ဟုဆိုလျင်ပေတရုသည်တဖန်ငင်းမြန်လေ၏ထိုခဏချင်းတွင်ကြက်တွန်၏နန်း내အချိန်ရောက်လျင်ယေရှုကိုကာယဖထံမှအိမ်တော်ဦးသို့ဆောင်သွားကြ၏ထိုသူတို့သည်အာဘန့်နှင့်ကင်းလို့၍ပတ်တခါပွဲကိုခံရမည်အကြောင်း အိမ်တော်ဦးတဲတို့ကိုယ်တိုင်မဝင်ကြထို့ကြောင့်ပြိလက်မင်းသည်သူတို့ရှိရာသို့ထွက
17: ်၍ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုတင်ကြသနည်
12: းဟုမေးတော
15: ်ဤသူသည်လူဆိုမဟုတ်လေအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တော်တိုင်မှပ
12: ါဟုလျောက်ကြသည်ပြိလက်မင်းကလည
17: ်းသူကိုယူ၍သင်တို့ဓမ္မသက်အတိုင်းစီရင်က
12: ြဟုဆိုဤယူရလူတို့ကလည
15: ်းအကျွန်ုပ်တို့သည်အဘယ်သူကိုမျှမတတ်ပိုင်ပ
12: ါဟုလျောက်ကြဤတို့တို့လျောက်တော်ယေရှုသည်အဘယ်တို့မိမိသေးရမည်အရေးကိုပေး၍မိန်တော်မူသောစကားတော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ပြိလက်မင်းသည်အိမ်တော်ဦးထဲသို့တဖန်ဝင်၍ယေရှုကိုခေါ်ပြီးလျင
17: ်သင်သည်ယူဒရှင်ဘုရင်မှန်သလော
12: ဟုမေး၏ယေရှုကလည
18: ်းမင်းကြီးသည်ကိုယ်လိုလျောက်ဤသို့မေးသလောသို့မဟုတ်သူတစ်ပါးတို့သည်ငါ၏အကြောင်းကိုရှောက်ကြပြီလော
12: ဟုမေးတော်မူ၏ပိလက်မင်းက
17: ငါသည်ယူဒလူဖြစ်သလောသင်ဤလူမျိုးနှင့်တကွယေပယောဟိတ်ကြီးတို့သည်တင့်ကိုငှ၌အကြပြီသင်သည်အဘယ်သို့ပြုမိသနည်
12: းဟုမေးလျင်ယေရှုက
18: ငါဤနိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်မဆက်ဆိုင်ငါဤနိုင်ငံသည်ဤလောကနှင့်ဆက်ဆိုင်လျင်ငါသည်ယူဒလူတို့လက်သို့မရောက်စေခြင်းဟာငါဤလူတို့သည်တိုက်ဆံကြလိမ့်မည်။ယခုမူကားငါဤနိုင်ငံသည်ဤဒေသအရက်နှင့်မဆက်ဆိုင်
12: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ပြိလက်မင်းကလည်
17: းသို့ဖြစ်လျင်သင်သည်ရှင်ဘုရင်မှန်သလော
12: ။ဟုမေးတော်ယေရှုက
18: မင်းကြီးမေးသည့်အတိုင်းငါသည်ရှင်ဘုရင်မှန်၏။တမန်တော်ဘယ်၌သက်သေခံခြင်းဟာငါသည်မွေးဖွားခြင်းကိုခံ၍ဤလောကသို့ကြွလာပြီ။တမန်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သမျှသောသူတို့သည်ငါစကားကိုနားထောင်ကြသည်
12: ။ဟုမိန်တော်မူ၏။ပြိလက်မင်းကလည်
17: းတမန်တော်ကအဘယ်သို့နည်
12: းဟုမေးပြီးမှတဖန်ယူဒလူတို့ရှိရာသို့ထွက
17: ်၍ဤသူ၌အဘယ်အပြစ်ကိုမျှငါမတွေ့ပတ်သက်ခါပွဲ၌လူတယောက်ကိုသင်တို့အားငါလွတ်မြဲထုံးစံရှိသည့်ဖြစ်၍ယူရရှင်မရင်ကိုလွတ်စေခြင်းသလော
12: ဟုမေးလျင်တဖန်လူအပေါင်းတို့က
14: ဤသူကိုမလွတ်စေခြင်းမှာမာနမောကိုလွတ်စေခြင်းမှာသည
12: ်ဟုအော်ဟဲ၍
0: တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆောင်အခန်းကြီး5
1: အသက်ကြီးသောသူကိုကြက်ကြီးစွာမဆုံးမနှင့်အဖကဲ့သို့မှ၍တောင်းပန်လောလူမျိုးတို့ကိုညီအကိုကဲ့သို့၎င်းအသက်ကြီးသောမိမတို့ကိုအမိကဲ့သို့၎င်းမိမပြိုတို့ကိုအလွန်စင်ကြယ်သောအချင်းအရာနှင့်တကားနမကဲ့သို့၎င်းမတ်၍ခြင်းလောမုတ်ဆိုးမအမှန်ဖြစ်သောမိမတို့ကိုမဆလုတ်ကြွေးလောသားမြေရှိသောမုတ်ဆိုးမဖြစ်လျင်ထိုသားမြေတို့သည်ရှေးဥစွာဖျားဝတ်ကိုရီမှတ်လျက်မိမိအိမ်ကိုပြုစု၍မိဘဘိုးဘွား၌ကျေးဇူးဆက်ခြင်းကတင်ကြစေ။ထိုအမှုသည်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူသောအမှုဖြစ်၏။မုတ်ဆိုးမအမှန်ဖြစ်၍တယောက်တီးကြံရစ်သောမိမသည်ဘုရားသခင်ကိုကိုးစား၍ဆုတောင်းပတနာပြုခြင်း၌နေညမပြတည်နေတတ်၏။ကာမဂုဏ်စီးစိမ်၌ပျော်မွေ့သောမုတ်ဆိုးမမူကားအသက်ရှိလျက်ပင်အသေးဖြစ်၏။ထိုသူတို့ကိုအပြစ်တင်ကွင်းနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းကဤတို့ပညာထားလောမိမိလူတို့ကိုမပြုစုထိုမျှမကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတို့ကိုမပြုစုသောသူမည်သည်ကယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပေ၏မယုံကြည်ဘူးသောသူထက်သာ၍ယုံမာ၏မုတ်ဆိုးမသည်အသက်60မပြည့်လျင်စည်ရင်အင်းမဝင်စေနှင့်လင်တယောက်တည်းရှိဘူးသောသူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်၍အသေးရှိသောသူသူငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးခြင်းဧည့်သည်ဝတ်ကိုပြုခြင်းတန်ရှင်းသူတို့၏ခြေကိုဆေးခြင်းဆင်းရဲသောသူတို့ကိုလှုပ်ကြွေးခြင်းကောင်းသောအမှုရှိသမျှတို့၌ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းကိုပြုဘူးသောသူဖြစ်လျင်စည်ရင်အင်းဝင်စေအသက်အရွယ်နှုပြိုသောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုပယ်လော့အကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ခရစ်တော်၏ဆုံးမခြင်းကိုသီးမခံအိမ်သင့်ခြင်းကအလိုရှိလျင်အရင်တစ္ဆာကိုဖျက်တော်ကြောင့် အပြစ်တင့်ခြင်းသို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ထိုမှတပါတအိမ်မှတအိမ်သို့လည်၍ပြင်းကြီးတက်ကြ၏ပြင်းကြီးဒီသာမကစကားများ၍မပြောအပ်သောအရာကိုပြောသဖြင့်ကိုနှင့်မဆိုင်သောအမှု၌ရောနှောသောသူဖြစ်တတ်ကြ၏ထိုကြောင့်အသက်အရွယ်နှုတ်ပြိုသောမုန်ဆိုးမတို့သည်အိမ်တင့်ခြင်းတားဖွာခြင်းအိမ်မှုကိုကြည်ရှုပြုစုခြင်းကဲ့ရဲ့စရာအခွင့်ကိုရန်သူအားမပေးဘဲနေခြင်းအမှုများကိုပြုစုစေခြင်းကငါအလိုရှိ၏အကြောင်းမူကားယခုပင်အချို့တို့သည်လမ်းလွဲ၍စာရန်နောက်သို့လိုက်သွားကြပြီယုံကြည်သောယောက်ျားမိန်းမ၌မုန်ဆိုးမရှိလျင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ကြွေးစေတို့ပြုလျင်အမှန်ဖြစ်သောမုတ်ဆိုးမတို့ကိုအသင်းတော်သည်အနောက်အရှက်မရှိစေဘဲလှုပ်ကြွေးနိုင်လိမ့်မည်။ကောင်းမွန်စွာအုပ်သောတင်းအုပ်တို့သည်အလူနှဆကိုခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းတရားဟောခြင်းဆုံးမဩဝါဒပေးခြင်းအမှုကိုကြိုးစားအားထုတ်သောသူတို့သည်အလူနှဆကိုအထူးသဖြင့်ခံထိုက်သောသူဖြစ်သည်ဟု၍၎င်းမှတ်ရမည်။အကြောင်းမူကားစဘာနင်းနေသောနွား၏နှုတ်ကိုမချုပ်တိရဟုကြမ်းစာလာ၏တစ်ချက်ကလှုပ်ဆောင်သောသူသည်အခကိုခံထိုက်ပေသည်ဟုလာပြန်၏တသက်ခံနှစ်ဦးသုံးဦးမရှိလျင်တင်းအုံ၌အပြစ်တင်သောစကားကိုနားမထောင်နှင့်ကျွင်းသောသူတို့သည်ကြောက်စေခြင်းကအပြစ်ရှိသောသူတို့ကိုလူအပေါင်းတို့ရှေ့မှအပြစ်တင်၍ဆုံးမလောရှေ့မစွကမစီရင်ငဲ့ကွဲ့သောစိတ်နှင့်အလင်းမပြုတ်ပဲဤပညာများကိုစောက်ရှောက်မိအကြောင်းဖျားသခင်နှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ရှေ့မှ၎င်းရွေးကောက်တော်မူသောကောင်းကင်တမန်တို့ရှေ့မှ၎င်းငါသည်သင်ကိုတစ္ဆာပေး၏အဘယ်သူဤအပေါ်၌လက်ကိုအလင်းတဆောမတင်နှင့်သူတစ်ပါးအပြစ်၌မဆက်ဆံနှင့်ကိုစင်ကြယ်စီလော့တည်ဤရင်ထဲ၌အကျိုးဖြစ်စေခြင်းက၎င်းမကြာမကြာခံရသောယောဂါကြောက်၎င်းယခုမှစ၍ရေကိုသာမတောက်ဘဲစပြည့်အနှဲငယ်ကိုသုံးတော်အချို့သောသူတို့ဤဒုစရိုက်သည်ရှေ့မစွကထင်ရှား၍အပြည့်စီရင်ခြင်းသို့အရင်အူးသွားတတ်၏အချို့သောသူတို့ဤဒုစရိုက်သည်နောက်သို့လိုက်တတ်၏ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့ဤဒုစရိုက်သည်ထင်ရှားနှစ်တတ်၏မထင်ရှားသေးသောသူစရိုက်ကိုလည်းခွဲ၍မထားနိုင်ထိုနည်းတူအချို့သောသူတို့ဤသူစရိုက်သည်ထေရှားနှစ်တည်းမထေ

ယေရှုသည်သခင်ဖြစ်တော်မူခြင်းအကြောင်းမိတ်ဆွေယေရှုလို့ခေါ်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်လူများအားထာဝရအသက်ကိုပေးပိုင်သောဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ပါသလားယေရှုပြုလုပ်ခဲ့သောနမိတ်လက္ခဏာများကသူသည်ဖျားသခင်ဤသားတော်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်ဤကက်ဆက်ခွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါအချက်ပေးတန်ကြားရသည့်အခါမှာနောက်ရုပ်ပုံကိုပြောင်းကြည့်လိုက်ပါရုပ်ပုံ1ခရစ်တော်မွေးဖွားခြင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကယေရှုဟာဣသရေလနိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာတာမန်ကလေးတော်မဟုတ်ပါသူသည်အရေးကြီးသောကလေးတူဖြစ်ပါတယ်သူ၏မိခင်သည်အပျိုးကညာတူဖြစ်ပြီးသူ၏နာမည်ကမာရိလို့ခေါ်ပါတယ်ယေရှု၏ဖခင်သည်စစ်မှန်သည့်တဆူတီးသောဘုရားသခင်ပင်ဖြစ်ပါတယ်ယေရှုသည်တာမန်လူသားကဲ့သို့မမွေးဖွားမိပါပင်သူသည်အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်သူသည်အစအဦးကတည်းကဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခဲ့ပါတယ်ယေရှုသည်ဤလောကကိုလေဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်သူသည်ဘုရားသခင်ထံမှလာသောဝိညာဉ်အသက်ကိုလူသားအားပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းသည်ထိုဝိညာဉ်အသက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သူတို့သည်ဘုရားသခင်၏လမ်းကိုလိုက်မိအစားစာရန်၏လမ်းနှင့်တည်ခြင်းနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ကြလို့ပါပဲယေရှုသည်လူများအားဘုရားသခင်သည်မိခဲ့သောသော